bort til et rike bak tusen plåner med gyllne veier og marmorport. Her ble jeg puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn. Hun møtte prinsen i eventyret, til daglig dongeri kledd ekte mann, som drar på jobben med nistepakke, og ingen er vel så trygg som han.

var glede og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette er statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det er NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakerne, enten de en organisert bedrift eller ikke. Det er en systemsvikt, det er et politisk ansvar, det er regjeringen som sørger for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet er mulig å få det til.
0: Og det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid, etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Cubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Cuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
0: Akkurat nå er det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det er nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet er stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug er ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå er det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guidet turer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det er tøft. Det er nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det er jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.

skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagene blir gråstein grå og netten tårevåt. Mest ikke moten, det finnes nok en låt som kan få deg

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

Når en moragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som er klønete og små. Så husk

Inga hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre, med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt før i sin neste, han kan ikke sove når

om ryggen blir rund som et grislebrød. For nå er det lemmer og liv om å gjøre, når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans med filler og såpa og møbelglans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
2: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
3: Man har kanskje tenkt at kvinner hysteriske og ikke tatt det helt på alvor. Renate

0: Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig falsk sprit ble beslaglagt på Ørje i Østfold tidligere år. Spriten, som ofte selges billig, kan være giftig og utgjøre en helserisiko, selv i små doser. Russen, som var på russetreff på Tusenfryd i går, sier de forsiktige.
1: Altså, det jo skummelt å ikke vite hvor... ikke ha kvalitetssikker alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg vet, jeg har ikke opplevd det selv, at det noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
2: Altså, jeg ikke noe keen på liksom å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en stor, svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen i midten av juni. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1+.
4: Ingrid Ivo Vatnar har hatt mange spennende og gode opplevelser som hverdagseventyrer i inn- og utland. Hun også journalist, og hun skal holde andakten for oss i dag.
5: En tidlig høstdag i fjor så sto jeg på en bensinstasjon i Oslo med en sekk på ryggen. Jeg skulle prøve å reise til Afrika uten penger og uten smarttelefon. Jeg hadde sagt opp jobben og leiligheten. Alt jeg eide hadde jeg plassert hos en venninne. Nå bar jeg mitt hus på ryggen, og foran meg lå det totalt ukjente. Det føltes som å skulle bestige et fjell jeg ikke ante høyden av. Året før så hadde jeg haika Norge på langs på samme måte. Det måtte jo gå i Europa også. For mennesker jo mennesker. Det finnes alltid godhet, tillit og åpenhet. Så jeg la i vei. Og kom meg til Sverige, så til den danske øya Bornholm og videre med ferie til Tyskland. På ferie så kom jeg i prat med et ungt tysk par som skulle til Berlin. Jeg blei med. Og på veien så spanderte de lunsj på meg. Jeg fikk sitte fremst i bilen. Fremme i Berlin inviterte de meg på restaurant. Det var vanskelig å ta imot. Jeg følte meg til bry. Hvorfor fortjente jeg dette? Hvorfor var de så snille mot meg? «Spis hva du vil», sa de, «og det den saftigste burgeren jeg noen gang har spist.» Etter måltidet ville de hjelpe meg med å finne et sted å sove. «Jeg kan bare gå», altså, sa jeg. «Vi vet det», sa de. Vi fant et hostell, hvor man for en billig penge kunne sove i køyeseng sammen med andre på rommet. Jeg hadde nemlig fått noen penger på turen av mennesker jeg hadde møtt. Dessuten så var det vanskelig å finne et sted til teltet mitt i Berlin. Og da vi kom frem, ble det unge paret med inn i resepsjonen og utvekslet noen ord på tysk til han som jobbet der. «Vi vil spandere to netter på deg», sa de til meg. Jeg fikk nøkkelkort i hånden. Overveldet og takknemlig sa jeg ha det til dem før jeg gikk til rommet, åpnet døra, og så knakk jeg sammen. Jeg klarte ikke slutte å gråte. Foran meg var det en dobbeltseng. Et eget bad. De hadde betalt for det dyreste rommet. Og slike øyeblikk opplevde jeg ofte. At jeg fikk det jeg trengte. Ofte mye mer enn det jeg håpet på. «Se på fuglene under himmelen», står det i Bibelen. «De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus.» Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Etter 132 dager på tur, så satte jeg mine føtter på afrikansk jord. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik at også

vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag 21. mai 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest lave bris, 11 grader. Færder 4, sørvest lave bris, 11 grader. Svenner, sørvest lave bris, 11 grader. Lynger, svak vind, 10 grader. Oksøy, sørvest lett bris, 10 grader. Lindesnes, svak vind, 10 grader. Lista, svak vind, 10 grader. Eigerøya, sørøst lave bris, 9 grader. Obrestad, sørøst lave bris, 10 grader. Ekofisk, vestlig frisk bris, 10 grader. Kvitsøy, sørlig lave bris, 10 grader. Utsira, sørlig lave bris, 9 grader. Slåtterøy, sørlig lett bris, 10 grader. Feie, sørlig lave bris, 10 grader. Ytterøyene, svak vind, 10 grader. Kråkenes, svak vind, 10 grader. Gullfaksé, sørvest lett bris, 9 grader. Svinøy, svak vind, 10 grader. Ona, fløy vind, 10 grader. Veiholmen, svak vind, 10 grader. Sula, fløy vind, 10 grader.

Halten, sørlig lett bris, 10 grader. Heidrun, østlig lave bris, 10 grader. Buholmrosa, sørøst lett bris, 14 grader. Rørvik, fløyvind, 11 grader. Nordøya, østlig lett bris, 12 grader. Sklinna, nordøst lave bris, 10 grader. Vega, fløyvind, 9 grader. Solvær, svak vind, 10 grader. Myken, nordlig lett bris, 8 grader. Røst, nordøst lave bris, 6 grader. Helligvær, fløyvind, 80 grader. Skrova, fløyvind, 80 grader. Rotvær, fløyvind, 80 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 7 grader. Andøya, nordvest lett bris, 7 grader. Hekkingen, svak vind, 9 grader. Mosvik, sørvest lett bris, 80 grader. Torsvåg, sørlig lave bris, 10 grader. Rognsundet, vestlig lave bris, 80 grader. Fruholmen fyr, vestlig lave bris, 80 grader. Sletnes fyr, vestlig lave bris, 80 grader. Berlevåg, sørvest lett bris, 9 grader. Makkør, svak vind, 80 grader. Vardø, svak vind, 11 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 10 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 12 grader. Florida i Bergen, svak vind, 11 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind, 9 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 9 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris. På kysten sørvest bris. Litt regn. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger, vesentlig i nord. I kveld stort sett oppholdsvær. Agder. Sørvestlig bris. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag vestlig bris. Sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. For det meste pent vær, men uttrykk for tåke på kysten i vest. Langfjella. Skiftende bris, litt regn. Fra i ettermiddag nordvestlig bris. Etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Fjellet i Sør-Norge er unntatt Langfjella. Skiftende bris, for det meste skyet. I Jotunheimen og Rondane litt regn, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag regnbyger i hele området. I kveld avtagende bygeaktivitet. Rogaland. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Regn og yr, lokaltåke. Fra i formiddag vest eller sørvest bris. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag oppholdsvær og periode med sol. Først i ytre strøk. Kan hende tåke på kysten. Hordaland. Sørlig bris, frisk bris på kysten. Regn og yr, lokaltåke. Fra i formiddag vest eller sørvest bris. Enkelte regnbyger. Kan hende tåke på kysten i sør. Fra i ettermiddag oppholdsvær og periode med sol. Sogn og Fjordane. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Periode med regn og yr, lokaltåke. Fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling ved Stad. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger i indre strøk. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og periode med sol, vesentlig i ytre strøk. Møre og Romsdal. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, eller stille skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris. På kysten økning til frisk bris. Tilskyende, litt regn, vesentlig i indre strøk. Trøndelag. Sørøst bris, pent vær. Fra i ettermiddag sørvest bris, i kveld frisk bris på kysten. Tilskyende, først i sør, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Nola. Skiftende bris, sent i kveld, økende til sørvestlig frisk bris på kysten lengst sør. Først på dagen kan hende spredt regn nord for Bodø, ellers lett skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Lokal tåke, særlig først på dagen på kysten i nord. Troms. Skiftende bris, først på

0: Landry varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varme velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Så ble det torsdag. Dette Nyhetsmorgen. Velkommen.
1: LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
0: Hvor sterkt står Israel-lobbyen i USA? Sterkere enn mange tror, sier demokratenes Bernie Sanders.
1: Vi skal høre om en sykdom som en erfaren gynekolog sier svært alvorlig.
0: Og likevel ikke godkjent som diagnose i Norge enda. Mange plaget.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
1: Spillerne til landslaget som skal til fotball-VM tas ut i dag, de skal få tips her hos oss av deltakerne i vinter-OL.
3: Det er lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge i fotball. Det tror jeg lov å suge litt på den karamellen også når man der.
1: Vi som skal sitte her i studio og suge på karamellen, det Ugo Fermariello og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Renten. Ja, opp eller ned. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsministeren lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre Norges Banks jobb mye vanskeligere.
4: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
5: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
6: Tvert imot så har det gjort det motsatt av det LO har tatt jorde for.
5: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
6: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Og reporteren her var Caroline Johannessen Litland, og etter klokken 7 så skal vi høre mer om hva de mener, og ikke minst få inn Dagens Næringslivs kommentator og høre hvem som egentlig har rett, eller hvordan han ser på det.
1: I mer enn 70 år har den israelske lobbygruppen AIPAC vært blant de mektigste i USA ved siden av våpenlobbyen. I går tapte kongressrepresentant Thomas Massey kampen mot sin partifelle Ed Galbraith om å gå for et sete i representantenes hus. Massey selv mente AIPAC spilte en avgjørende rolle, men hvordan opererer egentlig denne lobbygruppen i USA?
7: What makes AIPAC unique is that they're funded by billionaires.
8: AIPAC spesiell fordi gruppen støttet av milliardærer og oligarker, sier Bernie Sanders. Han en av lobbygruppens kritikere på venstresiden i USA.
7: They not only get involved in democratic primaries trying to defeat progressive candidates.
8: AIPAC blander seg inn i demokratenes valgkamper for å bekjempe progressive kandidater, og nå også i republikanernes valg. Og lobbygruppen har lykkes i å stanse progressive politikere som imot å gi milliarder av dollar til Benjamin Netanyahus ekstreme regjering, sier Bernie Sanders i en podcast hos Axios. Helt siden 1953 har AIPAC, som står for American Israel Public Affairs Committee, jobbet for å påvirke amerikanske folkevalgte i korridorene i Washington D.C. De siste tiårene har gruppen mer og mer blitt et verktøy for Israels høyrekrefter og statsminister Netanyahu. I 2021 endret AIPAC-strategien. Da begynte Israels omdømme å falme i USA. Sympatien minsket, også blant amerikanske politikere. AIPAC kom til at det ikke var nok å snakke med folkevalgte. Lobbyen bestemte seg for å gripe inn før politikerne ble valgt, altså blande seg inn i valgkampene i USA. Og nå Israel-lobbyen blitt av de største finansielle aktørene i USAs valgkamper. Målet å sette en stopper for karrieren til Israel-kritiske politikere. AIPACs innblanding på vegne av Israel vekker harme også i MAGA-leiren, spesielt blant de Trump-kritiske som Tucker Carlson.
9: I'm just asking what AIPAC does.
8: Og skulle det ikke være America first, ikke Israel first, spør Carlson stadig i podcastene sine. Og så Major Taylor Green, en kontroversiell politiker som også har forlatt Trump-leiren, kritisk.
10: Israel is the only country I know of that has some sort of incredible influence and control over nearly every single one of my colleagues.
8: Israel har en enorm innflytelse, hevder den tidligere kongresskvinnen til TV-personligheten Megyn Kelly. Det er et halvt år til det spennende mellomvalget i USA. Debatten om AIPACs rolle vil garantert fortsette i et USA der sympatien for Israel har sunket til et historisk bunnivå. Ifølge Pew Research Center har 60% av amerikanerne et negativt syn på Israel nå.
1: Og det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde sett nærmere på AIPAC, og senere i sendingen får vi også besøk av USA-ekspert Henrik Heldal.
0: Vi kaster et blikk på andre nyheter og noterer oss at meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis det ikke blir enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i morges, og det er også fare for streik på norsk sokkel. Det er nemlig brudd i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Forhandlingene ble brutt 3:30 i natt, og dermed går forhandlingene til mekling.
1: Taiwans president Lai Ching-te snakker gjerne med USAs president Donald Trump, opplyser Taiwans utenriksdepartement. I går sa jo Trump at han gjerne ville snakke med Lai, og en slik samtale kan skape uro i forholdet mellom USA og Kina. Fordi USA har jo ikke anerkjent Taiwan som egen stat siden i 1979, og har jo egentlig ikke formelle forbindelser med det landet i det hele tatt. De har riktig nok uformelle, men likevel.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han kommer til å besøke øya verdens største flere ganger. I går avsluttet han et 3 dager langt besøk i Nuuk. Der møtte han den grønlandske regjeringsledelsen. Han var ikke invitert, men dukket opp likevel. Og etter møte med Landry mandag sa regjeringsleder Jens Fredrik Nilsen og Grønlands utenriksminister Mute B. Egede at de hadde hatt et godt møte med utsendingen fra USA. Før avreisen gjentok Landry at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland.
1: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX kan bli den største børsnoteringen i USA noensinne. Selskapet har søkt om børsnoteringen i midten av juni, og da går det mot en verdsettelse på rundt 2000

0: milliarder dollar, og så kan selskapet komme til å hente inn ytterligere 80 milliarder dollar i den noteringen, som da i så fall gjør det til den største børsnoteringen noensinne. Og det til tross for at nye regnskapstall viser at SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor, nesten 46 milliarder kroner.
1: For ikke engang to år siden ble innsatt i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet fra Bredtvet til Ullersmo fengsel. Og nå kan det bli flyttet enda en gang, både innsatt og ansatt er bekymret for dette. Og hvorfor? Det fordi det lang soningskø for menn.
2: Bak murene på Ullersmo fengsel sitter en gjeng kvinner som kjenner hverandre godt. De har sonet sammen i mange år og var med på flytting fra Bredtvet i Oslo til Ullersmo for 2 år siden. Og nå kan de måtte flytte igjen.
3: Når jeg fikk beskjeden så var det en familie som fosset tårene.
4: Vi trodde vi var trygge her. Vi følte det at vi hadde begynt å senke skuldrene litt.
2: Stor mangel på soningsplasser for menn gjør at Kriminalomsorgsdirektoratet vil flytte kvinnene til andre fengsler for å frigjøre plasser. Det kan bety at kvinnene blir spredt for alle vinder. De fordeles utover Kragerø og Kongsvinger fengsel.
3: Endelig begynner ting å komme på plass, og så skal det bli tatt fra oss igjen. Da.
5: De blir nedprioritert fordi de er få.
2: Det sier tillitsvalgt fengselsbetjent Thomas Haugland, i tillegg til å være bekymret for hvordan det skal gå med de innsatte, frykter han også at de vil miste ansatte ved en flytting.
5: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe.
2: Direktoratet påpeker at ingenting er endelig avgjort. Kvinnene på Bredtvet håper uansett at de snart skal få ro.
4: Når du er her, du trenger forutsigbarhet, og så vite at hvor du skal være og hvem du skal være med, og ikke minst at du kjenner betjentene.
1: Og reporter var Jenny Dahl Bakken, og nettopp i dag skal dette forslaget drøftes med de ansatte.
0: I kveld så skal Ståle Solbakken offentliggjøre hvilke 26 spillere som skal spille for Norge i sommerens fotball-VM. En gjeng som vet mye om hvordan man presterer i store mesterskap, det er de norske vintersportsutøverne. De som tok medalje i OL og Paralympics i Italia ble i går kveld hyllet av regjeringen, og medaljevinnerne har et og annet tips til Ståle Solbakkens utvalgte.
6: De norske vinteridrettsstjernene ankom på rekke og rad. Regjeringen anført av Jonas Gahr Støre skulle hylle medaljevinnerne fra OL og Paralympics, som igjen viste at de takler presset i store mesterskap. Så hvilke tips kan for eksempel skiskytterne Johannes Dale og Johan Olav Botten gi til landslagsspillerne som skal til sommerens fotball-VM?
7: Oi, det er et stort spørsmål, men noe jeg er veldig opptatt av, i hvert fall det er å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det er lov å ta litt innover seg at man er i et VM for Norge i fotball. Det tror jeg er lov å suge litt på den karamellen også når man er der, og ikke bare bli helt sykt oppslukt i det som skal skje, men faktisk ta litt innover seg alle inntrykkene. Det er ting jeg setter veldig pris på, i hvert fall når jeg får oppleve ting på i idrettsverden. Så det håper jeg du gjør, med et snev av fokus da, selvfølgelig.
8: Mye av jobben er gjort allerede, så man må bare stole på at man er god nok, rett og slett. De vet at de er gode nok, de også, så det bare å gjøre det de kan.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor i Paralympics, Jesper Saltvik Pedersen, er viktig for Solbakkens utvalgte.
9: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da er det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
6: Man kan aldri få noen gode råd før et VM i fotball. Så her kommer 3 tips til fra skiskytter Juni Arne Kleiv, skihopper Anna Odine Strøm og skøyteløper Ragne Wiklund.
10: Bare start å snu døgnet litt tidlig, fordi det er litt sånn forskjell på tidstida der. Altså. Så vær litt tidlig ute.
11: Ha det gøy. That's it. Bare nytt idretten, ha det gøy.
12: Så holde fokus egentlig hele veien, og nå driver ikke jeg med lagidrett, men jeg vil jo tro at det er mye du har hentet der på å være et godt lag.
6: Men når man har fokus på sin egen karriere, så er det ikke alltid så lett å ha kontroll på hva alle andre driver med eller skal gjøre. Derfor fokuserer langrennsløper Julie Bjervik Vigernes heller på å synge Norge til VM-suksess.
13: Jeg skulle ønske jeg kunne mer, for da er det mye morsommere å si sånne ting og kommentere på det her, men altså, jeg tror de er gode. Ja. De har jo kommet dit de har kommet for en grunn, og vi er jo en flow da i Norge om dagen i idretten, så jeg har troa. Jeg gleder meg til å følge med.
14: Kommer du til å synge på Alt for Norge?
13: Ja, det må jeg jo.

0: Den kan jeg.
1: Hør da.
0: Nei, nei, nei. Du får meg aldri til å synge.
2: Vi får til her, det var Carl Andreas Fold.
3: PM. DD. Fire bokstaver som står for premenstruell dysforisk lidelse, og som ifølge en gynekolog vi skal møte nå, en alvorlig sykdom, men som enda ikke har fått en diagnose I Norge. Likevel anslår foreninger for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Påvirker Frida Grande gikk fra å være full av livsknist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten å møte noen forståelse hos legen sin.
4: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
5: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt I svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
4: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
5: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker I 2 veker hver måned. Men lidingen ikke godkjent som diagnose I Norge enda.
6: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
5: Renate Nylund Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge.
6: Nå venter vi jo spent på diagnosekoden og tenker at det skal hjelpe veldig med forståelsen og kunnskapen rundt diagnosen.
5: Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent som diagnose innan 2030. Til nå har kvinnene blitt behandlet med p-piller eller antidepressiva, men ingen av delene har fungert for Grande.
4: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn I noen måneder og så ser vi hva som skjer.
5: I dag det lite forskning på sykdommen, men ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
7: Altså som det nå da, så blir PMDD ofte kodet som depresjon, angst, PMS. Og I helsesystemene våre så jo faktisk PMDD nesten usynlig.
5: Det sier overlege I gynekologi Nora Johansen. Hun en av få som kan mye om PMDD.
7: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
5: Dette gir håp til Grande. Før hadde hun samboer, hund og drømmejobben, og det vil hun klare igjen.
4: Fordi I det de 2 dårlige ukene mine over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene. Da skal jeg få gjort det jeg ønsker å få gjort på jobb. Jeg egentlig veldig glad I å jobbe. Endelig har jeg energi til det. Jeg skal også få møtt vennene mine, som jeg veldig gjerne vil se. Jeg vil se familien min, dra på en date for eksempel, prøve å finne en partner. Og alle disse tingene skal jeg få gjort I løpet av 2 uker, før det går til helvete igjen, og jeg har 2 uker nedetid.
3: Og reporter her var Julianne Kyrie Eikre.
2: Det nyhetsmorgen, klokken kvart på 7, og vi har nettopp fått inn en fersk nyhet.
3: Vi snakket jo nettopp om faren for elektrikerstreik, men nå kom akkurat meldingen om at L- og IT-forbundet og NHO Elektro kommet til enighet I meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, så da blir det ikke noe streik.
2: For øvrig, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, ifølge økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
3: Og USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, som har vært veldig tydelig I sin kritikk fra listen over sanksjonerte personer. Det jo blitt slått full alarm fra Verdens helseorganisasjon og andre etter et nytt og uoversiktlig Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset, som nå sprer seg et område som opp og til herjet av krig. Så langt det 600 antatte Ebola-tilfeller, 139 dødsfall som også antatt som følge av sykdommen. Andreas Gustafsson har stått midt I flere Ebola-utbrudd, vet nøyaktig hva slags frykt... Dette sprer hos folk, og hva som må gjøres. Velkommen.
8: Takk for det.
3: Du sykepleier. Hvor har du vært og jobbet med Ebola?
8: Jeg har hatt litt forskjellige roller. Jeg var I Vestafrika, Sierra Leone med Røde Kors, og så har jeg hatt noen oppdrag til både DRC Kongo og Uganda med helsedirektoratet, og nå direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
3: Så du har sett det på nært hold. Hvordan arter sykdommen seg for de som blir rammet?
8: Det vil avhenge litt av

0: av forutsetninger som smittemåte, altså blir man stukket av en blodig nål, så får man et annet forløp sannsynligvis enn hvis man har nærkontakt med en som akkurat har utviklet symptomer. I tillegg så er immunforsvar og genetiske forutsetninger viktige, men generelt så er det jo sånn at man har en periode uten symptomer først, og da er man heller ikke smittefarlig. Og så utvikler man det som beskrives som influensa-lignende symptomer, og i Vestafrika så hadde vi en runde med overlevere og spurte hvordan de opplevde utbruddet, eller hva slags symptomer de merket først, og da var ingen like symptomer. Da var det brystsmerter og magesmerter og generell slapphet, men nesten alle har feber da.
1: Så hva er det første du som far gjennom hodet ditt når du hører nyheten om et nytt utbrudd i Kongo?
0: For det første så er det ikke noe overraskende. De har jo mange tett på tett utbrudd i regionen, og det ligger jo latent i naturlige reservoarer i naturen, så at de kommer, det er ikke noe overraskelse. Men det er ikke noe mindre viktig å få kontroll på tidlig. Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende for, både for befolkningen, men også for myndigheter og hjelpeorganisasjoner.
1: Men hvordan få kontroll hvis dette er da en alvorlig variant av viruset, som det ikke er noe vaksine mot, og helsevesenet er så som så, hvis det i det hele tatt er, og folks instinkt er jo å pleie folk, og da utsetter du deg for smitte?
0: Ja, det er kjempevanskelig. Og det som er veien fram mot en kontroll på utbruddet, det er å isolere selvfølgelig de som har symptomer, og sørge for at man har en god smittesporing, vite hvor de har vært og hvem de har vært i kontakt med. Og på den måten klarer å langsomt la det brenne ut. Men i tillegg så er det også viktig å ha kontroll på begravelser, at de skjer på en verdig, men trygg måte, da, sånn at pårørende får tatt farvel, men uten å eksponere seg for kroppsvæsker.
1: Og for å få gjort det du snakker om der, så er jo folk som deg selv avhengig av tillit til befolkningen. Hvordan få det? Hvordan har du klart å få den tilliten når du har vært der?
0: Ja, det er kjempeutfordrende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte. Og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon, får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende. Og det er også avgjørende for overlevelse og hvordan man skal komme seg gjennom et sykdomsforløp. Det er jo nettopp det å søke hjelp tidlig og få hjelp tidlig. Det er støttende behandling i tidlig fase som gjør at man overlever.
1: Ja, hva er støttende behandling, bortsett fra å isolere? Og folk vil jo helst ikke isolere sine pårørende.
0: Nei, det er altså støttende behandling skjer på sykehusene eller Ebola Treatment Center, hvor man får væskebehandling og ernæring og støttebehandling sånn sett. Sånn at,
1: og er det i Kongo?
0: Ja, altså kongolesiske myndigheter har tidligere vært veldig flinke egentlig til å få på plass laboratorieutstyr tidlig og starte isolasjon tidlig, og senest i fjor så var det et utbrudd vest for utbruddsområdet nå, hvor kongolesiske myndigheter var veldig tidlig ute og fikk på plass testutstyr i felt.
1: Kan også smitten da komme til Europa for eksempel, eller spre seg ut fra Kongo?
0: Der må vi støtte oss på fagpersoner som sier at det er veldig lite sannsynlig. Og så er det noe helt annet å håndtere en pasient med Ebola i et vestlig land sammenlignet med i Kongo. Det kan nesten ikke sammenlignes.
1: Andreas Gustavsen, sykepleier, med lang erfaring fra nettopp også Ebola og andre smittsomme sykdommer. Takk for at du kom.
0: Takk for meg.
2: Vi bytter tema, fordi til lørdag så deles Gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve, skuespilleren. Hun sier at arbeidet med filmen Fjor har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden. Hun møtte oss sammen med den rumenske regissøren, så derfor tok vi det hele på engelsk.
3: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
4: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
5: Kom inn, Mia, kom! And greet your new neighbors!
6: Hello!
5: We brought some gifts for the newcomers.
4: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
3: It's fragile, but it's still very well functioning. And people feel safe. But I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws. And it's so important. Also interesting for me to see this from a perspective from the outside, from Romanian people where there are a lot of stories where they've been treated bad or the families have been treated bad because of prejudices.
4: Den rumenske regissøren Christian Mungiu sier at filmen handler om kulturkrasj som kan oppstå I alle land og ikke unikt for den norske og rumenske kulturen.
7: It's a conflict that you see today happening in all the Western countries. It's not about Romania or Norway. It's a conflict between the conservative view and the progressive view and how can you put these two together when people have to coexist in the same society.
4: Det var ikke bare lett å lage film om det norske barnevernet, sier han. Regissøren fikk blant annet ikke lov til å se saksdokumenter, men han fikk møte advokater, dommere og familier for å snakke med dem.
7: And it's good to, but it's good to talk about things. It's good to talk about things in an open way. And I think that this is just a starting point for a conversation about the differences in society that we're having. I'm always trying to consider that the films that I do are not just about that story. They are about the conversation that we need to have about our globalization in the society of today.
4: Reinsves motspiller Sebastian Stan, mest kjent fra Marvel-universet, født I Romania, men flyttet I ung alder til USA. Hans minner om å være ny I et fremmed land var noe han brukte under innspillingen I Norge.
8: I was around 12 and I came and I was going to school. It was just really terrifying to go to a school where you are have an accent or you are different and you feel it, you really stand out.
4: Det ikke første gang Reinsve og Stan spiller mot hverandre.
8: I can understand why people want to keep working together when they do it because it works.
3: It was really nice to have the trust from the last collaboration and yeah. You know, meeting each other regularly and like becoming friends in the meantime.
4: Og kanskje det ikke siste gang heller.
3: We never know, you never know.
8: You never know.
2: Man vet aldri, kanskje de samarbeider igjen. Det gjør kanskje også våre reportere Helga Thunheim og Håkon Nesse Morå.
1: Nyhet, det blir ikke elektrikerstreik. LO-IT-forbundet og NHO Elektro altså blitt enige nå nettopp, etter å ha meklet mer enn 6 timer på overtid. Helene Gjelseth Holen, reporter denne morgenen, hva sier de om forhandlingene her?
9: Ja, det har jo også forhandlet om vilkåret til drøyt 15 000 elektrikere, og de skulle jo egentlig bli ferdige ved midnatt I natt, men endte altså opp på 6 timer på overtid. Og kommunikasjonsrådgiver I LO-IT-forbundet, Alejandro De Kapp, han sa at det har vært krevende timer.
10: Forhandlingene har vært krevende. Det har vært steile fronter, men takket være meklers hjelp, så har vi jo kommet fram til en løsning. Nå det jo slik at det som skjer I meklingene tausesbelagt, men det jeg kan si jo at det har vært krevende.
9: Ja, og det de har fått gjennom her blant annet et generelt tillegg på 12 kroner og 50 øre, og ammefri inntil 2 timer per dag inntil barnet 2 år gammelt.
1: Det elektrikerne, men det andre som fremdeles kan komme til å gå til streik.
9: Ja, det fare for streik på norsk sokkel, for det brudd I det som kalles oljeserviceoppgjøret, altså lønnsforhandlingene mellom forbundet Styrke og Norges Rederiforbund om altså flyteriggavtalen. Og dermed går oppgjøret til mekling hos riksmekleren, og akkurat når dette skjer, det ikke bestemt enda da. Men flyteriggavtalen altså for sånne flyttbare offshore-innretninger, samt plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Og det forbundslederen Frode Alfheim sa da det ble brudd, var at det rett og slett for stor avstand mellom partene her.
1: Helene Gjelseth Holen.
2: Helsepersonell som har utdannelse fra utlandet må stå lenge i kø før de kan jobbe i det norske helsevesenet. Det til tross for at vi har enormt behov for mannskap i helsevesenet. Og nå i mai er det godt over 4000 personer som har

0: vente i opptil 2 år på at helsedirektoratet godkjenner utdannelsen deres. Martin Mikkelsen fra Vadsø studerte i Australia. Han mener ventetiden rammer folk hardt.
1: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du, ja, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå og bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant? Og det kan jo godt hende at du da har 2-3 år der du må gjøre det, sant? Så det er jo helt sprøtt.
2: Martin Mikkelsen reagerer på at helsedirektoratet bruker lang tid på å finne ut om folk har god nok utdannelse for det norske helsevesenet. Nesten 4400 personer må regne med å vente nesten 2 år på å få den første godkjennelsen. Mikkelsen har nærmere 10 års praksis fra Australia, der han ble ferdig utdannet kiropraktor. Men enn så lenge står han i kø hos helsedirektoratet.
1: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjonen, men ja, så var det da i oktober, så vi at det tar 13 måneder, og så har vi gått inn i senere tid. Jeg sjekket nå sist, så var det de var oppdatert i april, og da sto det 23 måneders ventetid. Og det er et selvforsøknader som er kommet inn tidligere.
2: Mikkelsen synes det er merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder, må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Dem er det mange av nå.
1: Så det de burde gjøre er rett og slett å omprioritere det køsystemet de allerede har, at de prioriterer nordmenn.
2: Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i helsedirektoratet bekrefter at køen er lang. Det er utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i. Statsborgerskap har det ikke anledning til å se på, sier Jensen.
3: Dersom vi skulle hatt anledning til å prioritere for eksempel etter de som allerede oppholdt seg i landet, eller de som hadde en tilknytning til landet, eller statsborgerskap, så må nok en lovendring til.
0: Reporter her, det var Knut Sverre Horn.
4: En podcast fra NRK.
5: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
6: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
5: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: Det er nyhetsmorgen. Klokken er blitt 7.
0: LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener økonomiprofessor.
8: Så er det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
7: Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra budsjettpartene på startstreken for forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett der i dag.
0: Og da den amerikanske TV-kanalen CBS fikk nye eiere, så spøkte det for legendariske The Late Show.
9: The new owner's desire to please Trump could put pressure on late-night host and frequent Trump critic Stephen Colbert.
0: Og det gikk som fryktet. I dag er det siste sending på lufta.
7: Og hvem skal spille for Norge i fotball-VM? Svaret kommer senere i dag. Argumentene og spekulasjonene allerede om et kvarterstid her i Nyhetsmorgen med Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
0: Den politiske presset mot Norges Bank har altså ført til at renten ble hevet for sent, og for lite skal vi tro økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet jo rentekutt for alle i valgkampen, og Storesletten mener begge deler har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
8: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
10: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
8: For en statlig institusjon som det Norges Bank er, så er det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
10: Storesletten har selv sittet i Norges Banks hovedstyre, og for flere år siden var han med på å bestemme renta. Renta er det viktigste verktøyet sentralbanken har for å nå inflasjonsmålet på 2%. Men helt siden pandemien

0: særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: LOs kritikk handler i store trekk om at renteøkninger er feil medisin for å få ned prisveksten.
0: Vi mener det er lite Norges Bank kan gjøre med den inflasjonen vi har. Den har kommet fra utlandet og har gjort befolkningen fattigere i seg selv. Så det å møte det med renteøkning har gjort det vondt verre for en hardt presset befolkning.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
2: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
3: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette.
4: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ser du tegn til at Norges Bank gir rette for press fra LO eller regjering?
5: Nei, Norges Bank legger frem planen sin når de tar en rentebeslutning. De sier at hvis økonomien utvikler seg som vi tror, og vi setter renten som planlagt, så vil inflasjonen bli slik og slik. Og for 3 år siden så trodde de at inflasjonen skulle være nede på 2% nå, og nå er den på 3,3. Så det har ikke gått slik Norges Bank trodde, og hvorfor ikke? Jo, for det skjer sjokk hele tiden, som for eksempel at Iran-krigen fører til økte priser, noe man selvfølgelig ikke kan vite 3 år i forveien.
4: Men det er jo alltid meninger om de burde ha gjort mer tidligere, om den skal være høyere eller lavere. Er det så, setter de den så mekanisk? Nå har vi jo til og med fått litt innsikt i disse rentemøtene, ikke sant? Det er jo dissens der, og det er jo litt intuisjon, ikke bare vitenskap.
5: Absolutt, og det er ingen overraskelse at det er kritikk og debatt om det skjønnet som Norges Bank utøver, fordi banken må utøve skjønn, og det skyldes at banken har et mandat som inneholder flere mål. Det ene målet er inflasjon på rundt 2%. Det er lett å måle Norges Bank opp mot. Det målet har de ikke nådd. Men de har et annet mål som de skal også oppnå, nemlig å bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og der kan man si at arbeidsledigheten er lav, aktiviteten har vært relativt god i norsk økonomi. Så det man kan kritisere Norges Bank for, og som Storesletten for så vidt kritiserer Norges Bank for, er at de har lagt for mye vekt på lav ledighet, høy aktivitet, og for lite på inflasjon. LO har den motsatte kritikken, nemlig for lite vekt på ledighet og sysselsetting, og for mye vekt på inflasjon. Eller de har en logikk om at Norges Bank kan ikke gjøre noe med inflasjon fordi den er importert utenfra. Det er feil. De prisene som vokser raskest nå, på rundt 5%, det er norskproduserte varer. Så poenget er at dette er en vanskelig avveining for Norges Bank. De bruker skjønn, og det skjønnet kan man vurdere ulikt.
4: Så begge mener at sentralbanksjefen ikke kan jobben sin, da?
5: Ja, det kan man si, og hvis du bare måler Norges Bank ut fra inflasjonen, så har man ikke gjort jobben sin i mange år, og fortsatt vil ikke nå målet på flere år fremover. Men det er fordi Norges Bank også det har et såkalt fleksibelt inflasjonsmål. Det betyr at banken er nødt til å avveie disse to forholdene, prisvekst og sysselsetting.
4: Og de har en måte å gjøre det på, og det er renten. Opp eller ned. Hva kan politikerne gjøre for å få situasjonen mer i tråd med det de ønsker?
5: Godt spørsmål, fordi hvis politikerne, og der har jeg jo sett, det mener jeg kritikk mot statsminister og for så vidt finansminister, at man skaper forventninger hos folk om hva Norges Bank skal gjøre. Altså politikerne har vedtatt, det er Norges Bank som setter renta. Vi bestemmer finanspolitikken, altså hvor mye penger vi skal bruke over budsjettet. Og det er klart, hvis budsjettet er veldig ekspansivt, og man bruker veldig mye penger, så presser det prisene oppover og gjør jobben for Norges Bank vanskeligere. Da er det mer naturlig at

0: Norges Bank setter opp renta enn setter den ned.
1: Sånn i ettertid så er det jo fristende å spørre om det, hva synes du, er det greit at vi ikke har en sentralbanksjef som er tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, slik noen ville?
0: Ja, det er helt åpenbart at hadde Jens Stoltenberg vært sentralbanksjef, så ville hele denne debatten blitt mye mer politisert. Og vi har jo sett i USA hvordan Trump da prøver å bestemme renta og sette inn sin sentralbanksjef for å få den renta han vil ha. Sånn har vi det ikke i Norge, og det er veldig bra. Vi trenger en uavhengig sentralbank.
1: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, som dermed sparket ballen rett videre.
2: Via USA, ja, nemlig. For nå er det jo slutt, det vil si i kveld er det slutt. Sen kveld, amerikansk tid, hvor vi snakker om The Late Show med Stephen Colbert. Siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren i USA de siste årene.
3: Ingen over, ingen ved siden, The Late Show med Stephen Colbert har vært det suverent mest sette scene kveldsshowet på amerikansk TV de siste 9 årene, og nå legges det ned av det som eierne sier er finansielle grunner. Du kan tro det du vil. Men det er kanskje verdt å legge merke til at de finansielt bevisste eierne på dette tidspunktet lobbet Trump og hans samarbeidspartner hardt for å kunne få til en stor sammenslutning av selskaper. Nok om det. Hvem er egentlig Stephen Colbert, og hva er den late night show-greia?
4: When the interwebs tried to swallow me whole, but I am proud to say that I got lodged in his throat and it hacked me back up like a hastily chewed chicken wing.
3: Han hadde hatt en lang karriere innen komedie allerede da han fikk sitt første show, The Colbert Report, som du nettopp hørte noe fra. Han var da en stor stjerne med skarp og selvfølgelig morsom kritikk av makten, ikke minst president George W. Bush. Og da var det naturlig at han fikk komikeroppdraget under The White House Correspondents Dinner.
5: Wow! Wow, what an honor. The White House Correspondents Dinner. To actually, to sit here at the same table with my hero, George W. Bush.
3: Så dette med late night talk shows, en spesiell amerikansk oppfinnelse som har sitt opphav i både radiotiden og de såkalte vaudeville-teaterne. Det skal være litt på kanten, og det skal være morsomt, og det drives av vertens egen personlighet.
6: We're gonna wash her mouth out with soap.
3: Johnny Carlson var den som formet formatet med en humoristisk skarp monolog, gjester som ofte fikk litt uvanlige spørsmål, musikkinnslag og en god del annet som kom litt sånn tilfeldig.
7: This of course takes planning, meticulous preparation and a lot of hard work, so it was only a matter of time before we said to hell with it.
3: David Letterman var en fanebærer av konseptet, men det var mange show på de forskjellige TV-kanalene gjennom årene, og Colbert har på ingen måte vært alene de siste årene. Han har bare vært den største.
1: Fortalte morgens utenriksreporter Halvøy Sandberg.
2: Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og USA-ekspert. God morgen.
8: God morgen, det er det allikevel. Ja.
2: TV-show kommer og går, det gjør også talkshow-vertene. Er det likevel en sorgens dag for deg, dette her?
8: Ja, det er sorgens dag, for det er den største og modigste komikeren i dette årtusene, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor, synes jeg.
2: Mm. Det er jo, har jo i de siste årene vært det mest populære talkshowet. Beskriv for våre lyttere nå hva slags show dette er for de som ikke har sett det, og hva er det som har gitt det kvalitet?
8: Selve formatet er det mest standardiserte som finnes. Verten kommer ut, han varmer opp publikum, så kommer det noen berømte gjester, og så har de noen overraskende innslag. Så er det variasjoner over det som gjør om du er god eller ikke. Mm. Det Colbert gjorde var å ta inn politikk. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, og gjorde den spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Og da tok det fra tredjeplass til førsteplass gjennom Trump-periode 1 og gjennom Biden-årene, og ble bedt om da å bære Johannes hode på et fat på bestilling fra Trump, og det ble levert av CBS sine eiere.
2: Mm. Og USA er jo et splittet samfunn, og det har jo slått meg at disse vertene Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, de har da sannelig vært med på å drive kilen ned i sprekken, nei, de også?
8: Nei, altså komikere skal sparke mot makta, og de skal sparke mot urimeligheter, og det er fullt mulig å si at det er venstrevridd å være for demokrati, men det det ikke. Det er grunnleggende bra og positivt, og jeg bør ikke ha Minerva Civita sitt nær og klappe for en slik setning. Dette er komikk på høyt nivå, og de har prøvd, altså de hadde morsomme år mot Obama også, de hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom, så de holder ikke igjen, men det er verre, vondere og lettere å lage hardslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
2: Og nå legges altså dette programmet ned, som vi hørte. Hvordan tolker du hele den situasjonen?
8: Det er at det var et svært selskap som heter Sky Showtime, som ønsket å kjøpe CBS fordi de ville ha ekspansjon. Eiersiden så er en av de nærmeste allierte med Donald Trump, eieren av Oracle, som da lufter at de trenger noen offer for å få dette kjøpet i orden.
2: Altså, ja.
8: CBS-eieren, som da er kvinnelig familie, kvinnelig leder, og som vil selge, hun sørger for at Stephen Colbert blir sparket 2 uker før den fusjonen eller oppkjøpet skal godkjennes av amerikanske mediemyndigheter. Det er ingen som seriøst ikke tror at det var en politisk beslutning i dag, selv om selskapene prøvde å spinne det som at det ikke er lønnsomt. Det er en veldig kostbar produksjon, men den treffer 60 millioner mennesker i måneden via TV og nett, 15 millioner i uka i aggregert rating. Ja. Det er hvordan du selger dette som reklame, som har noen kompliserte sider, men det lønner seg fortsatt å være verdensberømt.
2: Ja, og hvis du ikke klarer å tjene penger på et show som har 2,5 millioner seere hver dag,
8: ja,
2: så er det jo tett opp mot talentløs.
8: Det er vi enige i, og det er ikke der lineærkanalenes store utfordring i USA ligger.
2: Hvordan vil du se dette som en større politisk understrøm i det amerikanske samfunnet?
8: Trump-administrasjonen, før den kom inn, hadde en klar plan om hvordan demontere ytringsfriheten så stor grad som mulig, og fjerne makten for de som setter agenda og definerer fakta på utsiden av deres egen regjering. Der er komikere helt essensielle, advokater og konsulentselskaper essensielle, og meningsmålere og dere media, så klart. Og de har da rettslig og med alle politiske maktmidler forsøkt å dempe og skape et klima der du skal tenke på hva du sier, for du kan tenke seg at du aldri får lage et underholdningsprogram, et komikerprogram, eller at du får de rettssakene, eller representere klienter igjen. Alt dette har skjedd på 16 måneder, verre enn forventet, men ganske varslet.
2: Mm. Og skjebnen til Stephen Colbert, han er jo en talentfull mann i sin beste alder. Tror du han kommer til å fortsette som komiker og satirist?
8: Ja, det setter jeg alle fremtidige opptredener på. det er det eneste jeg er helt sikker på, at han kommer til å komme tilbake. Det er ikke sikkert han vil oppleve som en satiriker når han kommer tilbake. Han vil først og fremst lage en Lord of the Rings-film oppfølger.
2: Han er verdens aller, aller største Lord of the Rings-nerd.
8: Og kunnskapsmenneske, ja. Og vi er, det er tøff konkurranse altså, men det er helt urimelig. Du kunne lagt ned kvitt eller dobbelt forever hvis han var deltaker.
2: Han hadde tatt alle pengene
8: han. Han hadde virkelig revkjørt alt.
2: Ja. Vi skulle i så fall hatt han som dommer, vil jeg si. Ok, Gjermund Stenberg Eriksen, en sorgens dag. Vi får glede oss over de tingene som er igjen.
8: Ja, og det finnes millioner av minutter som bare er å se på YouTube resten av våre liv, og hans makt blir ikke mindre. Det er bare noen som beviste sin skamløse evne til å ødelegge demokratiet innenfra.
2: Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og USA-ekspert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Syv:17 er klokken. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
2: Både ansatte og innsatte er negative til å måtte flytte fra et fengsel til et annet for andre gang på kort tid.
9: Endelig begynner ting å komme på plass, og så skal det bli tatt fra oss igjen da.
1: Det kan bli streik på sokkelen. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Rederiforbundet ble brutt i natt.
2: Selv ikke spillerne får vite hvem som blir tatt ut til fotball-VM før før oss andre. Det skriver VG, og snart skal vi gjøre oss noen tanker om hvem av disse 26, hvem som skal få noen av disse 26 plassene.
1: Det kommer noen reale krav i milliardklassen fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet til Arbeiderpartiet, når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner på Stortinget senere i dag. Avstanden mellom partiene er veldig stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på den rød-grønne siden.
10: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
11: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rød-grønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
12: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det er jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
11: Rødts Mimir Kristjansson hadde ingen illusjoner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans er økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
12: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
11: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
13: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
11: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
14: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig.
11: At partiet hans satte fyr på det rødgrønne samarbeidet ved å gå over streken til Høyre, FRP og KrF og sikre flertall for avgiftskutt på 5,5 milliarder kroner, førte til oppvaskmøte på Stortinget tidligere i år.
15: Nå har vi hatt et lite kjeftemøte, så får vi komme i gang med den ordentlige jobben.
11: Men budskapet fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ble møtt med et forsøk på forventningsavklaring fra finansminister Jens Stoltenberg. Revidert nasjonalbudsjett er bare en justering.
16: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
11: Men Marte Hammer i SV har budskapet klart når hun møter Senterpartiet i dag.
10: La oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se at vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere.
1: Reporter på Stortinget Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. I Politisk kvarter skal det handle om datasenteret, Johannes Irgens Herlovsson.
17: Ja, datasenterne popper jo opp overalt for tiden, og flere skal det bli. Norge er i ferd med å bli verdens minnepenn, og det til en betydelig kostnad. Vi kan nemlig risikere å miste nesten hele kraftoverskuddet vårt innen 2030, altså bare 4 år. Og da kan strømmen bli dyrere. Er det noe vi er villige til å betale for? Nei, sier Sofie Marhaug i Rødt, som møter statssekretær i Energidepartementet, Marte Grinnaker, i Politisk kvarter.
1: Politisk kvarter, kvart på 8 her i Nyhetsmorgen, verdens minnepenne.
2: I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue IL, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assisttrener Kent Bergersen. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, god morgen.
18: God morgen, god morgen.
2: 26 spillere altså. Du skal kanskje ikke dra hele lista, men hvem venter på telefon, tror du?
18: Nei, noen gir seg jo nødvendigvis selv her. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland og Sande Berge og så videre skal nødvendigvis være med i den troppen uansett. Og så er det 3-4 plasser som har blitt diskutert opp og ned de siste ukene. Det fascinerende der er jo at det er en veldig, hva jeg sier, akademisk diskusjon. Sjansen for at noen av dem noen gang kommer på en fotballbanen og spille kamp i USA er jo ganske liten, og så tror jeg Solbakken mener det han sier. Spillerne vet ikke. Fordi rett og slett, dette er mennesker, og mennesker blir glade, eller mennesker blir veldig skuffet når de ikke får være med. Så Solbakken vil at dette skal være en overraskelse for alle klokka 20.30 i kveld. Da er det direktesending på alle kanaler, og hele Norge står stille.
2: Men blir det noen overraskelser, tror du?
18: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det vel, skulle kanskje ikke tro det, men jeg husker da Norge var i USA og spilte VM sist i 1994.
2: Og, du bare var 13 måneder gammel.
18: Ja, selvfølgelig. Egil Drillo Olsen, den daværende landslagstrener, likte jo å overraske litt. Jeg husker hvor jeg var da han sa navnet Dan Eggen, som ingen hadde trodd skulle være med i den VM-troppen. Jeg tror ikke Ståle Solbakken kommer med en tilsvarende overraskelse, rett og slett, fordi han vil ha spillere som kan, nær sagt, holde seg i ro og fungere sammen i opp til en måned hvis Norge går et stykke i det VM-et. Det er utrolig viktig at de fungerer som gruppe også.
2: Mm. Kommer noen til å bli skuffet?
18: Åja. Det er et eller annet med å kunne være en del av denne historiske, i norsk sammenheng, troppen. Og selv om jeg sa at de ikke kom på banen, så er jo dette navn som går inn i norsk idrettshistorie, som kommer til å bli husket sånn 32 år etter, som vi kanskje litt oppå kvelden kunne dratt oss gjennom troppen Norge hadde i 1994. Så det er en helt spesiell opplevelse for alle de som får være med.
2: Men de plassene hvor det har vært litt tvil, og jeg går ut fra at det for eksempel ikke er spissplassen.
18: Nei.
2: Hva tror du kommer til å være avgjørende for Solbakken når det gjelder hvem han ender opp med til slutt?
18: Ja, ikke sant? Du skal ha... Kanskje er en midtstopper han skal ha. Skal han ha inn en Henrik Falkner fra Viking, som er kanskje landets beste hodespiller, både i egen og motstanderen 16 meter, og hive inn på slutten når det er 0-0 mot Irak i åpningskampen, eller skal han ha en Eivind Helland fra Brann, som kanskje er veldig god på alt, ikke sant? Disse diskusjonene kan man ha på en midtbanespiller, på en flank om det skal være Hauge fra Bodeglimt eller Aron Dønnum, og så ser han kanskje på, her er det en som fungerer igjen, veldig bra på flere plasser, og også når vi ikke er på banen, og så blir det avgjørende.
2: Hørte du Antonio Anusa i Nyhetsmorgen i går? Eller for i går?
18: Jeg hører på hvert sekund dere er på lufta.
2: Vi kan ta et litt gjenhør med noe han sa.
19: Og jeg tenker at det er ikke et så langt, det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og jeg har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spent som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det. Men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig. Ja, så langt vi vil.
2: Så langt vi vil.
18: Ja, der snakker vi om en VM-finale for Norge. Verden vil ikke bli så sjokkert som vi kanskje blir når vi hører han si det her på morgen.
2: Men hva tror du?
18: Jeg tror vi kommer til en åttedelsfinale, og det tror jeg vi skal være veldig godt fornøyd med.
2: All right. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator. Vi får se om du går troll i ord.
1: Og tro det eller ei, men det at fotball-VM kommer midt på sommeren har også noe å gjøre med parforholdene våre. Det er selvfølgelig mange årsaker til at det kan bli rusk i forholdet før eller under ferien, og det med fotball-VM har nemlig noe med saken å gjøre også. Samlivsterapeuter kan slå dette fast. Nå skal vi møte Ida Anni Grytevik Elnan på Ørnes, som har en plan for hvordan de skal unngå å krangle i ferien.
20: Vi planlegger liksom rolige dager. I dag skal vi faktisk bare slappe av, og så skal vi russle oss i nærområdet. Og så enkelte dager så er det planlagt når vi skal gjøre, om vi skal fære i en fornøyelsespark eller ta på besøk til noen.
21: Og Ida Anie Grytvik Elnan fra Ørnes i Nordland planlegger campingferie med familien i sommer, og har flere S i ærmet for å unngå krangling.
20: Det å ha litt spill og litt godt og snacks, oppskjert frukt med seg i bilen, så går det som regel greit, og så at ungene vet hva tid vi skal stoppe.
21: For sommerferien kan være utfordrende, forteller psykolog Stine Elisabeth Skogvold ved familievernkontoret i Bodø.
22: Vi merker jo både at det er økt pågang, og problematikken i de sakene vi har handler det om hvordan man skal få det her puslespillet til å gå ihop.
21: Hun mener det lurt å starte diskusjonen om ferieplaner i god tid. Og det viktigste er ikke nødvendigvis dyre reiser og opplegg hver dag.
22: Jeg mener jo at det handler om relasjoner. Og da spiller det jo ikke noen rolle om man er på en strand på Mallorca eller om man er på hytta, så lenge man har fokus på hverandre og trives i lag.
21: Samtidig kan det lønne seg å være tydelig på egne behov i ferien, mener samlivsterapeut Nina Solheim Vestgaard. Ifølge hun er det smart å gå litt inn i seg selv og finne ut hva du har behov for før du setter ned og planlegger ferien med partneren din.
0: Grunnen til at jeg tror det er så viktig, det at hvis vi skal bli nysgjerrig og interessert i hva den andre, hva andre trenger, hva partneren vår trenger, så må vi på en måte føle at vi er litt under kontakt med hva vi selv trenger også.

0: USA.
1: Og i år dukket det opp noe som kan gi enda en interessekonflikt. Fotball-VM. Det skal spilles 104 fotballkamper i turneringen, noen av dem midt på natta.
0: Ja, det kan nok helt sikkert skape litt diskusjon av det. Da går jeg litt inn i sånn forhandlingsmodus. Ok, hvis han eller hun skal få lov til å se på de fotballkampene, hva er det du trenger å få tilbake? Er det at jeg blir med på en fjelltur, eller at vi får å spise middag? Eller?
1: Og på Ørnes har han Harry Albrecht oppskriften på en fredelig sommerferie.
2: Prøv å oppføre deg som folk og ikke tro du er noe mer enn det du er.
3: Og hvis den ene vil se VM for eksempel, og de andre vil gjøre noe helt annet, så... Ja,
2: kjøper du flere TV-er på et hvert rom.
4: Det var Harry Albrecht, og reporteret var Petter Strøm, men også Synnøve Sundby Falmer.
5: Og et par som ikke kommer til å krangle under sommerens fotball-VM, det er radarpar Morten Ram og Erik Solbakken. De skal nemlig følge det norske landslaget og snakke mer med og om dem som personer, og hvem det er som personligheter. Og de to gutta der, de kommer til oss i mellom 8 og 9 en gang.
6: Podcast fra NRK.
7: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 av døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
8: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
9: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
8: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
10: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
8: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
9: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
11: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
9: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presser LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
11: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
12: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt jorde for.
11: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
12: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
11: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
13: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
8: Reportere her, det var Caroline Johannesen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsknist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
14: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
15: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt i svart. og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
14: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
15: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidinga ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
10: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
15: Renate Nylund Derås styremedlem i Foreninga for PMDD i Norge.
14: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
15: Ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent innan 2030.
16: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
15: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
14: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
8: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rødgrønn side.
17: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det mulig.
18: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
19: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
18: Rødts Mimir Kristiansson hadde ingen illusioner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
19: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt.
18: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
20: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
18: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
21: At det blir noe tema i budsjettforeningen, det helt naturlig. Ja.
18: Men det ikke et nytt budsjett, det kun en justering. Har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
22: Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
8: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
23: Det jo veldig mange gode kandidater, sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme med i denne ganske unike norske troppen.
8: Av hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
23: Nei, ikke sant, her skal man ha med 3 målvakter. Den tredje der vel litt usikker. Hvilken den femte midtstopperen? På midtbanen, hva slags typer har man balanse der? Og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også. Hva trenger man da? Det man vet jo at spissene for eksempel, med Haaland, Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
8: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
23: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn i en norsk idrettshistorie, intet mindre, selv om man nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.

0: Takk skal du ha, sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 I dag I kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival I Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høyt hengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
1: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
2: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
3: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
4: We brought some gifts for the newcomers.
2: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
1: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reportere det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Og dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring hadde ansvaret for NRK Dagsnytt.
5: Skal datasentrene ta kraften? Vi tar I hvert fall debatten I politisk kvarter om knappe 5 minutter her I Nyhetsmorgen I NRK. Det å følge noen som skal forlate livet kjempevanskelig. Og da mannen til Daghild Breivik lå for døden, så fikk han lindrende behandling ved Blindheim omsorgssenter. Og nå Daghild sint fordi Ålesund kommune vurderer å kutte ned på tilbudet.
6: Daghild Breivik tilbake der mannen henne fikk en verdig avslutning på livet.
7: Han hadde det så godt her inne.
8: Det tror jeg han hadde.
7: Ja.
6: Etterpå har hun vært her flere ganger for å takke for oppfølgingen de fikk på Blindheim omsorgssenter.
7: Jeg føler ikke jeg kan komme på noe bedre plass. Men jeg tenker hvor godt vi hadde det her.
6: Det bare de sykeste med behov for mye hjelp som får en plass her når livet nærmer seg slutten. Ålesund kommune blant de som har flest like plasser I landet. Men nå vurderer kommunen å gjøre endringer I tilbudet til de som skal dø. I fremtiden kan det bli færre slike plasser, og hele avdelingen kan bli flyttet. De tilsatte reagerer.
9: Jeg synes det skuffende og trist.
6: Nina Helle tillitsvalgt I Norsk Sykepleierforbund.
9: Å risikere at denne kompetansen forvitrer for alle vinder, det vil være et kjempetap for kommunen.
6: Helle synes det et paradoks at når kommunen blant de beste I landet, så ønsker leiingen å ha færre plasser.
9: Jeg synes det fryktelig at de skal redusere I avdeling som fungerer så godt.
6: Hans Jakob Hunnes konstituert overlege ved Ålesund sykehus. Han tror ikke kommunen innser hvor godt tilbudet I dag.
10: Dette jo et tilbud til en pasientgruppe som har veldig stor grad av lidelse og stor grad av kompleksitet. Og det jeg redd for at hvis en omstilling gjør at den kompetansen forsvinner, så vil det gi et mye dårligere tilbud til denne sårbare pasientgruppen.
6: Ålesund kommune vil ikke stille til intervju, men opplyser om at det ikke handler om å redusere tilbudet, men å finne andre måter å jobbe på. Kommunalsjef Synneve Vastrand Synnes skriver til NRK at det behov for å lage en helskapelig plan for tilbudet til de som skal dø. En arbeidsgruppe skal finne ut hvor mange slike spesialplasser det skal være, hvor de skal være og om det skal opprettes omreisende team som skal ta vare på de døgene. Det blir forberedt en sak til politisk behandling I juni.
11: Dette en diskusjon vi kjent med pågår I flere regioner I Norge og I mange kommuner.
6: Det sier leieren I Norsk Forening for Palliativ Medisin, Ingeborg Skulberg. Hun mener at omreisende team kan være et godt supplement, men at slike løsninger ikke kan erstatte alle spesialplassene rundt om I landet.
11: Det en del sykdomsforløp som så kompliserte og krevende at det vil være uoverkommelig for veldig mange familier å håndtere det I hjemmet.
6: Hun rår Ålesund kommune til å lytte til de

0: vil sette i den videre prosessen.
1: De har oversikt over hvilket arbeid de faktisk egentlig gjør.
2: Der tenner lys hver kveld og snakker med henne.
0: Det har gått et år siden mannen til Dagil Breivik døde. Hun vil at andre skal få den samme oppfølgingen som de fikk, også i fremtiden.
2: Fordi at de så oss, og de så meg, og de så av Jane hva han trengte. Og vi følte oss så trygge på at han fikk det så bra som han kunne på sine siste dager. Så jeg kan ikke rose deg nok.
3: Daghild Breivik i Ålesund, som ble intervjuet av vår reporter Silje Thalberg. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Klokken er snart 7:45. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
4: Så er det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
3: PMDD står for premenstruell dysforisk lidelse og er en alvorlig sykdom, mener en gynekolog, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge. Det som er sikkert er at mange er plaget.
5: Man har kanskje tenkt at vi er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Og vi har latt utøverne fra vinter-OL gi tips til de fotballspillerne som skal bli tatt ut til fotball-VM. Det skjer jo i dag.
6: Det er lov å ta litt innover seg at man er i et VM for Norge i fotball. Det tror jeg er lov å suge litt på den karamellen også når man er der.
3: Klokken er straks 7:45, 7:45. Politisk kvarter i dag med Johannes Irgens Herlofsson.
7: En hel haug av nye datasentre vil spise opp store deler av Norges kraftoverskudd, anslår en ny rapport. Konsekvensen? Mer import av dyrere utenlandsk strøm. Men er det en pris vi er villige til å betale? Hvis du av en eller annen grunn har fulgt med på hvem som har stilt seg i Statnets nettkø de siste årene, altså de som vil reservere strøm til nye prosjekter, så finner du et litt spennende mønster. For først var det flere batterifabrikker, så kom det noen hydrogenprosjekter, men borte vekk er mange av de nå, for nå er det datasenter for alle penger. Og på Svalbard, der du er, finnes det kanskje ikke så mange datasenter ennå, men det begynner å bli færre steder i Norge som kan hevde det samme. God morgen, Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat.
8: God morgen.
7: I en ny rapport så anslår dere at datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Hvor stor del av det overskuddet er det datasentrene tar?
8: Så datasentret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasentret er en nokså ny næring. For noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig heller ikke strøm. Men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
7: Hva vil konsekvensene være da, av så mye mindre kraft om allerede 4 år?
8: Nei, konsekvensene behøver ikke bli så store. Vi er en del av et integrert kraftmarked i Norden og med resten av Europa. Men det er klart at hvis vi må importere mer kraft til Norge, så betyr det at strømprisene her må være høyere enn i landene rundt oss. Og det blir en ny situasjon for norsk næringsliv. Og så er dette også en annen side av det, at Norge er kanskje verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker strøm til det som alle andre bruker strøm til. I tillegg så har vi elektrifisert transportsektoren, petroleumssektoren og så videre. Så for at Norge skal fungere, så må kraftsystemet fungere. Og da, hvis vi da blir importavhengige også i normale år, så blir vi bokstavt at mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss. Hendelser der, priserne kan gå opp og ned, så det er også en side på dette.
7: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
8: Det er kanskje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
7: Men prisene kan bli altså høyere?
8: Ja, altså, hvis vi må importere mer kraft på grunn av høyt forbruk, eller forbruket vokser mye og ikke, produksjonen ikke vokser så mye, så betyr det alt annet at prisene blir noe høyere, for de må være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal importere kraft. Det betyr ikke alltid at prisene må være så høye, for det bygges ut mye kraft i Europa også, og prisene er ofte veldig lave, men de må per definisjon være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal få import.
7: Takk for at du var med fra Svalbard, Kjetil Lund. Ja, Marte Grinaker, statssekretær i Energidepartementet. Vi gir bort store deler av arbeidsølet vårt i bytte mot datasentre, stadig flere. Er det ønsket politikk?
9: Vi gir ikke bort arbeidsølet når Norge selger kraft til bedrifter som har lyst til å etablere seg i Norge. Det er jo veldig bra at mange har lyst til å etablere seg og drive virksomheten sin her.
7: Men vi mister jo store deler av kraftoverskuddet vårt.
9: Ja, Arbeiderparti-regjeringen er bekymret for at veksten i kraftproduksjon ikke ser ut til å holde tritt med veksten i forbruket fremover. Fordi konkurransedyktige priser på kraft er jo noe av det som har vært Norges største konkurransefortrinn. Og derfor så er det å bygge ut mer kraft en viktig del av regjeringens plan for Norge.
7: Men når dere ser at alle disse datasenterne popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft for å jevne ut den balansen, så burde kanskje noen trykke på stopp-knappen.
9: Nå er det sånn at Arbeiderparti-regjeringen er den første som har begynt å regulere denne næringen. Og Norge ligger langt fremme, sammen med andre land.
7: Nesten hele kraftoverskuddet vårt forsvinner jo innen 2030, det bare 4 år til.
9: Jeg tror nok det et litt for enkelt bilde. Det mange bedrifter som etablerer seg i Norge. Vi skal sørge for mer kraft både til eksisterende industri og til datasentre. Det går an å gjøre samtidig, men da er vi nødt til å si ja. Vi må si ja til utbygging av kraft, vi må si ja til utbygging av nett. Det prosesser som tar tid, og derfor så vi nødt til å si ja til vindkraft, ja til havvind, ja til vannkraft nå, sånn at både eksisterende og ny industri kan få muligheter
7: så
9: i Norge.
7: Så du altså villig til å risikere et kraftunderskudd mot en haug av datasentre rundt omkring i hele Norge?
9: Arbeiderparti-regjeringen ønsker å bygge ut mer kraft til både nye og eksisterende næringer.
7: Hvis dere ikke får til det?
9: Det har vi en plan for å få til.
7: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Hva galt med at Norge legger til rette for datasentre? Vi har jo både kraft og tilgjengelig areal.
10: Mm. Ja, Norge har jo allerede veldig mange datasentre, så spørsmålet her er jo om Norge skal på en måte være verdens grønne minnepinne, om vi skal lagre ikke bare våre egne data, men lagre og prosessere data for all verden, egentlig. Og jeg forstår veldig godt at denne næringen ønsker å etablere seg i Norge, fordi det er relativt sett billig kraft, det er regulerbar kraft, fornybar kraft, vannkraften har en veldig høy kvalitet, men spørsmålet er jo hva får vi igjen for det? Og hvis vi ser på datasenternæringen sammenlignet med for eksempel den kraftforedlede industrien, så kom SSB med en veldig interessant analyse nylig som viste at det er lavere verdiskapning fra datasenternæringen enn det er fra den kraftforedlede industrien. Det blir færre arbeidsplasser etter hvert.
7: Vi kommer tilbake til det, men Grinaker, altså bare sånn prinsipielt der. Hvorfor skal Norge være verdens grønne minnepinne?
9: Regjeringen mener at Norge skal lede an i å ta i bruk ny teknologi. Det viktig for meg på vei hit, fordi jeg må finne bussbilletten min, eller sjekke blodprøvene fra fastlegen, eller sende e-post. Vi alle innom omtrent 40 datasentre daglig. Så det jo sånn at Norge bør være attraktivt for de datasenteretableringene som tjener våre nasjonale interesser, og som faktisk gir noe tilbake til samfunnet. Vår digitale beredskap trenger at vi har kritisk infrastruktur i Norge. Det gjør jo at vi har kontroll.
7: Dette er jo masse utenlandske interesser også, som ikke har med å si for norske sikkerhetsinteresser rent. Ja.
9: Men du mener vel ikke at Norge ikke skal ha kritisk infrastruktur og være med på den utviklingen som nå skjer med kunstig intelligens over hele verden? Er det næring som programlederen ønsker at Norge ikke skal ha i det hele tatt?
7: Så bare mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i hele systemet som helhet. Og da bare lurer på om dere har kontroll på det, eller om det blir for mye?
9: Det er jo kontroll på det, fordi at det er jo en kø som man må stå i, og et system for tilknytning til nettet. Og så er Arbeiderpartiet sitt svar er ikke å si nei til nye ting, det er å si ja. Ja til utbygging av mer kraft og nett, ja til nye næringer. Vi er ikke for næringsforbud. Og at datasenteret som gir høy verdiskaping og jobber på mange mindre steder, jeg synes jeg er kjempebra. Det er ikke sånn at en arbeidsplass i et datasenter er mindre verdt enn en annen arbeidsplass. Left on Mind datasenter i Måløy for eksempel gjenbruker en gammel gruve og har Norges egen superdatamaskin. Der jobber det 100 stykker. Det er ganske mye i Måløy. Eller på Rjukan så har man verdens største landbaserte oppdrettsanlegg ved siden av et datasenter og får spillvarmen derfra. Vi må også se på hvordan datasenterne skal, hvilke krav vi har til dem for at de skal bruke energien sin bra, at man kan gjenbruke energien rundt. Der har regjeringen satt flere krav.
7: Svar på det, Mare.
10: Ja, nei, altså, regjeringen har gjort en bra ting, det er at det ikke lenger er mulig for datasenteret å få konsesjonskraft i kraftkommuner, litt teknisk, men det demper noe av presset på noen kommuner. Men samtidig så har man en ganske naiv og hodløs holdning når man tenker at dette bare er en hvilken som helst næring som skal bare få mer kraft når de ber om det, i stedet for å tenke at her må vi ha silingsmekanismer.
7: Men Mara, hadde vi produsert mer kraft med hjelp av mer vind, vann og sol, slik NVE også etterlyser, så hadde vi også kunnet bygge datasentre og fått de arbeidsplassene som vi trenger, den verdiskapningen, uten at det gikk på bekostning av den solide kraftbalansen vår. Da får vi vel i både pose og sekk, da?
10: Nei, det er det vi ikke gjør. Det er som datasentrene og disse internasjonale tech-gigantene, for det er det. Dette handler ikke om vår sikkerhet. Vi lagrer og prosesserer allerede veldig mye data, men internasjonale tech-giganter ønsker å få tak i billig fornybar vannkraft, og det tilrettelegges det for. Og så kan man si, ja, men vi må bare bygge ut mer. Da går det på bekostning av noe. Det går på bekostning av demokratiske prosesser, det går på bekostning av naturverdier, og det går ikke minst på bekostning av urfolksrett. Og det er en pris Rødt mener vi ikke skal betale. Datasenteret driver strømprisene opp. Det gjør som sagt at vi får økt press på naturen. Og de siste 10-15 årene så har kraftutbygging stått for 55-60% av nedbyggingen av inngrepsfri natur i Norge.
7: Svar på det, Grine Aker.
9: Altså, Rødt er nødvendigvis mot etablering av nye næringer når de er mot all ny vind på land, all havvind, alle nye ting som kan gjøre at vi får opp produksjonen. Da er det jo litt sånn, industrien trenger mer kraft. Det kunne industrien ha fått hvis Rødt hadde sagt ja til det som står øverst på ønskelista til eksisterende norsk industri, nemlig mer vindkraft.
7: Dere sier nei til alt, Mara?
10: Nei, vi sier ikke nei til alt. Vi sier ja til oppgradering av vannkraft, vi sier ja til bergvarme, energieffektivisering i bygg og i industri, solkraft knyttet til eksisterende infrastruktur. Men vi sier ikke ja til naturødeleggelser. Vi sier ikke ja til enda mer vindindustri, eller til å gå løs på de vernede vassdragene våre. For det er det det står om hvis man skal øke forbruket så enormt. Og datanæringen, den går på bekostning av den kraftforedlige industrien, av andre næringer som faktisk trenger og kutte klimagassutslipp, den spiser jo opp det samme kraftoverskuddet som den industrien hadde trengt.
7: Men hvis vi går litt inn på dette her med verdiskapning og arbeidsplasser da, Grinaker, SSB har nylig publisert en rapport der det står at, citat, datanæringen skaper flest arbeidsplasser i etableringsfasen. I driftsfasen er effektene mer beskjedende, og verdiskapning per enhet brukt energi har blitt betydelig lavere hos datasenteret enn i tradisjonell kraftintensiv industri. Så vi får altså mindre igjen for krafta, og arbeidsplassene forsvinner stort etter at senteret står på bena. Hvorfor skal vi da likevel ha så mye datasenter?
9: Jeg har skjønt det sånn at den SSB-rapporten trekker fram byggefasen, men de har sett på først og fremst tradisjonelle datasentre, ikke KI-datasentre, som i økende grad bygges i dag. De har jevnt over høyere verdiskaping. Og så er det jo sånn at det er ikke bare industri vi har i Norge. Du kan også, altså, hva er verdiskapingen av mange ulike bransjer? Og jeg ser at datasenterbransjen i den SSB-rapporten har en gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt på omtrent 1,8 millioner kroner, som er høyere enn vanlig norsk næringsliv, som er på 1,7 millioner kroner.
7: Det er verdier å hente her, Mare.
10: Altså, det er jo naturlig også å sammenligne det med andre, altså den kraftforedlige industrien, fordi at vi snakker litt det samme samme kraftforbruk, altså et høyt kraftforbruk, og da ser vi at verdiskapningen lavere, og det også sysselsettingen, og sysselsettingen går ned med de nye store datasentrene, det står det også i den rapporten. Og det de mest oppdaterte tallene vi har.
7: Men de skaper allikevel arbeidsplasser på steder hvor det stort behov for nye arbeidsplasser?
10: Altså, jeg mener at dette går på bekostning av andre næringer, av annen industri, av den lokale fiskeforedlingsfabrikken som

0: Det vakreste som finnes, det ble en legendarisk låt med Jahn Teigen og herved framført I frokostradioen. Statsmeteorolog Siri Wiberg, god dag.
1: God dagen.
0: Eller god morgen, ja, det fortsatt morana. Ja. Du, det sånn at vi ser antydning til mer sommer enn vårvær I Kongeriket nå?
1: Ja, det jo egentlig det. Det sommerlige temperaturer mange steder har vært de siste dagene, og det vil stedvis komme opp I en 20 grader også I dag, og aller varmest ser det ut å bli I Trøndelag og sørlige deler av Nordland, hvor det kan bli over 20 grader.
0: Ja, nå ser det jo tydelig på når folk bare går I kortarma, skjorte og kanskje til og med shorts. Ja. Da skjønner man at våren på hell.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, du får bare ta hele rekka og raden, du,
1: ja.
0: Siri.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg starter på Spitsbergen, hvor det kan komme litt spredt regn eller sludd I de vestlige områdene, og på kysten I vest så vil det også kunne øke på til sørlig frisk bris I kveld. Ellers så blir det stort sett rolige vindforhold og skyet, eller delvis skyet og lokal tåke da på Spitsbergen. I Nord-Norge så det fortsatt en del skyer og litt spredt regn lengst I nord. Også en del vind I Finnmark med vestlig liten kuling på utsatte steder, og vinden øker også på I Nordland utover ettermiddagen til sørvestlig frisk bris på kysten, og lengst I sør kan det blåse opp I liten kuling. Men ellers det mye pent vær og sol I vente I Nord-Norge, etter hvert også I nord, men skyene kan nok henge igjen I de yttre strøkene.

0: i Troms og Finnmark. Og så kan man ikke utelukke en og annen enkelt lokal regnbyge. I Trøndelag og Møre og Romsdal så det ja, sørvestlig frisk bris på kysten sånn fra i ettermiddag. Det vil nok skye mer og mer til utover dagen, først i de sørlige strøkene, og så i ettermiddag vil det også kunne dukke opp noen lokale regnbyger, og det særlig kanskje i de indre strøkene. Og vi har ut et forvarsel på lokalt gress- og lyngbrandfare nå i disse områdene, inntil det kommer nedbør av betydning. I områdene sør for Stad og Dovre så det ja, ganske grått og litt regn, og så går det over til litt lettere skydekke og enkelte regnbyger nå om ikke så alt for lenge. Utover dagen så får Agder stort sett pent vær, selv om det kan dukke opp litt tåke i vestlige kyststrøk. Og ut på ettermiddagen så blir det også oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og da vil også solen kunne titte fram flere steder her, selv om det også her kan være litt tåke som danner seg på kysten. På Østlandet så henger nok bygene igjen utover ettermiddagen og kanskje tidlig kveld, men så gir bygene seg her, og det blir etter hvert sol i kvellinga også på Østlandet.
1: Mm. Det høres ikke så verst ut, sånn summa summarum det.
0: Neida.
1: Nei, det fint. Da får du kle deg i det antrekket som passer vær og temperatur, og det gjelder jo alle som hører på. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg. Og når det gjelder andakten, som kommer om ganske få straksere, så skal vi få bli med hverdagseventyrer Ingrid Ivo Vatnar et stykke på vei mot Afrika, uten planlagt transport og uten smarttelefon og lommebok. Og i så måte, ja, det jo en lang distanse vi snakker om der, enda lenger for Narum sin del, 1 million mil.

0: Kjærlighetens veier uransakelige, det ikke det man sier. Her var det jo ganske langt da, men en million mil, det var Narum villig til å legge bak seg for kjærlighetens skyld. Hadde du tatt sjansen på en lang reise helt uten noen plan for hvordan du skulle dra og reise? Uten smarttelefon, som de fleste av oss etter hvert blitt så avhengig av. Og ikke minst, helt uten penger. Å gjøre det handler mye om tillit til andre mennesker.
1: En tidlig høstdag i fjor så sto jeg på en bensinstasjon i Oslo med en sekk på ryggen. Jeg skulle prøve å reise til Afrika uten penger og uten smarttelefon. Jeg hadde sagt opp jobben og leiligheten. Alt jeg eide hadde jeg plassert hos ei venninne. Nå bar jeg mitt hus på ryggen, og foran meg lå det totalt ukjente. Det føltes som å skulle bestige et fjell jeg ikke ante høyden av. Året før så hadde jeg haika Norge på langs på samme måte. Det måtte jo gå i Europa også. For mennesker er jo mennesker. Det finnes alltid godhet, tillit og åpenhet. Så jeg la i vei, og kom meg til Sverige, så til den danske øya Bornholm og videre med ferje til Tyskland. På ferja så kom jeg i prat med et ungt tysk par som skulle til Berlin. Jeg blei med. Og på veien så spanderte de lunsj på meg. Jeg fikk sitte fremst i bilen. Fremme i Berlin inviterte de meg på restaurant. Det var vanskelig å ta imot. Jeg følte meg til bry. Hvorfor fortjente jeg dette? Hvorfor var de så snille mot meg? «Spis hva du vil», sa de, «og det er den saftigste burgeren jeg noen gang har spist.» Etter måltidet ville de hjelpe meg med å finne et sted å sove. «Jeg kan bare gå», altså, sa jeg. «Vi vet det», sa de. Vi fant et hostell, hvor man for en billig penge kunne sove i køyeseng sammen med andre på rommet. Jeg hadde nemlig fått noen penger på turen av mennesker jeg hadde møtt. Dessuten så var det vanskelig å finne et sted til teltet mitt i Berlin. Og da vi kom frem, ble det unge paret med inn i resepsjonen og utvekslet noen ord på tysk til han som jobbet der. «Vi vil spandere to netter på deg», sa de til meg. Jeg fikk nøkkelkort i hånden. Overveldet og takknemlig sa jeg ha det til dem før jeg gikk til rommet, åpnet døra, og så knakk jeg sammen. Jeg klarte ikke slutte å gråte. Foran meg var det en dobbeltseng, et eget bad. De hadde betalt for det dyreste rommet. Og slike øyeblikk opplevde jeg ofte. At jeg fikk det jeg trengte, ofte mye mer enn det jeg håpet på. «Se på fuglene under himmelen», står det i Bibelen. «De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus.» Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Etter 132 dager på tur, så satte jeg mine føtter på afrikansk jord. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.
0: Det var litt av en reise, gitt, og for en tillit da, til andre mennesker, at de er snill, raus og hjelpsom. Så takk til Ingrid Ivo Vatnar for ukas beretninger. Neste uke hører du Bjørn Kristoffer Bore i morgenandakten. Journalist, redaktør og administrerende direktør i avisa Vårt.

0: Mother and Child Reunion, Paul Simon i frokostradio. Nå det jo absolutt sånn at jeg vil litt si mine ting og fortelle hele tiden. Jeg spør deg nå om det noe du gleder deg til å gjøre i dag, den 21. mai, om du skriver to setninger om din dag. I radioappen til frokostradioen så veks gjerne radioopplevelser for alle som hører på. Du hjertelig velkommen til å ytre ditt. Det Lillos fram mot NRK Nyheter. Aldri epleslange.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren i USA de siste årene. Mange mener han blir offeret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
1: Det den største og modigste komikeren i dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, så gjorde han spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette komikk på høyt nivå, og de har prøvd, altså de hadde morsomme år mot Obama også. De hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom. Men det verre, vondere og lettere å lage hardtslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
0: Det brudd i lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge i natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også Fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt i natt. For knapt to år siden så ble innsatt i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
2: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
0: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.

Der fikk du et møte med Chick, som fremførte Le Freak. Om betydningen av og den spesielle gleden ved frivillighet, det tar vi en verbal runde på rett rundt hjørnet her i frokostradioen. Fint å ha deg der forresten, og god morgen til nye lyttere. Du lytter til NRK P1+.

0: Østen for sol det som søng Fåfengt feller ikke lauvelell, og det gjør jo ikke det. Hallo Norge, hallo Agder, og ikke minst hei og god morgen til deg, Inger Margrethe Tallaksen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen du, og hvordan ser 21. mai ut gjennom ditt vindu?
1: Du, det, ja, hvis du snakker om vær, så det jo litt grått enda, men nå går det mot lysere vær, har vi fått stått. Så dette her tror vi blir bra.
0: Du har hatt lenge hatt ditt virke som lektor ved Universitetet I Agder med filosofi, livssyn og religion I din fagkrets. Og mange vet at du et menneske som brenner for frivillighetsarbeid. Hvorfor det sånn?
1: Du, det jo... Det egentlig... Fordi det gir så utrolig stor glede. Og så, du blir jo kjent med andre mennesker, og så gjør du nytte for det. Jeg har lyst til å ta det eksempelet som vi hadde I fjor. Det var en sprø idé, vi skulle ha hagebasar, fordi at vi hadde lest at de sulta på Madagaskar, og de trengte penger til å få satt I gang en jordbruksskole, som de kunne flere unge kunne lære å dyrke. Og det var jo litt sprøtt. Vi lagde bare litt gevinster og stekte vafler og sånn, og så kom det 150 stykker.
0: Oi!
1: Og så hadde vi tenkt at dette var en engangsaffære. Men det var så mange som sa vi kommer igjen til neste år. Så, og da plutselig så står vi ikke alene. Det så utrolig mange som vil hjelpe. Ja. Og tenk på den gleden, en får nye venner gjennom dette.
0: Ja.
1: Det mennesker som jeg kanskje visste hvem var, men jeg kjente det ikke. De kommer og sier, ja, du vil jo gjerne ha en basar med bærekraft. Ja, vi leverer restegarn til deg. Og så får vi haugevis. Og så kommer noen andre og sier, du har jo så mye restegarn. Hva kan vi lage til basaren? Så lager de, og så kommer de med masse ting til meg. Og så det jo fantastisk, for I år det til et psykiatrisk sykehus på Madagaskar. Det 30 millioner mennesker på øya, og så har de bare I underkant av 30 psykiatere på hele øya.
0: Ja, da trengs de nok, dem. Men... Hva det som løsner I folk når du setter I gang dette her, og hvordan opplever du responsen?
1: Du, jeg vet ikke helt hva det for noe, men det så utrolig moro at de vil så forferdelig gjerne være med på det, og så blir jeg så glad. Fordi at dette mennesker som, de tenker ikke bare på seg selv, men de tenker ikke bare på de nære heller. Dette noen langt vekke, og så vil de gjerne være med og gjøre så mye for mennesker. Ikke det flott?
0: Jo, det jo kjempefint. Nå det psykiatrien på Madagaskar som mål og formål, men det litt sånn at frivillighetsarbeid også kanskje en god mental øvelse? At man får noe tilbake? Altså det gamle ordtaket med å gi faktisk å få.
1: Ja, du gal? Du får altså så mye. Og den gleden som de gir uttrykk for, som jeg kjenner selv, den altså så stor. Og så du får jo faktisk, I tillegg til den gleden ved å gjøre noe for andre, så får du jo altså, som jeg sa, nye venner.
0: Ja, det var det.
1: Så vi jobber sammen mot et felles mål. Det veldig, veldig flott og veldig sunt, tror jeg. Og I tillegg så det jo en glede for meg, og jeg ser at det glede for veldig mange andre også, å lave ting av noe som egentlig ikke noe. Altså, vi snakker om bærekraft, men her har folk kommet, og nå har vi et par hundre gevinster som lagd av bare ting som ikke noe. Og det flotte ting.
0: Ja.
1: Morsomme ting. Ting du ikke får kjøpt I butikken.
0: Ja, det jo enda mer eksklusivt da.
1: Ja.
0: Jeg tror jo det at lytterne som sitter rundt omkring I landet kanskje får en liten gnist av det her, for når vi vet at frivillighet og fører til fellesskap, så det jo virkelig noe vi trenger også I Norge. Selv om vi en velferdsstat, så det jo tross alt mange som kanskje savner en tilhørighet.
1: Ja, det tror jeg.
0: Du, frivillighetstanken, helt til slutt her ringer Margrethe Tallaksen. Den gode frivillige gjerningen i Norge, hvor sterk og aktiv den nå i mai 2026, sånn utifra med ditt blikk?
1: Du, ut fra mitt blikk så den sterk. Det jo folk som forplikter seg til å jobbe frivillig, for eksempel en dag i uka på forskjellige ting. Og jeg så en oversikt at frivilligheten i Norge, det utgjør utrolig mange årsverk. Og hvis folk slutter å jobbe frivillig, så hadde, jeg tror Norge hadde gått på dunken. Vi er avhengige av hverandre. Men det jo det som så flott at vi er avhengige av hverandre.
0: Sånn det. Lykke til med Bazaar og med det gode arbeidet som du utfører sammen med stadig flere.
1: Takk skal du ha.

0: Du kjenner jo låten «Jeg trodde englerne fanns bare I himmelen». Her vært en slags variant da. «There must be an angel playing with my heart, Eurythmics». Og vi hørte Stevie Wonder på sitt munnspill her til slutt. Og når det gjelder engler da, så det jo absolutt flere av dem, vil jeg tro, I det aktive frivillighetsarbeidet som vi var inne på her med Inger Margrethe Tallaksen I stad. Og så har jeg utfordret deg, du som hører på, til å fortelle litt om hva du eventuelt gleder deg til I dag, og hva du har på planen. Christiane skriver at hun gleder seg til å ta toget ned til den lille hytta si I sjøkanten for å nyte naturen og se hvor langt urter og annet har kommet I pottene. Jord må kjøpes på veien, for poteta I fire bøtta må hyppes. Og det blir deilig med en ekstra langhelg og Christiane ønsker god pinse til alle. Nyt varmen som endelig kommer til glede for alle artroseledd. Ja, send gjerne dine 2-3 setninger om dagen I dag, hvis det noe du gjerne deler med oss gjennom NRK Radio-appen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring The Manhattans, og singen Kiss and Say Goodbye, som toppet R&B-lista I USA 22. mai 1976. To måneder senere toppet en Hot 100, lista for alle sjangerene, og noen uker etter det var en nummer 1 I Europa. Gruppa var fra Jersey City, men tok navnet sitt fra bydelen Manhattan I nabobyen New York, som ligger rett over elva Hudson. Vokalgruppa så dagens lys I 1962, og ga ut sin første singel I 1964. To album og 14 singler senere ble de I 1968 stemt fram av radiopratere I USA til å være de aller mest lovende artisterne. Ytterligere 4 album og 18 singler til, som hadde resultert I 4 topp 10 hits på R&B-listene, kom det etterlengta gjennombruddet I 1976, og det var til gjengjeld et brakgjennombrudd. Nummer 1 I USA og nummer 1 I Europa, man tært sammen alle de europeiske landene. Den svært så triste balladen om et forhold som har gått skeis, ble skrevet av bassen I gruppa, Winfred Lovett, som snakker introen, før tenoren Gerald Olsen synger resten. Låta ble først spilt inn med deres faste backingband, men produsenten Bobby Martin mente at her måtte man tråte litt ekstra, og hentet inn orkestret MFSB, som han hadde jobbet mye med tidligere. Det 30 mann store orkestret ble ofte brukt på innspillingen innen Philly Soul. Her Manhattans eneste nummer 1 hit, Kiss and Say Goodbye.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss

Karen på seg kan godt kysse, men vi sier ikke goodbye ennå her I frokostradioen. Dagens 50-åring, The Manhattans, Kiss and Say Goodbye, presentert av kollega Rune Johansen. Inn mot siste nytt NRK-nyheter, Mark Winter og Venus in Blue Jeans.

0: er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi, Nora Johansen. Men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge enda. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Så har vi legget i gynekologi, Nora Johansen til slutt, reporter Julianne Kyri Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans vil ha ham frikjent. Aktor lander påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Klokka 20.30 i kveld. Så blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Hei hei, det frokostradioen I NRK PN Plus du lytter til, og vi akkurat halvveis. Når du ler, flire, skratte, ja, hva skjer da? Ellen Nikolaisen har mer om akkurat det.

Når du ler, Ellen Nikolaisen, vi vet jo at latteren har en helt spesiell plass I både sjel og sinn, og det skjer alltid noe når man flirer fra hjertet. Vi skal I midlertid, må jeg nesten si, om litt ta for oss et tema her I frokostradioen som uhyggelig, absolutt på sitt vis, men samtidig det viktig å vite mest mulig om det. Og I så måte så venter jeg besøk og visitt av Øyvind Årbågen fra Norges Automobilforbund etter Carl Perkins låt Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show.

0: og på sko på meg i dag, men de var på i går, og de var nesten semska.
1: Oi, ser jeg, har du blå sko?
0: Jeg har blå sko, ja.
1: Ja. Ja, ja, det noe egentlig samme hvilken farge man har på skoen når det gjelder det vi skal snakke om, og det et ganske viktig og alvorlig tema. Vi går inn i den tida på året hvor det dessverre smell oftere på norske veier, sommersola og tørre kjørefelt inviterer jo gjerne til høyere fart, og med mye trafikk så øker da risikoen for både møteulykker og utforkjøring. Hvis det verste skulle skje, og du den aller første som kommer frem til et ulykkested, da teller hvert sekund, og der vi inn på dagens tema. Øyvind, hva det første man må gjøre når man oppdager en ulykke, og da svenger inn til siden?
0: Du, det første som du bør gjøre, det å faktisk, hvis vi skal begynne litt tidligere enn det du sier, ja. Så har jeg lyst til å si litt om at vårt moralske ansvar for å stoppe som medmenneske bør være langt frem i panna di uansett. Det er jo, det kan jo være noen du kjenner og så videre, og hvis det ikke det, så skal man hjelpe til allikevel. Og så det jo regulert gjennom veitrafikklovens paragraf 12, altså plikter ved trafikkuhell, at man skal stoppe og hjelpe mennesker og dyr. Så det moralske ansvaret du har, det vil jeg jo forsterke. Og så det sånn at de 10 første minuttene med førstehjelp, de er like viktige som de 10 neste dagene på en eller annen institusjon. Så din jobb som førstehjelper, den er ekstremt viktig for resultatet av, altså i forhold til de som er eventuelt skadde i en ulykkesituasjon. Så det å stoppe på et sted som gjør at du viser deg fram, men allikevel gir plass til nødetatene når de kommer, det kan være en god inngang til det å være førstemann på et ulykkested. Og så få på nødblinken din, og gjerne hvis du kan forstå det før du kommer fram, at her det alvor, så kan du sette på nødblinken, for det skaper en voldsom oppmerksomhet. Og hvis han blir vedvarende stående på, så ja, da skaper du oppmerksomhet rundt deg, og folk blir litt mer obs på hva som skjer. Det kan jo være mye trafikk der du er.
1: Og så vi jo også, veldig, ja, ja, fortsett, ja. Bare fortsett du.
0: Jo da, og så jo det her også å ha på seg refleksvesten. Det som er veldig fort gjort når man kommer til et sånt sted, det jo ikke det vi får ikke øvd på det her, heldigvis, og bank i bordet. Så det er veldig fort gjort å glemme den der egensikkerheten, at man har et stort ønske om å hjelpe, de fleste av oss har det, og så glemmer man bare kaster bilen inn til siden, ikke viser seg fram, ikke på med refleksvest, og så løper man ut til bilen som eventuelt står der, eller de som eventuelt kanskje i verste fall ligger på bakken, uten å tenke på egen sikkerhet. Så du må sikre deg selv og skadestedet før du kan begynne å hjelpe, sånn at ikke du plutselig en del av situasjonen. Så det å nødblink, få på seg refleksvesten, den skal jo ligge inn i bilen på en armlengdes avstand. Og så det ut, og så det å få på plass varseltrekanten 50-150 meter bak, og så videre, og så videre.
1: Vi jo veldig forskjellige her da, Øyvind, og det sånn at noen blir veldig klar i tanken hvis de kommer opp i en sånn ja. Situasjon. Noen får høy puls og meste litt fotfeste. Hvis man tilhører den siste kategorien, ja. Altså, kanskje det finnes noen raske triks for egenhjelp, sånn at man i hvert fall balanserer litt i en nifs og uventet situasjon.
0: Ja, jeg tenker at hvis du tar og stopper opp litt, og så puster du med magen, rett og slett, hvis man klarer å få til det, og hvis du fremdeles da ikke klarer å på en måte være rasjonell, som veldig vanlig i enkelte situasjoner og for enkelte mennesker, så kan alle ringe 113. Det, alle har en mobiltelefon med seg, alle har en mulighet til å ringe 113 og si fra hva som har skjedd, eller hvem jeg og hvor det og så videre. Det kan man gjøre. Og hvis man har en bil, enten det den bilen som forulykket, eller egen bil, som nyere enn 2018, så finnes det en SOS-knapp oppe rundt speilet, som man kan trykke på, så kan man få prate med folk der også. Det mange muligheter til å få gjort noe selv, om man synes at det du møter kanskje ser helt forferdelig ut.
1: Sikre, varsle, redde, det i den rekkefølgen det skal være?
0: Jep, vi må stanse, og så må vi skaffe oss en oversikt etter at vi har sikret oss, og så det førstehjelp som gjelder, altså, rett og slett. Det sånn det går. Så det liksom sånn at man stopper, og så må du sikre deg selv, og så det å sikre skadestedet, det er jo varseltrekanten, og jeg vil jo anbefale at dere setter opp den ganske langt bak, og så setter den ikke helt ut i veikanten, for da kan det være sånn at noen kanskje bare har glemt å ta den med seg fra forrige gang. Sett den i det høyre hjulsporet, for da må de som kommer bak forholde seg til det. Og så det oversikt over ulykkesomfanget, og så ringer man.
1: Vi skal

0: neste del snakke litt om det med utrykningskjøretøy og hvordan vi forholder oss til dem når de kommer i stor fart. Men her nå, hvis man kommer som nummer to til et ulykkested, hvordan er den beste måten å opptre på da som medtrafikant?
1: Det vil, ja, ikke sant? Det vil være å ikke anta at andre har tatt ansvar. Hvis ditt bidrag kan være avgjørende i en sånn situasjon, så må du vise deg fram. Det er klart, står det 10 biler i kø, og det er mett i folk ute på ulykkesområdet, så bør du kanskje ikke blande deg inn, for da blir det for mye. Men hvis det er en eller to biler som står der, så ikke nøl med å sette på nødblinken, på med refleksvesten ut og spørre hva kan jeg bidra med. Det kan være sånn at det er flere skadde som trenger oppmerksomhet av ymse slag. Så ikke regn med at det er liksom, nei, men her var det så mye folk at jeg trenger ikke å stoppe. Det er kanskje ikke ditt valg akkurat der og da, i forhold til hva du er pålagt som trafikant.
0: Du blir med oss videre i stund til, Øyvind Årbogen.

0: Aaron Neville og Linda Ronstadt i Don't Know Much. Når alvorlige ulykker skjer, så må blålysene fram, og det raskt. Men sommertrafikken betyr også fulle veier av bobiler og trange. Svingete strekninger i tillegg, blant annet, det kan jo skape mange farlige og uoversiktlige situasjoner. Det er når store utrykningskjøretøy skal fram. Vi snakker med Øyvind Årbogen fra Norges Automobilforbund. Og Øyvind, når vi hører sirener eller ser blålys i speilet, jeg håper jo at det fremdeles er sånn at vi reagerer på det, at vi ikke har blitt for blasert med tiden.
1: Nei, jeg, altså, i forlengelse av det du sier, så kan jeg jo si det jeg selv opplever innimellom. Det er jo ikke så ofte man opplever det her, men de gangene det skjer, så ser jeg jo noen ganger at folk ikke ser det i det hele tatt. Enten man sitter med kanskje ørepropper, eller har på mobiltelefon, eller sånne ting, som på en måte tar oppmerksomheten vekk fra trafikkbildet. Men de aller fleste prøver på et eller annet vis å forholde seg til utrykningskjøretøyet og dens framkommelighet, og det er jo det vi er interessert i her. Men ikke stress når du får den bak deg, for de som kommer bak, altså i utrykningskjøretøyet, de venter til det er faktiske muligheter til å komme forbi uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Så hvis du er på en trang vei da, og det er mye trafikk, så ikke stress med å liksom bråbremse eller stoppe inn til kanten eller noe sånt, fordi det er ikke sikkert at det er den optimale hjelpa du kan gi. Hold flyten hvis du ikke får flytt deg, så vil de velge å kjøre forbi når de kan, men du kan vise at du har sett dem ved å sette på blinklyset, ha en aktiv plassering ut mot kanten, sånn at du på en måte inviterer til kommunikasjon, sånn trafikkmessig sett. Mm. Det vil jeg vel kanskje anbefale.
0: Av og til så kjører jeg langs veier hvor det er midtdeler og kun ett kjørefelt i hver retning, og da har jeg tenkt at, oi, hvis det kommer blålys, nå får jeg i det hele tatt til å vike så pass til siden at de kommer forbi. Men det er kanskje en standard veibredje på moderne veier som gjør at det skal være mulig.
1: Ja da, og det er helt riktig sånn som du sier, men så er det også sånn som jeg holder på å si forklare litt, at han bak vil ikke tute og blinke alt for mye, og vil holde også passe avstand. Det er i hvert fall en del av utdanningen til de som velger å ta førerkort kode 160, altså utrykningskjøretøylappen, at vi skal ikke du skal ikke være en del av stressmomentet til den som kjører, selv om de fleste av oss kanskje synes det er litt ubehagelig når han ligger bak med blålys på og sirener, så vil den vente til det er fri plass, rett og slett. Så de bidrar ikke til stresset, rett og slett.
0: Nettopp. Men skal jeg da, som bilist foran, skal jeg stans helt opp på Europavei 6 eller 39, eller altså skal jeg kjøre ut til siden av stans fullstendig, eller hva er det? Noen kan jo finne på å gasse på og prøve å komme seg unna, men det er vel ikke oppskriften?
1: Nei, altså ikke gasse på så mye i hvert fall, og nå skal ikke jeg si at det er bare å dra på, liksom. Men du bør heller ikke stoppe helt opp, fordi at da vil jo, hvis det er mye trafikk, så vil jo den køen bare forplante seg bakover med en gang og møte det utrykningskjøretøyet. Men hvis du følger med sånn at du veldig tidlig klarer å se utrykningskjøretøyet, hvis sikten er bra nok bakover, så sett på blinklyset, og så trekker du deg godt ut på siden, og så senker du gradvis farten litt forsiktig. Men vi skal, det å stoppe helt opp, da bør du i hvert fall ha en busslomme eller en sånn havarilomme eller noe sånt. Da kan du kjøre inn og stoppe helt. Men jeg vil nesten ikke anbefale å stoppe helt, for det skaper kø bakover. Og han som kommer bak, han ser så langt frem, og han planlegger så langt frem, at han, hvis han klarer å se at du faktisk bidrar med litt lavere fart, eller noe lavere fart, og så har du på blinklys og plasserer deg, så tar han hensyn til det, eller da forholder han seg til det. Så, men det å gi på, altså hvis du ser at det er en, la oss kalle det en busslomme eller en havari eller et kryss, eller havarilomme eller et kryss lenger fram, så kan du holde farten oppe hvis du på en måte klarer å vurdere om din avstand til den lomma eller den plassen er sånn at du kommer dit og så stopper før du blir tatt inn av utrykningskjøretøyet.
0: Nettopp.
1: Det går an.
0: Syklister og fotgjengere da?
1: Ja.
0: Er det noen beskjed å formidle til dem?
1: Jeg tror det er det samme, ja. Hvis du er syklist, så, altså, hvis du blir tatt igjen av et utrykningskjøretøy, og du er ute og treningssykler, for eksempel, og du på en måte kan høre det i god tid, ja vel, så kan du på en måte hoppe av sykkelen og gå ut i grøfta. Men kom dere inn på en linje, da, i hvert fall, hvis dere er flere, og kanskje holde høyre armen ut for å vise at det her som blinklyset på bilen og vise at du faktisk med I kommunikasjonen alle kjøretøyene imellom. Fotgjengere de får bare flytte seg, rett og slett, holde seg på god avstand der de kan det. Og ikke fly fram og være nysgjerrig, for det kan bare skape stress og mas for alle andre I tillegg. Rett og slett.
0: Rett og slett. Hvis du, Eivind Årbogen I Norges Automobilforbund, skal gi ditt beste råd til norske sommerbilister nå for ukene og månedene som kommer, har du et

0: Rød. Du, jeg tenker jo at når man kommer, som du innledningsvis sier, nå ut på fine, tørre, flotte sommerveier, så kjør litt saktere enn det du tror er nødvendig. Kanskje 10 kilometer er et godt alternativ. Den energien som bor i 10 kilometer, positivt hvis du kjører saktere, kanskje helt avgjørende skummelt hvis du kjører fortere, den bør folk ta på alvor.
1: Ja, det skal vi gjøre. Det føles godt å ikke kjøre for fort, synes det nå er, og det håper jeg de fleste ja. Synes. Ha en flott dag.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra.

Kjærlighet og død, ja, det, på sett og vis kan du jo høre sammen iblant, men kanskje helst ikke. Lars Klevstrand og flere til. Ballade var det vi hørte. Har du lyst til å være med I Nøtteknekkeren når Hege Holm åpner godt selskap klokka 10.03? Da skal du først ta en liten kvalifiseringsrunde gjennom å svare på dagens inngangsspørsmål, som vi gjerne kaller det, og det får du etter Herman's Hermits. No milk today.

0: No milk today, Herman's Hermits 1966, tror jeg skulle være året for tilblivelsen og lanseringen av den låten. Så til dagens inngangsspørsmål, som da igjen kan lede til din deltagelse I Nøtteknekkeren I godt selskap her I NRK P1+. Og dagens spørsmål, som du nå kan få svar på hvis du vil, det må være et av de aller korteste jeg har vært borti. Tre ord består dagens spørsmål av. Her kommer det. Hva golfstrømmen? Eller litt på mer på min dialekt. Hva golfstrømmen? Det spørsmålet. Ja, det ikke mer. Men du må selvfølgelig ta visse følger. Du må gå inn I appen NRK Radio, søke opp frokostradioen, og øverst til høyre I bildet så får du da opp der det står «Send inn». Trykker du der, så kan du kvalifisere deg til dagens konkurranse. Kort og godt, hva golfstrømmen? Så det nesten så at jeg ikke trykker på knappen her for å sette I gang neste musikk, for vi har jo nettopp snakket om ulykker I trafikken og det man skal gjøre og alt med seg. Så kommer det da en låt her som, ja, du får ta alt med klypesalt, men det handler litt om å kjøre fort her da. Øystein Sunde, forbikjøring.
1: Hei på deg, gjett hvem jeg da? Du kjenner meg nok, landeveienskrekk I antikvert Opel I 74 km/t på Fiskeslettet, pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: sånn skal det være, ja.
1: Ja, ja. Lovens lange arm må gjøre sin plikt, og det innebærer av og til å kjøre litt fort, men tror det gikk bra her. Jeg har spurt om hva dagen din bringer, om det ting du gleder deg til. Det har vært respons på det, og det gleder meg selvsagt. Like mye som du gleder deg til, for eksempel spilleøving på gamle sanger om igjen. Det det Terje som...

melde. Og han, Terje, han skriver videre at ja, han og Stein Skinstad på Lillehammer turnerer litt med det, og repertoaret består blant annet av Einar Rose, Jens Bukk Jensen og så videre, som mange eldre gjerne hører igjen. Skriv Terje, som da er i musikalsk tjeneste på den måten. Og videre her, altså, ja, det står for eksempel fra, ja, her hopper det litt, for det kommer stadig nye meldinger inn med svar på frokost, eller på inngangsspørsmålet. Aud Sofie har sendt oss et god morgen, ja, i like måte. I dag er det ferdigstilling av en langdryg oppgave, mens man her har selskap av PN+. Etter hvert blir det tur til Orkanger for å utføre noen æren, men akkurat nå så nyter jeg Manhattan Transfer og kaffekoppen. Ha en fin dag videre, Aud Sofie, og lykke til med ferdigstillingen av den langdryge oppgaven, som du ikke spesifiserer nærmere, men det er jo helt greit. Så var det jeg som sa det at det her blue suede, shoese suede-ordet var litt vanskelig. Så har en lytter som er anonym i denne sammenhengen en liten oppklaring på angående blue suede shoes. Det er blå sko, det, men ikke bare det, skriver lytteren. De er laget av semska skinn, altså ekstra fine sko som ikke må tråkkes på. Det er advarselen i teksten og i sangen, det. Hilsen er en som er oppvokst med denne låta. Ja, takk skal du ha. Så kan vi jo bare, hvis du vil, det er bare å fortsette å sende noen linjer om dagens dont, som kanskje er av gledelig art. Vi skal straks til Lillehammer, for dere er også frivilligheten godt levende. Vi har snakket litt om den tidligere i sendingen. Nå til en cowboysang, i hvert fall nesten. New Jordal Swingers, Belfast Cowboy.

0: Ålreit låt, ikke sant? På norsk, selv om titelen engelsk, Belfast Cowboy, New Jordal Swingers, på visitt i NRK P1+. Berit i Trondheim har sendt oss en melding og spør om det vi har snakket om, altså relatert til det å både komme først eller nummer to til trafikkulykka og hva man skal gjøre, men også hvordan man forholder seg til utrykningskjøretøy som kommer i full fart bak, og hva gjør man hvis man befinner seg i en lang tunnel og det kommer blålys bak. Det spørsmålet sendte jeg videre til Øyvind Årbogen, som var vår gjest fra Norges Automobilforbund. Han svarer at gjør det samme som utenfor tunnel, sørg for god kommunikasjon ved hjelp av tegn og plassering, og tilstrekkelig fartsreduksjon, noe som betyr at du ikke nødvendigvis bør stoppe alldeles helt, men vis tydelig med synlig fartsreduksjon. Bruk havarilommene i tunnelen hvis det finnes. Enkle tiltak som kan gi positiv effekt. Og fortsatt er vi litt på veien da, men nå på to hjul, for det kan jo godt hende også at du er syklist. Men så er det ikke bestandig at sykkelen er fullstendig problemfri etter en kald vinter, når du en solblank vårdag har tenkt å ta deg en tur på setet bak sykkelstyret. Men iblant er hjelpa svært nær om det trengs. I Lillehammer for eksempel arrangerte frivillighetssentralen Drop-in Sykkelfix kveld.
1: Nå kjenner jeg bli dame her som smiler fra øre til øre. Har du fått en ny sykkel på det?
2: Du, dette her var så gøy! Altså, jeg unner alle å lære å sykle og ha en sykkel.
1: Nå har du hatt valgets kvaler her, mellom en svart og en rød sykkel.
2: Jeg er helt rørt. Jeg er helt rørt av dette stedet her.
1: Nå er vi spent på hvilken sykkel du velger, da.
2: Jeg tror det blir rød, ja.
1: Du blir rød?
2: Ja. Hvis jeg får. Det er jo så snilt at jeg... Ja, da blir det kanskje å grine litt, men hva gjør vel det?
1: Hva er navnet ditt?
2: Mitt navn er Kristin Brenne med CH.
1: Jeg er Kirsten Kallelid. Nå er det sykkelmekking for alle pengene her. Fortell litt om drop-in sykkelmekkekveld i regi i frivilligsentralen på Lillehammer.
3: Du, dette et helt nytt tilbud. Dette har vi aldri gjort før, så vi var jo veldig spent, men det går over all forventning. Det var egentlig et innspill vi fikk fra læringssenteret om at det var mange som hadde behov for enkel vedlikehold av sykler og enkel reparasjon. Og så tente vi på tanken, og så fikk vi mange sykler fra BUA, og så har vi god hjelp av frivillige, og så en profesjonell sykkelreparatør, ikke minst.
1: Fortell litt om det som har skjedd her i dag, da.
3: Vi har tente opp vaffelrøren og steget vafler og kaffe. Og så er det tre frivillige og en proff som tilbyr hjelp og stell av sykler. Og så har vi også faktisk samlet en 15 sykler som vi gir bort. Litt ymse kvalitet, absolutt, men det er en del liv igjen i de syklene vi har.
1: Artig å gi syklene nytt liv, da.
3: Ja, dette er bare en sånn glasak. Folk kommer her og får noe. De får vafler, de får sykler, de får hjelp.
1: Ja. Og det er Mandalen, du er proffen som er innlegget her i dag for å mekke... Eller innlegg, du er vel kanskje frivillig du også?
4: Jeg er frivillig, ja. Frivillig som bare det.
1: Hvordan er det å være på frivilligsentralen og mekke, du som driver sportsbutikk ellers?
4: Nei, det er, jeg synes, et bra tiltak, ja. Det er å få hentet frem at noen har syklet som burde vært vraka. Og som noen synes burde vraka, er kongen, da.
1: Så nå har du gått over en del her, og det er som jeg mangler på det meste.
4: Det er mye punkterte dekk.
1: Ja. Der fikser du fort deg selv.
4: Ja, ja, det er fort gjort. Det er...

0: barnemat.
1: Gode råd til folk som skal gå over på syklene sine nå i vår.
0: Vask oljesykkelen rein. Litt olje på kjede. Sjekk lufttrykket i dekka. Bremser aller, aller viktigste. Det må virke.
1: Jeg er Kirsten Kalledi. Hvordan det å se på at folk får seg nye sykler og stråle om kapp med sol her?
2: Ja, det veldig kjekt. Absolutt. Og det, vi jo spent når vi skal arrangere noe sånt som dette her, og da jo det veldig kjekt å se folk sette pris på det. Det enkle ofte det beste. Dette et helt enkelt, koster ingenting. Vi har fått sykler. Det eneste som koster vaffelrøret, og det har vi heldigvis penger til.
3: Ja, det enkle ofte det beste. Det godt å høre det, for det jo ofte sant. Reporter her, Terje Gårding Hong. Loving you, Minnie Riperton.

Loving you, Minnie Riperton der. Om 100 år er allting glemt, da hopper jeg heller og synger en vise og holder mitt liv for en skjønn roman, og så videre, og så videre. Knut Hamsun skrev det en gang, og her, om 100 år er allting glemt, med Yngvar Gregersen, før vi skal høre litt om hva godt selskap i dag inneholder.

0: Yngvar Gregersen, om 100 år allting glemt, men det jo ikke sikkert at godt selskap blir glemt så fort, Hege Holm, så den starter klokka 10.03.
1: Bjørn, du og jeg vel ganske glemt om 100 år. Men kanskje et godt selskap ikke glemt, hvem vet? Nei, I hvert fall så går vi vel over liksom, I en minneverdig radiodag liksom, nå. Vi godt I gang, og du snart ferdig og skal spise frokost, og jeg setter I gang med godt selskap, og ja, noe for enhver smak, vil jeg si.
0: Ja, du vil I hvert fall ikke... Du har I hvert fall muligheten til å gjøre mye ut av nøtteknekkeren, for det drøsser inn med riktige svar, så dere
1: ja, ville være... Ja, selvfølgelig. Jeg har det jo med å ha inngangsspørsmål som har noe med sending å gjøre, så vi skal snakke om det. For det jo et problem at når det smelter rundt polene, og rundt Nordpolen, så blir det altså, det blir mer, det kommer mye mer vann I havet, mye mer fersk vann, og det kan få konsekvenser for nettopp golfstrømmen.
0: Nettopp.
1: Så det et tema I dag.
0: Mm.
1: Ja, rett og slett. Så du får vite mye mer om golfstrømmen hvis du følger med godt selskap.
0: Ja, men det skal jeg gjøre. Takk skal du ha, lykke til med dine 2 timer etter hvert, Hege Holm. Og det å være 2, det absolutt ikke det verste. Lote og Line Dybedal Vederhus, vær så god.

Ja, da, fin sang dere, Være to, Lote og Line Dybedal Vederhus. Vi på tampen av frokostradioen her i NRK P1+, og nå vil jeg nesten bare sitere Hamsun en gang til, sånn som han skrev det I trilogien om landstrykere og så videre. August, hans skikkelse og karakter, han avslutta ofte et samvær med mennesker, og så sa han, bli I freden. Og det gjør vi med Albert Hammond, The Peacemaker.

0: NRK Nyheter, klokken er 10. 23 personer er siktet etter at politiet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet, også i Sverige. Det forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
1: Dette er en etterforskning av et større kriminelt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her i Norge over flere år. Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
0: Og politiet mener nettverket har omsatt over ett tonn narkotika på kort tid. Forbrukermyndigheter i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet sier til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act, står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette er at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så er det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
0: Hverken nordmenn med lav inntekt eller dem som tjener mest får mest hjelp av kutt i avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Cicero Senter for klimaforskning slår fast at det er middelklassen og pendlere i distriktene som bruker mest på bensin og diesel. For rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor i byen ofte ikke har bil. Da flertallet på Stortinget satte veibruksavgiften til null før i år, så ga det mest hjelp til de rikeste med flest biler som kjører lengst. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning i fjor, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler, og viser også at masterstudenter fullfører graden sin. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
4: God formiddag alle sammen og velkommen. Tenk om du opplever at rundt deg så blir folk utrolig syke, og etter noen dager så dør de på sykehus, og ingen vet hvorfor. Akkurat det opplevde de i Østfold i 2005. En kanskje litt glemt historie, i hvert fall for oss som ikke bor i Østfold, det skal vi tilbake til, men her kommer Wenche Myhre, tørk bort dine tårer.

0: Da har studio fyllt seg opp her. Håvard Narum og Eva Brattholm har funnet plassene sine. Det tid for politikk. Kanskje isbedd litt sladder I dag. Vi får se. Hvem vet? I alle fall skal vi snakke om politikk, og det kom jo en liten... Det var jo ikke en bombe, for det har jo nå skjedd flere ganger, men en blir jo litt sånn der... Ja, sånn verden nå. Det kom en meningsmåling som gjort for blant annet NRK og Norstat, som viser altså at Sylvi Listhaug partileder I det absolutt største partiet I Norge akkurat nå, ifølge meningsmålingene med 31,4% av velgerne. Høyre, tilbake 1,5%. De har altså nå ifølge meningsmåling en oppslutning på 16,1%, mens Arbeiderpartiet urørt siden forrige gang og ligger på 21%, eller 21,1 for å være helt nøyaktig. Men dere, altså, I mellomtiden her så har vi jo blant annet hatt saken om det rasistiske fyllerøret I forbindelse med landsmøtet I Fremskrittspartiet, denne rådgiveren som sa ting han ikke burde si og som fikk skyven, fikk ingen konsekvenser for oppslutningen for FRP. Håvard Narum, det politiske landskapet I Norge endret?
1: Ja, det det jo akkurat nå. Men jeg ikke så veldig overrasket over at FRP ikke fikk noe smell på grunn av den saken med Hårek Hansen. Selv sier de jo da at de begrunner det at det ikke skjedde noe med at de håndterte det veldig raskt. Det gjorde de jo for så vidt også. De håndterte ikke så raskt som en del av våre yngre kolleger gjerne skulle ha ønsket at de skulle gjort. Men her reagerer jo folk flest litt annerledes enn vi journalister har en tendens til å gjøre. Og der har nok kanskje vi litt å lære, at vi må ikke hoppe på oss som tror at den type begivenhet

0: skikkelig politisk jordskjelv i fedrelandet.
1: Det kan godt være at den Hårek Hansen-saken bare virket positivt for FRP, det vet man jo ikke, men det har jo skjedd tidligere at de har hatt sånne episoder, og at det bare har vært en gunstig situasjon for FRP. Jeg tror den meningsmålingen er, altså FRP lar det ikke gå til hodet på seg, de har gått opp og ned og har hatt topper og bunner og er vant til å svinge, men den virkelige alvoret, det er for Høyre, som nå synes å stabilisere seg som den nest største partiet på borgerlig side, og må nøye seg med skarve prosentpoeng i forhold til hva de er vant til, og det forandrer seg ikke fra måned til måned, og det tror jeg gjør et veldig inntrykk på Høyre. Du ser, man forsøker seg jo nå på å støtte avgiftskutt, og så ikke støtte avgiftskutt, og hva var det, Tone Sofie Aglen skal være lettere identitetsforvirret i Aftenposten i går, og det virker jo sånn at de vet ikke helt hvilket bein de skal stå på, fordi de nå synes å etablere seg på et for dem alt for dårlig nivå.
2: Men så har jeg jo også hørt at ja, men Høyre er liksom, de er på en måte inne i en sånn tenketank, eller de er inne i tanken sin, de sonderer terreng og reiser rundt.
1: Det høres ikke troverdig ut, synes jeg.
0: Nei, men de har, det vet vi ikke helt sikkert hvor troverdig det er, men de har ikke noe valg. Altså, de er på en måte nødt til å foreta seg noe, og det de må gjøre må være forankret i egne rekker. Derfor så tror jeg at det er ganske vettugt det de nå gjør og driver sånn lyttefase. Det er ikke sikkert det hjelper, men det er i hvert fall vært et forsøk. Så jeg synes vi skal på en måte gi dem litt kredit for akkurat det. Men det er klart at dette er en del av en internasjonal trend vi ser her. Altså at de etablerte både konservative og for så vidt også sosialdemokratiske partier, de sliter, mens du da har de partiene ja, som er ikke helt lik Fremskrittspartiet, som er mer utrerte enn dem for så vidt, at de er i medvind. Og i norsk sammenheng så tror jeg dette er, vi har vel vært inne på det før, altså at norske velgere er litt bortskjemte. Altså, de tåler ikke mye motgang før de da på en måte protesterer mot de etablerte. Og det vinner da Fremskrittspartiet på, i hvert fall på meningsmålingene nå. Når vi får lokalvalg neste år, så kan problemstillingene bli litt annerledes. Så dette blir spennende å se og følge med videre, men det er klart at Høyre var jo den store valgvinneren ved lokalvalget i 2023. De har over 100 ordførere nå.
1: 108 ordførere.
0: Ja, til og med det, ikke sant? Og det er mange av de som virker de selve i buksene nå.
2: Men jeg tenker, altså, for jeg så jo også det at FRP har jo hatt like stor oppslutning, altså det i 2006. Så det svinger jo, for da var det vel Siv Jensen som regjerte i FRP. Men så forsvant de ut.
1: Ja, det der er jo misnøyespartienes rolle, det at de dukker opp sånn med mellomrom, og så får kjempe oppslutning, og så synker igjen. Så det er sånn, fordi et misnøyesparti behøver jo egentlig ikke å si og mene så veldig mye. De kan bare stå stille og ta imot misnøyen. Altså, Sylvi Listhaug forteller jo hvor forferdelig alt er. Alt går dårlig, alt er negativt, det er ikke plass på sykehjemmene, det er for dyre matvarer, alt er galt. Og da føler folk at ja, hun er den som snakker for oss. Og da kan hun ta imot den støtten uten egentlig å gjøre så veldig mye annet enn å være en sånn vegg som tar imot misnøye med alle partier.
2: Men så kommer de i regjering og får mulighet til å gjøre noe med det, og så skjer det ikke så voldsomt, og så mister de oppslutningen.
0: Det er jo på nesten alle partiers skjebne at når de kommer i regjering så klarer de jo ikke å gjennomføre alle sine løfter. Men det er ikke til å komme forbi at Fremskrittspartiet er enda mer utsatt der enn en del andre partier. Det så de jo også da de var i regjering med Høyre, og etter hvert da utvidet i Solberg-regjeringen med også Kristelig Folkeparti og Venstre, at da kom det til et punkt hvor FRP fant ut at nå er det nok, og så trakk de seg ut. Sånn at men hvis vi nå, dette blir veldig hypotetisk, for det er mye som kan skje i politikk på 3 år, men hvis Sylvi Listhaug blir statsminister i 2029, så er det klart at da er det ikke så lett å på en måte trekke seg ut om det kommer litt motgang. Så jeg tror at FRP gjør klokt i, og jeg tror de har skjønt det selv også, at de nå på en måte bevisstgjør sin egen organisasjon for å kunne tåle motgang. Det er helt nødvendig hvis de skal kunne

0: bære et regjeringsbærende parti som alle norske velgere akkurat nå skulle ønske at de var.
1: Jo, men de kan bevisstgjøre sin egen organisasjon, men å bevisstgjøre velgerne om det, det jo veldig mye vanskeligere. For velgerne kan ikke forstå at de må ta hensyn dit og hensyn der, og at det upopulære avgjørelser, og at det kan ikke gjøres fordi at der Norge bundet av internasjonale konvensjoner.
2: Nei, det gir vel velgerne blanke blaff.
1: Det gir de blanke, ikke sant? Og mens det en statsråd og en regjeringssjef må ta hensyn til høyre og venstre og opp og ned, og er mange måter bundet på hendene i et moderne samfunn, og det har velgerne veldig vanskelig for å forstå disse avveiningene som gjør at man ender opp med en upopulær beslutning.
2: Men altså for 3 år siden så fikk da Høyre 108 ordførere under kommunevalget, eller kommune- og fylkestingsvalget. Hva har skjedd der? Hvorfor har det gått såpass nedoverbakke? Håvard eller Eva, jeg vet ikke hvem av dere som vil.
0: Nei, det finnes sikkert ikke en enkelt forklaring på det, men det er... Jeg tror at det har liksom noe med at velgerne har sett på Høyre som litt for etablert. Altså det en slags form for styringsslitasje. Selv om det nå 5 år siden de satt i regjering, så har de på en måte ikke klart å reise seg etter det. Og det jeg tror først og fremst det FRP's framgang som gjør at Høyre sliter nå. Og det blir en veldig utfordring. De trodde jo nå at når valget av ny partiledelse skulle kunne gi et lite løft. Det gjorde det også med en gang, men så det gått ned igjen, ikke sant? Og det ser vi dessverre for Høyre, da. Ikke bare på denne målingen som vi nettopp nå har tatt utgangspunkt i, men du ser det over hele fjøla. Så de har en kjempeoppgave der for å på en måte finne sin nisje igjen. Vi husker jo fra valgnatta, Erna Solberg, som da var partileder, begrunnet jo på en måte det nederlaget de da fikk der, med at de er kommet i en skvis mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Den skvisen Høyre i fortsatt, og det den på en måte, posisjonen de er på en måte nødt til å finne en vei ut av, det har de foreløpig ikke klart.
2: Er de litt for ansvarlige, Eva?
1: Nei, de prøver jo nå å finne en slags måte, tester ut forskjellige måter å være på. Nei, jeg tror ikke de er det. Jeg tror Høyre må være et ansvarlig politisk parti. Det deres rolle. Men jeg tror tilbakegangen hadde noe med at Erna satt for lenge. Det ble på en måte et slitent parti. Hun satt for lenge, og de hadde ikke den flashy, den sånn, hun kom inn på scenen og var stjerna, ikke sant? Det ble ikke sånn lenger, og så kom denne veldig nølende overtakelsen til Ine Marie, som heller ikke var bra, for det var ikke noe entusiasme og baluba rundt.
2: Det tenkte seg jo om veldig lenge.
1: Ukesvis, ikke sant? Så det var noe at glansen av Høyre forsvant med dette lederskiftet. Og så det som Håvard sier, det ligger jo mange velgere her, både liksom i de lilla velgerne, og så har du de i utkanten av Høyre som syns, som du sier, at de litt for slappe, litt for ansvarlige. Og de jo, der jo FRP som et fluepapir for de velgerne som der i den høyre ytterkanten av Høyre.
2: Og vi skal snakke mer om høyre ytterkanten og se litt, heve blikket litt utover Norges...

0: My Buddy Greco med The East Way. Her Eva Brattholm og Håvard Narum, det vil si at vi I gang med Pulse. Og vi skal nå svinge oss litt ut I verden, for nå har vi jo sett, på en måte tatt en oversikt over det norske politiske landskapet akkurat nå. Det viser jo at det absolutt største partiet I Norge, det heter Fremskrittspartiet, så kommer Arbeiderpartiet, og så kommer Høyre, og så kommer alle småpartiene nedover, og der har det ikke vært så store endringer. Men det at man får et parti på høyre siden, som ligger på en måte litt til høyre for det liberale brede partiet som en gang var, det skjer jo virkelig andre steder også enn bare I Norge. For eksempel I Storbritannia så har de jo, det jo inne I en kjempe politisk krise, og der det jo et slikt parti som puster statsministeren I nakken, Eva.
1: Ja, jeg
0: du har
1: nettopp,
0: jo akkurat vært
1: der. Jeg har nettopp vært der, ja, og jeg synes det var ganske skremmende å følge, å være der og følge media og hvordan debatten ytrer seg, for der det jo et veldig hat mot alle partier, altså etablerte partier. Jeg så I går I The Telegraph en sånn en video, men de roper etter finansministeren at du ubrukbar, partiet ditt kan dra at det helvete liksom et veldig hat mot etablerte partier, og det jo ganske pussig, fordi at Labour med Keir Starmer, nå jo ikke nok han en litt grå fyr, men altså hvem ikke det I politikken? Han møter jo en enorm motstand, og også I sitt eget parti, og bakgrunnen for det tror jeg at han klarer ikke å komme opp med store endringer. Folk føler at de har veldig dårlig råd, at de ikke har råd til å bo, at maten dyr, at de ikke får de tjenestene de skal, og at politikken ikke klarer å endre på det. Og det kommer av da at landet har lav produktivitetsvekst, de bundet opp av alle mulige regler og ting de har gått med på selv, så at det ikke gjort I en håndvending å endre på ting, og dermed mister man tilliten til politikken, og så kommer Nigel Farage fra Reform UK og sier at med meg skal alt bli annerledes. Og han har jo aldri sittet I en regjering, han har jo vært Brexit-general, som var en stor ulykke for Storbritannia, som han etter hvert nå begynner å erkjenne alle sammen, at det førte bare til dårligere vekstvilkår.
0: Det å melde seg ut av EU var ikke...
1: Ja, melde seg ut av EU, det førte til lavere investeringer og til, ikke noe, til noen goder. Men han tilbyr, som andre sånne protestpartier, med meg skal alt ordne seg. Og det nok ordne seg det går på at da skal alt bli bra.
0: Men I Storbritannia, de har vel større, der har de vel en del virkelig store utfordringer?
1: Absolutt, de har store problemer, og så har de jo hele tiden det med den illegale innvandringen som ergrer folk noe voldsomt. Det at det kommer gummibåter fra kontinentet over med immigranter, og de må jo ta seg av dem, ikke sant? De bundet av konvensjoner på dette, så de bor på hotell, ikke sant? Og folk føler at de har ikke råd til å gå I butikken, har ikke råd til å bo, og så bor immigrantene på hoteller og få tak over hodet og får mat. Der ligger det en veldig eksplosiv motsetning I det britiske samfunnet, og det også vanskelig for politikerne å gjøre noe med. Ja. Så det og mange lever harde liv. Når du går på gata I små engelske byer, så ser du det at folk ser ikke godt ut, og det de må kjøpe de aller billigste dårlige varene, og mange bor veldig dårlig, sånn at Storbritannia har en følelse av at det et land som virkelig I problemer, og derfor også problemer med politikken.
0: Mm. Men vil det hjelpe? Håvard, om de på en måte får skrevet ut nyvalg og stemmer inn Nigel Farage?
2: Det tviler jeg på, men det jo det at man håper at det hjelper, det jo det som den politiske drivkraften her naturligvis. Nå det jo slik I Storbritannia at det regjeringen som bestemmer når det skal skrives ut nyvalg, og de trenger ikke å gjøre det, jeg husker ikke helt hvor lang fristen men det et par år til. Så det kan jo en del forandre seg. Men jeg tror at dette valgresultatet, lokalvalget, det var jo så tydelig, og Eva har jo veldig godt forklart hvorfor det blir sånne stemninger I folket. Men jeg tror, en ting jo et lokalvalg, men det kan godt hende at Reform UK I et nytt parlamentsvalg får, det helt sikkert at de vil få ganske mange flere mandater, men det ikke sikkert at de vil få flertall, for det jo da valg I enmannskretser I Storbritannia. Og nå jo noen I de mer etablerte partier som leker med tanken om å prøve å forandre på det systemet. Om det lar seg gjøre før et eventuelt nyvalg, det tviler jeg på. det veldig etablert, ikke sant? Men klart, dette var et system som var skreddersydd så lenge det var to store partier, altså Labour og de konservative, som på en måte vekslet om makten. Men det ikke skreddersydd for et flerpartisystem, som man nå ser mye mer av også i Storbritannia. Det var ikke bare Reform UK var de som gikk mest fram, men også de grønne, ikke sant? Og til og med de liberale, som bare har vært liksom det parti som har vært i midten mellom Labour og konservative tidligere, de gikk også fram, mens det var Labour og konservative som gikk tilbake.
1: Ja, og det jo virkelig et jordskjelv, altså, for tenk på at Margaret Thatchers parti ville vel nå hatt, var det meningsmåling, og så ville hatt 17 representanter i underhuset, det altså av 500-600, så det ville vært et miniparti. Og hun, Kemi Badenoch, som nå leder det konservative partiet, hun jo også veldig upopulær. Sånn at det de etablerte partiene som får unngjeld, altså det de, så det da de grønne, og så det Reform UK som
0: Man
1: som
0: håper på det nye.
1: Det håper på det nye,
0: ja. Vi får se, altså det, Storbritannia jo veldig spennende. Hva skjer der, eller England, altså hvordan oppfører de seg, og hva skjer med Keir Starmer? Det jo mye uro i engelsk politikk. De skifter ofte, og håpet alltid lysegrønt.
1: Og derfor blir politikken også litt kortsiktig, fordi de skifter ofte. Det også en ting å merke seg.
2: Og så tror de da at i Labour for eksempel, så det mange som tror at problemet løses hvis man finner en annen partileder enn Starmer. Det tror jeg ønsket.
0: En annen grå. En annen grå voksen mann.
2: Ja.
0: Dere, vi skal litt hjem igjen, for det bare noen, ja, det en og en halv time cirka til, så setter man seg sammen for å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett for i år, altså budsjett for i år. Hva kan komme ut av det? Det jo mange som håper at det kan komme veldig mye, men dette jo bare en revidering, Eva.
1: Ja, det sier jo Jens Stoltenberg, at det bare en revidering av et budsjett, og det har han jo helt rett i. Men gitt den situasjonen vi har nå, at regjeringen avhengig av alle disse andre partiene for å skaffe et flertall, og et flertall må man jo ha i budsjettet, så ser man sitt snitt til at dette en mulighet for å skaffe mer penger til hjertesaker, enten det MDG som skal ha til kollektivtrafikk, eller andre, eller SV som vil ha til barnehager og kontantoverføringer. Så det ser som en gylden mulighet til sin hjertesak. Og jeg tror kanskje ikke at det kommer til å gå, at man kommer til å disiplineres underveis, og du ser den som snakker mest om disiplinering, det jo underlig nok partiet Rødt,
0: ja.
1: Som skulle være det mest revolusjonære av alle. Men de snakker om disiplinering, og jeg tror kanskje Rødt vil vinne fram med den disiplinlinja, at det en revidering av et budsjett, ikke en mulighet for nye påslag til alt og alle.
2: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og jeg tror at den største konflikten, den vil jo komme mellom Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, der avstanden er sterkest. Det klart at både i Arbeiderpartiet og de andre budsjettpartnerne, så det bitterhet over for Senterpartiet, fordi de gikk da sammen med de borgerlige partiene.

0: Dine, og vedtok denne avgiftssenkningen på med bensin og diesel. Og nå sier jo Senterpartiet at vi bør jo forlenge dette da, ikke sant, vedtaket i Stortinget som Høyre var med på, og som det var Høyre som satte ned foten at det skulle bare vare til 1. september. Men nå sier jo Senterpartiet at nei, det må vi fortsette med. Og det er i hvert fall det siste Miljøpartiet De Grønne vil være med på, så er jo å forlenge den avgiften, og det vil jo naturligvis heller ikke Arbeiderpartiet. Så her kommer det til å bli ganske harde forhandlinger. De skal bruke... Jeg tror de har frist frem til 12. juni, men jeg tror ikke vi vil ikke ha noe avklaring, tror jeg, før den tida. Men jeg tror nok at disiplinen vil vinne til slutt. Fordi, og der tror jeg faktisk de får litt hjelp av meningsmålingene, for de vil i hvert fall ikke bane veien for et regjeringsskifte med Sylvi Listhaug som alternativ nå. Så det er liksom den store trusselen som henger over deres hoder, og den vil antagelig føre dem til å ta til vettet og bli enige om et eller annet. Men veien fram dit blir tung.
1: Og vi møtes før... De må bli enige, så dette kommer vi nok tilbake til. Takk for at dere kom, Eva Bratholm og Håvard Narum.
2: Takk for oss.

0: Ja, der hørte vi oppfølgeren til Stein Ove Bergs store hit Mandag Morra Blues var med kona til Andersen på Skarnes. Vi skal til dagens vinner. Da skal vi til Stamhusveien I Oslo og si hei til Bjørg Marit Rui.
1: Hallo.
0: Der du.
1: Jaha.
0: Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Ja. Og du visste altså hva golfstrømmen
1: Ja. I hvert fall sånn cirka da.
0: Ja. Du kan jo si det.
1: Nei, det var jo det varme vannet da, som kommer fra Atlanterhavet og reiser, kommer nordover langs
0: Ja, og veldig viktig. Det en havstrøm, rett og slett. Og veldig viktig for oss, for temperaturen hos oss, at det ikke så kaldt hos oss, selv om vi holder til langt nord. Så det helt riktig, og vi skal snakke mer om golfstrømmen I neste time, for da kommer naturfaglæreren. Men du, når du først her da, så har jeg jo noen flere spørsmål til deg.
1: Ja, jeg har jo skjønt det.
0: Du har skjønt at du slipper ikke unna med ett.
1: Nei.
0: Og det greit?
1: Ja, da, det kommer det som kommer.
0: Ja. Nei, men du, det først det jo ja og nei, og da jo det første spørsmål. Kan det være 30 dager I måneden I februar?
1: Om det kan være 30 dager I måneden I februar?
0: Mm. Kan det være 30 dager I måneden I februar?
1: Nei, det det ikke, vet du.
0: Nei, men hvert fjerde år det 29, men det var ikke det som var spørsmålet. Du hadde helt rett. Sølvguttene et sangkor?
1: Ja.
0: Ja, det de vel. Sverige et større land enn Norge?
1: Ja, jeg har flere folk. Ja. Innbyggere, men ja.
0: Ja, det det. Både større, og, større areal og folketall.
1: Ja.
0: Nå det alternativer her. Hvem skrev bøkene Barna I Bakkebygrenna. Var det Astrid Lindgren eller Anne-Kat Vestli?
1: Anne-Kat Vestli.
0: Barna I Bakkebygrenna?
1: Nei, det var den andre.
0: Astrid Lindgren altså.
1: Ja.
0: Ja, der fikk du mye hjelp, men det helt riktig. Var en skjeppe et tønneformet målekar eller en slags veske som en bar over skuldra?
1: Veske over skuldra? Ja.
0: Nei, et tønneformet målekar.
1: Og det var det, ja.
0: Ja. Og så det ikke noe hjelp å få. Her det åpent. Hvilket klesplagg viet seg liksom ut lengst nede og ble veldig populært på 1970-tallet?
1: Hvilket klesplagg?
0: Et klesplagg som via seg ut nederst. Det ganske enkelt. Veldig populært på 70-tallet. Det kommer igjen med jevne mellomrom.
1: Herregud.
0: Ja. Et klesplagg som viser seg ut nederst.
1: Ja, akkurat. Jeg ser det på meg, men jeg kommer ikke på noen navn.
0: Du kommer ikke på noen navn, nei.
1: Nei. Så ble det bare.
0: Ja, så det, der sier du blank.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Ja, blank det ikke. Det nemlig... Og nå blir du flau. Ja. Det slengbuksa.
1: Uffa, det går an.
0: Ja. Nei, men du, det ble 4 av 6.
1: Ja.
0: Ja, men du, veldig hyggelig at du tok kontakt med oss og gjør det bare igjen, Bjørg Marit.
1: Ja, tusen takk. Det gjør jeg jo selvfølgelig når det passer sånn.
0: Og så må du ha en riktig god dag.
1: Takk I like måte.

0: Ja, der hørte vi Conny Francis med Frankie. Og nå skal vi til det som fortoner seg som et virkelig stort mareritt. Altså, folk blir syke på et ganske lite areal. Altså, nå her I Østfold da, I 2005, så ble mange syke. De kom på sykehus, og folk døde. Og ingen visste hvorfor det ble så mange syke på en gang. Og nå dette en historie, den kommer altså fra 2005, og Morten Christensen, serieskaper, dette har du laget podcast og dokumentar av. Hvordan kom du på historien?
1: Nei, det egentlig et godt spørsmål. Dette jo en stor hendelse som skjedde for litt over 20 år siden. Så det var litt en tilfellighet egentlig at vi dukket, at vi oppdaget hva som hadde skjedd. Så det var litt gjennom vanlig researcharbeid, hvor vi lette etter nye historier å fortelle da, i denne hele historien, dokumentarserien på NRK.
0: Men
1: så dukket
0: det
1: plutselig opp.
0: Når du da satt I gang og granske ganske ubehagelig historie...
1: Ja, definitivt. Her snakker vi om et av de største utbruddene I norsk historie, og mange som døde, og mange som ble smittet. Så det definitivt en veldig tragisk og traumatisk opplevelse.
0: Ja, og nå skal vi skal høre litt fra denne historien. Altså, nå skal vi møte 58 år gamle Marit Skajås, som 17. mai 2005 begynte å føle seg litt dårlig.
2: Og så sa hun, det var det feil det Ja, jeg vet ikke, sa jeg, men jeg føler meg helt utenfor.
3: Marit kjenner seg varm. Svetten begynner å renne, og bunadskjorta klistrer seg til ryggen.
2: Og så sier jeg at, vet du hva, jeg tror ikke jeg orker det her, jeg må gå hjem.
3: I Fredrikstad feiringen langt fra over, men Marit trenger å slappe av.
2: Og bare kjørt rett hjem, for jeg bare lengtet etter senga mi akkurat da.
3: Tidligere på dagen har Marit gjort klart til koltbord. Etter barnetoget skal nemlig hele familien komme på besøk for å spise pølser, eggerøre og kake.
2: For jeg hadde lavet mye mat, så jeg skulle bare hjem og sette på bordet. Men det klarte jeg ikke.
3: Kroppen til Marit verker. Pusten hennes tung, og hun kjenner seg varm. Hun kaster av seg bunaden og legger seg på senga.
2: Og jeg drakk. Jeg tror jeg drakk opp en hel halvannen liter cola.
0: Ja, det var altså hvordan Marit ble syk. Morten, var det mange som opplevde det samme som Marit, at plutselig så bare liksom ramlet de sammen?
1: Det var det, altså det var en stor gjeng med syke som ble innlagt etter hvert på sykehuset Østfold I Fredrikstad like etter påske. Så dette skjedde jo rundt 17. mai. Og ja, I starten så var det kanskje sånn 10 stykker, og så ble det 20, og så ble det 30, og så 40, og så økte det bare på rett og slett. Og det var ingen som helt visste hva dette kunne være. Alle hadde på en måte symptomer på lungebetennelse, men da de fikk den vanlige behandlingen, så hjalp ikke den, og de ble bare sykere og sykere. Så da var det store spørsmålet, hva var det som sto bak? Og da fant de etter hvert frem til at det da var legionella-bakterien, ja, som de var smittet av.
0: Men du liksom sånn der, på hvor stort område

0: var dette her?
1: Nei, dette var rundt Sarpsborg og Fredrikstad. Så, altså lokalt er jo ikke det det største området, men når det kommer til sånne her utbrudd, så var det faktisk et av de aller største i verden. Man er jo vant til å kanskje høre om legionella-smitte i, ja, i altså boblebad på, i et offentlig bassenganlegg, eller i en dusj, eller et eller annet, men her har det på en eller annen måte klart å spre seg utover et mye større område. Og det var det som var så skummelt, fordi man visste på en måte ikke hvor smitten kom fra, og hvor lenge det kom til å fortsette, og hvor mange som kom til å bli syke.
0: Vi skal høre litt her fra sykehusene.
2: Så det var ganske fullt på avdelingen, og det var litt mot normalt da.
3: Øystein Simonsen er assistentlege ved lungeavdelingen på sykehuset. Der er 30 pasienter lagt inn med alvorlige symptomer.
2: Og så stoppet det ikke opp der heller. Det kom enda flere på torsdag og på fredag den 20.
3: Det strømmer på med voksne pasienter med dårlig immunforsvar, som legene tror har lungebetennelse. Men behandlingen hjelper ikke. 2 dager etter 17. mai dør den første pasienten. De ansatte føler seg urolige og lurer på hva det kan være. Da kommer en svensk sykepleier på noe som skjedde i hjemlandet året før. I Sverige hadde flere mennesker på mystisk vis blitt syke, og etter hvert mistet flere livet. Det viste seg at det som gjorde folk syke var legionella, en bakterie som kan gi dødelig lungebetennelse.

lang. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: Ja, Ole Pav sang sin egen sang, Mitt lille land, og vi inne I, ja, jeg vil jo nærmest kalle det en skrekkfilm. I 2005 så ble altså mange mennesker syke I Østfold I området rundt Sarpsborg, og de ble lagt inn, og de hadde en form for lungebetennelse, og ingenting virka, og flere døde. Og så var det altså litt tilfeldig, en som begynte å tenke over, ja, kanskje det det som jeg opplevde hjemme I Sverige, det legionella? Og da, Morten Kristensen, du serieskaper og laget denne hele historien, da ringer alle bjeller.
1: Ja, da går etter hvert så går alarmen. I starten så var det litt trøbbel rundt rutine, at man ikke helt visste hvordan man skulle varsle et sånt utbrudd, men etter hvert så får de til å varsle og alarmen går, og da kobles etter hvert på 60 smittejegere som skal ut for å prøve å finne smitteskilden.
0: Ja, skal vi høre en av dem? En som vel på en måte kommuneoverlege Svein Rønsen?
2: En av dem som varsles kommuneoverlege I Fredrikstad, Svein Rønsen. Han med I en lokal oppsetning av en opera. Plutselig får han hastebeskjeden.
3: Og vi kommuneoverlegene måtte slippa det vi hadde I hendene. Og for mitt vedkommende var det en ung, vakker kvinne. Vi danset menuett under feiringen av Karl den 12. 18-årsdag I operan Aurora. Heldigvis bare på en prøve.
2: 55 år gamle Svein har ansvaret for smittevern I Fredrikstad kommune.
3: Og jeg tenkte etter hva, ja, hva må gjøres nå? Selvsagt må de syke få forsvarlig diagnostikk og behandling. Det sykehusets ansvar. Men smittekilden må oppspores og stanses.
2: Når Svein varsles om utbruddet, det ingen som vet hvor smitten kommer fra. Men kampen mot klokka har begynt. En allerede død, og 11 bekreftet smitta. To av dem livstruende syke. Hvis Svein ikke rask nok, kan flere hundre mennesker rammes av dødsbakterien. Men hvor skal han begynne å lete?
4: Vatten gjev liv til oss, til planter og dyr, og til bakterier. Legionella-bakterien spesielt glad I vatten. Den lev og formerer seg I lunka vatten. Dersom det vattnet blir til en sky som driv av gare over byen, blir legionella med.
2: Legionella-bakterien I utgangspunktet ufarlig. Men ikke hvis den får formere seg I vannsystemer som dusjanlegg, boblebad og sprinkleranlegg.
4: Puster du inn dråpene, blir legionella med helt ned I lungeblærene dine. Du frisk og sterk, vil du trolig ikke merke noe. Har du uflaks og nedsett immunforsvar, har du noen dager igjen å leve.
0: Ja, ganske grusom oppgave de fikk alle som skulle spore smitten I Østfold. Men altså, hvordan gikk de fram da for å klare å finne ut av hvor legionella, hvor opphavet var, Morten Kristensen?
1: Nei, det et ganske sånn systematisk arbeid som settes I gang. En ting, det å intervjue de smitta og finne ut hvor de har beveget seg. Det mange som har vært I det samme området, som kan ha støtt på den samme skilden, eller det veldig sånn spredt utover? Og så en annen ting, det har vært tidligere utbrudd av legionella, blant annet I Stavanger, og da var på en måte det man hadde lært av det, at kjøletårn, det kunne ofte være smitteskilden. Og for de som ikke vet hva kjøletårn så det på en måte en del av klimaanlegget, ofte brukt ved fabrikker eller store kjøpesentre, hvor man bruker da vann for å kjøle ned luft, og dette vannet det blir også da spredt utover, altså blir med opp I skyene gjennom et kjøletårn. Så da var det å kartlegge alle kjøletårnene rundt I Sarpsborg og Fredrikstad.
0: Og det var ganske mange?
1: Ja, det var ganske mange. Og heldigvis så hadde man en viss oversikt over hvilke tårn det gjaldt. Samtidig som at altså, man kunne på en måte heller ikke kontrollere om noen tok og kjapt stengte kjøletårnet sitt og vasket det før smittejegerne kom for å teste. Så det var alltid litt sånn usikkerhet rundt vedlikeholdet da, på disse kjøletårnene fra sted til sted. Og det hender jo også at i dokumentaren så får vi høre at smittejegerne plutselig oppdager et uregistrert kjøletårn som har stått og gått under hele hendelsen, og da går jo selvfølgelig alarmen.
0: Ja, og da tenker man, åh, nå har vi kanskje funnet det. Men den gang ei.
1: Nei, det er mange som blir mistenkte for å være smitteskilden. Blant annet så er Store Østbanehallen, altså Østfoldhallen mener jeg, store kjøpesenteret mellom Sarpsborg og Fredrikstad, de blir limt opp på forsidene i VG og i andre aviser som smitteskilde, uten at de nødvendigvis er det, og det går jo selvfølgelig hardt utover økonomien til senteret, og besøkstallene raser. Dette er jo en veldig spesiell situasjon, hvor altså trafikken den halverte seg på E6 gjennom byene, og Tine-stafetten ble avlyst, og folk var veldig redde for å gå ut bare. Så det er veldig, veldig, ja, spesiell situasjon.
0: Ja, og det er jo ikke så veldig rart. Men fikk folk beskjed om at de skulle holde seg innendørs?
1: Nei, det var egentlig et forsøk fra myndighetene om å på en måte roe ned situasjonen. Legionella, det smitter jo ikke fra menneske til menneske, så man var egentlig ikke så veldig redd for at man, sånn som med korona, da, at man kunne smitte hverandre. Og så trodde man også etter hvert at smitteutbruddet var over, at det da skulle være trygt igjen. Men likevel så var folk fortsatt redde. De var det.
0: Men smitteutbruddet gikk jo ned, og så kom det tilbake.
1: Ja, det også var en veldig rar situasjon, hvor man trodde man hadde fått kontroll, men så begynte nye pasienter å komme inn igjen på nytt. Og det er litt vanskelig å forklare egentlig akkurat hva som har skjedd her, men det vi kommer litt frem til, det er jo at det har vært veldig mange ulike omstendigheter som på en måte har klaffet sammen for at et sånt her utbrudd skulle kunne skje. Så det er ganske spesielt.
0: Ja, det er ganske spesielt, og til slutt så finner man jo kilden.
1: Det gjør man, og det også er noe man overraskes veldig over. Spørsmålet om jeg skal ta
0: avsløret. Nei, kanskje vi skal la det henge litt, for dette kan jo folk gå inn og høre.
1: Ja, det er bra. Ja,
0: at de kan, for dette er jo da hele historien om det som skjedde i maidagen i 2005 i Østfold, og du finner det hvis du går inn der du finner podcaster, og du kan gå inn på nrk.no, og så kan du søke på dødsbakterien, og så kommer den jo opp, og det er en episode. Det er jo som en krim.
1: Det er det virkelig, og det er en kamp mot klokka. Det er dessverre 10 mennesker som døde, over 100 smittet, så det er det største utbruddet som har vært med legionella i Norge, og det er en, ja, litt som å prøve å finne en morder, at man prøver å finne smitteskilden.
0: Ja, kjente dere litt på det når dere holdt på?
1: Ja, vi gjorde. Altså det, man blir alltid litt påvirket av de historiene man jobber med. Så man kjenner det på kroppen også når man møter de som har blitt smittet og de som jobbet med dette, at det var en traumatisk opplevelse, og det er jo noe man på en måte ikke kan ha helt kontroll over selv, så det er jo alltid mulig at et nytt utbrudd kan oppstå.
0: Ja, men man får håpe da at de lærte en del av det som skjedde i Østfold hvis det skulle komme flere legionella-utbrudd. Morten Christensen, du er serieskaper. Du har laget da serien om dødsbakterien. Den kan du høre i NRK Radio. Nå er det nyheter her i P1+, og etter nyhetene så skal vi rett og slett snakke om golfstrømmen.
5: NRK Nyheter, klokken er 11. Samfunnstoppen Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år. Nå er han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle ha dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. I tillegg til fengsel må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. De utenlandske aktivistene som ble pågrepet I Israel løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også fire norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene kom sjøveien med nødhjelp til Gaza da de ble arrestert I internasjonalt farvann av det israelske militæret. Videoen av aksjonistene knelende med hendene bundet bak på ryggen mens en israelsk minister går rundt og veiver med et israelsk flagg har vakt sterke internasjonale reaksjoner, forteller reporter Marit Sirum Eikre.
6: Utenriksminister Espen Barth Eide han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk og at behandlingen av aktivistene fullstendig uakseptabel. Og det flere land som reagerer, blant annet Australia nå I morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått ikke I tråd med Israels verdier.
5: Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite. Det mener I hvert fall økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt I valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renten, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben vanskeligere for banken.
7: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
8: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
9: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe I rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
5: Reporter her var Caroline Littland. 23 personer siktet etter at politiet I innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid, og dette har koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet også I Sverige. Du kan lese mer og se bildene av seddelbunker og mengder med smuglerdop på nrk.no. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
10: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
0: Golfstrømmen. Hva skjer med den når isen på polene smelter?

0: ute på landet.
1: Velkommen, naturfaglærer Geir Erik Berge.
2: Tusen takk.
1: Ja, du har jo ikke alltid med deg gode nyheter.
2: Og i dag, jo, jeg synes det.
1: I dag snur golfstrømmen. Det er vel et av de store marerittene vi har hatt i mange år, at det skjer noe med golfstrømmen, for det er jo den som regulerer temperaturen her oppe i nord.
2: Ja.
1: Ja. Kan du forklare oss først golfstrømmen, kanskje? Før ja, altså, du kan forklare hva det er som skjer?
2: Golfstrømmen er en del av et større system, som vi kaller for AMOC, eller AMOC.
1: Ja, det er hengekøya mi nå.
2: Ja. Ikke sant? Grunnen til at vi kaller den golfstrømmen, det er at helt tilbake på 1700-1800-tallet, så oppdaget sjøfarerne det at det gikk en strøm fra Mexico-golfen og nordover langs Amerika og retning Europa oppover Atlanterhavet. Så man skjønte at det var en strøm, og man har hele tiden trodd at den har tatt med seg varmt vann fra Mexico-golfen og oppover. Og det gjør jo at klima i både England og Norge og Nord-Europa er mye mildere enn det hadde vært hvis den ikke var der. Hvis du sammenligner samme breddegrad i Kanada for eksempel, så har de mye, mye mer arktiske forhold enn det vi har, takket være at vannet varmes opp. Men så vet vi i dag at dette er en del av et større system, og det er et ganske fantastisk system på mange måter. Det begynner mye lenger syd med at vannet varmes opp i tropene, og så går det nordover, og AMOC, det står for Atlantic Meridional Overturning Circulation. Og meridional, det betyr at det følger lengdegradene oppover, altså det går fra syd til nord på overflaten, og så går det fra nord til syd, dypt, dypt nede. Og motoren i dette sitter utenfor Grønland, fordi når vannet kommer oppover, det varme vannet, så fordamper det, og så blir det saltere, og da blir det tyngre. Og når det kommer opp mot Grønland, så er det så tungt at det synker ned. Og dermed så lager det et sug bak deg som drar med seg vann videre oppover. Og når det går ned på dypet, så følger det kontinentalsokkelen til Amerika, både Nord-Amerika og Sør-Amerika, tilbake igjen, kanskje på 1000 meters dyp. Og så treffer det noen fjellkjeder, undersjøiske fjellkjeder, som gjør at dette her blir turbulenser. Og jo lengre syd det kommer, så blir det langsomt varmet opp igjen, og siden det er et sug på overflaten, så etter hvert når det kommer lenger ned, så kommer det opp igjen. Sånn at det er altså et sånn sluttet sirkel med vann som renner nordover, som er varmt, synker ned og renner kaldt tilbake igjen til tropene.
1: Og sånn har vi hatt det.
2: Sånn har vi hatt det i tusenvis av år. Den har stoppet opp noen ganger tidligere, eller i hvert fall vært redusert for 13 000 år siden, så fikk vi en sånn mini-istid. Og det som kan stoppe denne motoren, det er hvis du plutselig heller masse ferskvann ut ved Grønland, slik at vannet ikke blir så salt. For det salte vannet, det er tungt og synker. Men hvis du blander med ferskvann, så blir det ikke tungt, og da synker det ikke, og da stopper dette systemet opp.
1: Og, ja, fryser det da, eller?
2: Nei, men da blir det stående der. Sånn at hvis vi tenker oss at, altså man tror jo at siste istid for eksempel, ble utløst av at en svær innsjø på Grønland, som hadde en isstemningssprakk, sånn at du plutselig helte alt sammen ut på en gang, og så stoppet alt sammen opp. Og for 13 000 år siden så hadde man tilsvarende at den ble veldig redusert fordi det rant så mye vann ut. Og nå er vi jo i en situasjon. Og hva skjer da? Jo, da blir det kaldt. Da blir det veldig kaldt.
1: Ja, for da får du en ny istid rett og slett.
2: I verste fall, ja. Og så har jo istidene gått, altså de går med sykluser, og det er jo nesten 10 ganger så lenge istid som det er sånn varm tid imellom. Og nå er vi altså i en sånn mellomtid mellom to istider. Og da vi har hatt istid i Norge cirka 40 ganger, så dette er jo en sånn syklus som går hele tiden. Men det som er spesielt nå, det er jo at nå smelter isen på Grønland, alle isbreene, veldig fort ned, mye fortere enn man trodde, og så begynner hele Nordpolen å smelte, og alt denne isen som er der, altså hele Nordpolen er jo egentlig hav med kjempemasse is på,

0: kan ske allerede i 2050.
1: Ja, og da jo vi bare ungsever fortsatt.
0: Da, da skal vi sitte på sykehjem og så se på dette her.
1: Da sitter vi på, og ser på TV og så rister vi på hodet og så tenker vi, åh, ja, det godt jeg ikke har så lenge igjen.
0: Og så tenker vi at vi glad for at vi sitter inne. For hvis denne amok stopper helt opp, da blir det estimert på vinteren i Oslo cirka 50 kuldegrader.
1: Oi!
0: Altså, da kommer middeltemperaturen til å synke i Norge med mellom 15, eller mellom 5 og 15 grader på årsbasis.
1: Så med andre ord så blir sommeren kald og vinteren enda kaldere?
0: Ja.
1: Ja.
0: I verste fall. Og i verste fall kan vi få en sånn mini-istid.
1: Ja, hva en istid da?
0: En istid, det at det sner om vinteren, og så det så kaldt om sommeren at den sneen ikke smelter, men blir liggende, og så kommer det en ny vinter, og så sner det opp på det igjen, og så kommer det en ny sommer, men det smelter ikke, sånn at du akkumulerer all den sneen som har kommet fra år til år. Og hvis det kommer en meter sne i året, da, og det sner i 1000 år, så har du 1000 meter tykt snelag. Og hvis vi tar siste istid her i Norge, som sluttet altså for en 10-12 tusen år siden, på det tykkeste så var islaget når dette var presset sammen 3 kilometer tykt. Så her vi sitter nå, så var det 3000 meter tykt islag.
1: Du, Erik, dette må vi tenke litt over. Nå kjente jeg at jeg ble litt kald, selv om sola skinner. Vi må høre litt musikk, og så kommer vi tilbake. Kanskje Agnetha Fältskog, The Heat Is On?
0: Det høres bra ut nå.

0: Geir Erik Berge, du jo vår naturfaglærer, og du forteller jo ganske ofte om forferdelige ting som kan skje. Så hvis alt det du sier kan skje, så kan det gå litt dårlig. Kanskje ikke så mye med oss, men de som kommer etter oss. For det mange signaler I verden som ikke så veldig positive, og I dag det golfstrømmen du har tatt med deg hit, og den... Der det forskere som mener at der kan det skje noe, fordi at, og det jo noe nytt, for som du sier, det har jo kommet istider med ujevne mellomrom, men mange tusen år mellom. Men nå smelter det ved polene, og det vi vel på en måte enige om menneskeskapt?
1: Ja, og kanskje den globale, altså den neste istiden ikke forventet før om kanskje 50 000 år. Men nå det en del forskere som sier at kanskje, blir det ikke noe mer istid, fordi vi har så mye global oppvarming at vi bryter hele systemet. Men jeg har lyst til å si litt mer om amok, for den viktigere for oss enn det vi klar over. Og den viser hvor fantastisk naturen
0: du må,
1: har på
0: Du må fortelle en gang til, hva betyr amok?
1: Atlantic Meridional Overturning Circulation, og der vi inne på hva det handler om, fordi at den følger, altså det Atlanterhavet som følger nord-syd, Og så overturning, det betyr vel en sånn omveltning. Altså dette at du bytter plass på overflatevannet og bunnvannet, og sirkulerer det, så det en sånn sirkel som går.
0: Og det skjer ved Grønland.
1: Ja, der synker det ned, og så går det ned, men det svært, ikke sant? Og fra vannet synker ned ved Grønland, og til det kommer opp igjen I tropene, så går det cirka 1000 år. Så denne sirkelen går jo relativt langsomt. Men på sin vei, når dette altså følger havbunnen på 1000 meters dyp, for det første så trekker det med seg, dette overflatevannet trekker med seg oksygen ned dit, slik at vi gir muligheter for liv på store dyp. Og I tillegg til det, når dette vannet skrubber nedover kontinentalsøkkelen, så drar det med seg massevis av mineraler og næringsstoffer. Så det en skikkelig gjødselbombe, altså I positiv betydning, som kommer opp igjen som livet trenger. Og det vi ser, det at på veien tilbake igjen, på grunn av disse fjellkjedene, så det noen steder hvor det sånn, kommer opp til overflaten, og de stedene det kommer opp til overflaten, der det store fiskebestander. For eksempel utenfor enkelte kystland I Sør-Amerika, for eksempel i Nord-Norge. Grunnen til at dette systemet altså sørger for å både tilføre oksygen I store dyp, og det sørger for å tilføre næringsstoffer, så når dette kommer opp igjen, så blomster jo planteplanktonet og dyreplanktonet, så dette egentlig en del av motoren, også på det biologiske mangfoldet som I havet. Og det jo igjen hele motoren I økosystemet I livet på jorden. Alt begynner I havet, så dette jo et system som så viktig å ta vare på.
0: Ja, og hvordan gjør vi det da?
1: Ja, det jo noe med å se hva kan vi gjøre for å hindre avsmeltingen på Grønland. Hva kan vi gjøre for å hindre avsmeltingen på polene? Og det vet vi ikke riktig hvordan vi skal gjøre enda, men kanskje vi skulle begynne å bruke litt mer ressurser på det. Nå bruker vi noen tusen milliarder på opprustning på å slåss med hverandre. Penger som burde vært brukt til å ta vare på den lille kloden vi har, som står ved en dyp, dyp krise. Og det jo menneskeheten
0: I et nøtteskal. Som ingen snakker om lenger, fordi vi står I sånne drittkriger.
1: Ja, ikke sant? Og senest nå, ikke sant? Nå hører vi at nå skal det deles ut nye olje- og gassblokker for å få ut den siste rest I Nordsjøen. Fordi det energimangel I verden. Fordi USA og Russland og Kina ikke klarer å lage fred I verden. Altså... Det aller første vi burde gjøre, det jo å bytte ut lederskapet I Russland, USA. Og så kanskje Kina de som flinkest til å ta vare på miljøet for tiden.
0: Det helt utrolig.
1: Men I hvert fall, hvis vi hadde byttet ut toppledelsen I Russland og I USA, og satt inn kompetente folk som visste hva, som hadde vyer og mål for å ta vare på menneskeheten og ta vare på klima, så hadde vi kunnet bruke alle disse pengene på det I stedet. Så... Det jo litt I ettertanke. Skal vi drive og sende tusenvis av soldater ut på slagmarken for å dø? Ikke sant? Putin dreper 1000 soldater hver dag. Det det vi skal bruke pengene på? Eller hadde det vært bedre å bruke pengene på å bytte ut lederskapet og sette inn kompetent lederskap? Jeg mener at det bør bli en politisk diskusjon I verden, at for å få lov å være leder for et land, så må du faktisk ha visse kvalifikasjoner, og vi må begynne å sette noen målsetninger globalt, som ikke bare nasjonale interesser, hvor du hverken skal gjøre Amerika great again, eller Trump-familien great again, eller hva søren du skal. Vi må sørge for at de ressursene som vi har på jorden, og den kunnskapen vi har, at den faktisk blir brukt til å ta vare på menneskeheten. Altså, hvis du gjør noe ulovlig, så kommer politiet og henter deg, og så blir du tiltalt. mens de som virkelig de store skurkene I verden, de gjemmer seg bak at de statsledere. Vi kan ikke fortsette med et sånt system. Og så har vi en ting til, og det at vi har AI, som gir oss noen muligheter, nettopp til å finne disse
0: Eller KI,
1: løsningene.
0: Eller KI, som vi kaller det her i huset.
1: Ja, ikke sant? Kunstig intelligens. Ja. Ikke sant? Det gir oss muligheter, I stedet for å bruke det til forsvaret for å drepe hverandre enda mer effektivt. La oss bruke det til å si, hvordan kan vi løse klimakrisen?
0: Men tror du at kunstig intelligens kan gjøre en forskjell for klimakrisen?
1: Ja, helt klart. Hvis du spør en hvilken som helst AI I dag, eller kunstig intelligens I dag, hvordan skal vi løse klimakrisen, så sier den at man må tilpasse menneskelig aktivitet til et nivå som klima tåler.
0: Bærekraftig,
1: ja. Og da kan man spørre hvordan skal den gjøre det? Det den jo flink til å gjøre. Altså, den har masse forslag. En mulighet å utrydde mennesker.
0: Ja, det kanskje det greiste.
1: Men kanskje den dårligste. Men jeg tenker at det viktig at vi snakker om disse tingene, for ser vi på verdenshistorien, så består den av enkeltmennesker som har gjort en forskjell, som har gjort at vi går en annen vei enn vi ville gjort ellers. Og se på den eneste som har skjønt det, det Putin. Alle motstanderne hans, de ramler ut av vinduet. Eller få gift I underbuksa si. Sånn at når de blir borte, så det en kursretning. Da Kennedy, John F. Kennedy ville avslutte Vietnamkrigen, så døde han, og så fortsatte krigen I 6-7 år til etterpå. Enkeltmennesker med en retning kan gjøre en forskjell, og da må vi sørge for at de enkeltmenneskene som gjør at vi går I feil retning, blir fratatt makt, og så må vi sette inn mennesker som faktisk gjør at menneskeheten klarer å overleve, og at klima klarer å overleve, og at planeten vår klarer å overleve. Planeten vår og livet klarer å overleve hvis menneskene blir borte, så det ikke noe problem. Men hvis vi ønsker å ta vare på den intelligente delen av livet, så må vi vise at vi intelligente, og så må vi ta konsekvensen av det ansvaret for det.
0: Så du tror at Golfstrømmen ikke kommer til å snu på grunn av smelting på polene?
1: Jo, jeg tror at hvis vi ikke slutter med det tullet vi holder på med nå, så kommer det til å skje. Og dessverre...
0: Men ikke den prosessen med smelting på polene og Grønland, ikke den kommet så langt at den på en måte selvforsterkende?
1: Jo, og det denne forskergruppen har påpekt nå, som veldig viktig, og som gjelder alle store klimakriser, det det vi kaller vippepunkt. Du kommer til et punkt av no return, hvor det skjer plutselig. Altså sånn, det tilsynelatende stabilt lenge, og så plutselig så det knekkpunkt, og så blir det en dramatisk endring veldig fort. Da det noe med å forutse de knekkpunktene, og se, hva kan vi gjøre for å forebygge et vippepunkt? Hva kan vi gjøre for å forskyve et vippepunkt, slik at vi kan finne bedre teknologi? Men da kan vi ikke bruke tusenvis av milliarder på å lage bedre våpen for at Putin og Trump skal kunne være I lekekassa si.
0: Geir-Erik Berge, du har fått sagt hva du mener. Tusen takk for at du kom. Vi får håpe at de hører på deg, og at de enige tviler.

0: velkommen, Odd Grann.
1: Tusen takk.
0: Du, her sitter du med ditt klare hode. Og da lurer jeg på, altså vi på hode, hvordan skal man ta vare på det som inni hodet når en blir eldre?
1: Ja, det jo et faktum at det ganske mye der. For jeg vet ikke om du vet det, men et vanlig hode veier mellom 4,5 og 5 kilo. Og det meste av det jo ikke vett.
0: Nei.
1: Så det jo det vi skal vare på, så det vanskelig å finne det. For det gjemmer seg bort av veldig mange kroker. Men det å liksom ta fatt på og ta vare på det som inne i hodet, altså det, hvis du ser en fysisk tenker på, det størrelse med en bowlingkule da. Og det vi bruker den til jo så mye, dette hodet vårt. Jeg tror at et vanlig menneske ikke tenker så mye på at når de for eksempel står på bussen og driver og scroller på, for å finne noe og bøye hodet nedover, så får de altså, da belaster de nakken sin med 27 kilo, har jeg lest.
0: Så det bør du ikke gjøre for mye?
1: Så. Nei, nettopp.
0: Nei, bøye hodet og scrolle på
1: mobilen. Ikke nedover, det bør ikke gjøre, og ikke gjøre å se opp om himmelen og ha et barn på ryggen, eller samtidig det veldig belastet for hodet.
0: Så du bør egentlig bare se rett frem?
1: Rett frem, ja, det bør du gjøre, og så bør du ha nakken høyt. Fordi alt du gjør, den belastningen på nakkevirvelene, når du bøyer deg frem og tilbake og sånn, det sier de, kan være veldig skadelig for hoden. Så det den ene ting å ta vare på det, men det det som det det som ut på utsiden.
0: Det liksom at du står rett på staken.
1: Så, men jeg har jo opplevd nå, som du vet, hvordan det går når det som inne i hodet blir angrepet, for eksempel at det oppstår en kognitiv svikt. Og da du ganske hjelpeløs. Da har vi det skjedd, som du vet, med min Vera, at hun fikk det da for gradvis i siste året, og veldig, veldig raskt fra oktober og til nå. Eller til særlig her torsdag da. Og da satt jo jeg hjelpeløs og så på henne og snakket med henne hver dag, og jeg snakket og vi hadde det hyggelig helt til det siste. Men det å sitte og være helt uten mulighet for å hjelpe når du ser den du glad i, og som sitter rett foran deg, uten å kunne gjøre noen ting, det en gang.
0: Og bare for hun bare forsvant? Sakte, men sikkert?
1: Ja, vi satt og snakket, ikke sant? Og så begynte jeg, ja, men Bera, vi snakket jo om det. Snakket jo om det, hva snakket du om i stedet? Altså, og det kom gradvis, men jeg oppdaget jo ikke det at det var så ille. Og så tok jeg selvfølgelig, hva kan jeg gjøre med, hvordan kan jeg få gjort det? Nei, det dessverre ikke noe du kan gjøre, annet enn å bare gjør som du gjør, snakk med noe. Dere snakker om allting vi planla, vi var enige om, for jeg var helt, at jeg skulle gå først. Mm. Og hun skulle da komme 3 år etterpå. Ja. Men det ble ikke sånn. Og det, jeg sa det til henne, det litt dårlig gjort, at du skal gjøre, så vi hadde veldig fin tone, og veldig mye varme og kjærlighet i hele den perioden. Men det hjalp jo ikke hennes kognitive svikt, fordi hun plutselig kunne bare sovne, og så var det bort noen sekunder, og så du, nei, jeg sover ikke, sånn, jeg hørte hva du sa. Mm.
0: Men hvordan kan vi ta, altså, vi kan bli demente alle sammen.
1: Ja.
0: Men hvordan kan vi på en måte holde hjernen så lenge i form som mulig? Har du noen tips?
1: Ja, jeg har spurt fagfolk om det.
0: Ja.
1: Og det viser seg at fysisk form, fysisk trening, det antagelig aller beste.
0: Det det de sier om alt.
1: Ja, altså, det kognitiv svikt, så det kjempeviktig at du aktiv, og at du da trener på det. Nå fikk jo Vera både fysisk og da kognitiv svikt. Kroppen den var jo operert så mange ganger at den klarte ikke å drive noe, særlig hun klarte så vidt å gå med rullat.

0: traktoren. Og den kombinasjonen, den var altså svært uheldig.
1: Og egentlig kan det være det fysiske som kom først, og så kom hodet etterpå?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det antagelig slik det var. For hun fikk jo veldig tidlig fysiske handicap. Så ja, det er...
1: Så i stedet for å løse kryssord, gå deg en tur?
0: Ja, ja nettopp. Ja, du kan gå til... Det er også trening, det med kryssord. Men det, i stedet for å legge seg og sove, legge seg på sofaen og hvile, så det er ikke noe særlig lurt. Det gjelder altså å være fysisk trimmet hele tiden, så mye du orker og mye du klarer. Fordi det er jo noe med å kombinere da, teori og praksis på dette her. Jeg har jo vært heldig at jeg har nå fått beholde mitt hode forholdsvis greit i 94 år. Jeg har tenkt å gjøre det litt lenger. Fordi jeg alltid har trent både fysisk og trent hode. Jeg sier til meg selv, jeg skal ha en skikkelig utfordring i hodet mitt hver dag. Minst en, og det skal være noe ugjort på blokka mi hver morgen.
1: Ja, så det er noe du må bruke hodet på for
0: ja,
1: å holde...
0: Du må det.
1: Det er som en muskel.
0: Ja, det er vel antagelig flere muskler, men ja. det er jo selvfølgelig viktig. Folk sier jo at jeg har jo antagelig ADHD. Jeg vet ikke, men jeg har definert det aldri på en egen måte. Altid delaktig hele dagen.
1: Ja, og så gå deg en tur. Ja. Være aktiv. Ja, men du, da har vi fått noen tips. Hvordan ta vare på det som inne i hodet.
0: Ja.
1: Har du et gullkorn?
0: Det Bjørnson som sier, løft ditt hode, du raske gutt. Om et håp eller to blir brutt, blinker et nytt i ditt øye. Straks det får glans av det høye.

0: Og det var Bjørn Eidsvåg som sang Tør ikke leve. Men det gjør vi, Geir Thomas Risåsen.
1: Det gjør vi.
0: Absolutt. Og altså, du, I dag du vår faste pinsekonservator. For du pleier å være her til jul, og du her når det store høytider. Det som litt artig med pinse jo at hver gang du spør folk på gata, hva det egentlig, hvorfor markere eller feire vi pinse, så det eneste de egentlig helt sikre på at det fordi de får en ekstra fridag.
1: Nemlig, og det den dagen som minst viktig, annen pinsedag.
0: Ja.
1: For den har vi jo kun fordi at prestegjelda var så store, og for at presten skulle nå rundt til prestegjelda, så trengte du en ekstra dag. Men det jo første pinsedag som gjelder, og det jo den tredje viktigste kirkelige høytidsdagen, første påskedag selvfølgelig det viktigste, og lett å ta inn over seg. Jesus korsfestelse, død og begravelse, tilsvarende første juledag, et barn som født, men første pinsedag, det jo da den hellige ånd kommer til disiplene og gjør at de kan forkynne Kristi budskap.
0: Ja, og det da veldig sånn strengt.
1: Veldig strengt.
0: For det skal være 50 dager etter påske.
1: Ja, og Pinse kom jo til ordet Pentekost, som betyr 50.
0: Åja, sånn at så derfor så det, du har ikke noe valg.
1: Nei, og dette jo den 7. søndagen etter første påskedag. Så, og det jo på en måte, det også den dagen som, det I hvert fall den norske kirke regner som kirkens fødselsdag. Det da man begynner liksom å spre budskapet om Kristus.
0: Ja, ja så det egentlig en veldig viktig dag.
1: Det en kjempeviktig dag, men allikevel en dag som mye vanskelig å ta inn over seg, mye vanskelig å forklare enn da, eksempelvis.
0: Ja, den hellige ånd.
1: Altså, det hellige, hva det liksom, ja. og hvordan berører den deg og meg?
0: ja, nei, det ikke så lett.
1: Nei, men samtidig, ikke sant, kristendommen har jo tre pilarer, ikke sant, det jo Gud Fader, Guds Sønn og den hellige ånd. De to første kan vi på en måte billedliggjøre, men den hellige ånd som på en måte besjeler de kristne litt mer abstrakt.
0: Ja, men du, altså, og vi markerer det med en ekstra fridag.
1: Det gjør vi.
0: Og det vel egentlig det vi gjør.
1: Ja.
0: Ja. Og så det vel da en del, og så går vel de som går I kirken, de går I kirken også.
1: Og det første pinsedag
0: det første som kirken. Ja. Ja, for andre pinsedag må de da må
1: det presten reise. Det har ingen kirkelig betydning, men det rett og slett for at presten skulle rekke rundt I sine annekser den gangen det var litt dårlig, vanskelig å komme fram enn I dag.
0: Det artig at den beholdt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det gjelder jo, det likedan annen påskedag, annen juledag. De har heller ingen religiøs betydning, men viktig fra den gangen prestegjelda var store.
0: Ja. Og vi vel veldig begeistret for første og andre pinsedag.
1: Absolutt.
0: Ja. For det liksom, det jo en veldig vakker årstid.
1: Det den beste tida vi har. Altså, men når du ser rundt deg nå, altså, her I Oslo, syrin I full blomst, alle de andre tingene. Jeg var hos venner I går. Der sto jo pinselillene I full blomst. Så det jo veldig vanskelig å ikke bli begeistret.
0: Nei. Og se rundt seg og bli litt glad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo også et, på den måten at påske på en måte sorgen og gledens budskap, så jo pinsen positiv. Det må vi også huske på.
0: Mm. Men altså, ettersom dette her for oss moderne mennesker I 2026, det litt sånn der, bryr oss ikke.
1: Ja.
0: Har det alltid vært sånn?
1: Nei, vi har feire pinse stort. En tragisk ting som skjedde første pinsedag I 1822 var jo I Grue I Solør. Da var det rundt 600 som hadde møtt fram til pinsegudstjenesten. Det brøt ut brand. 116 mennesker brant inne. Den største brandkatastrofe I Norge. Og det sier også noe om betydningen av pinse I tidligere tider. Altså over 600 av menigheten hadde møtt frem til gudstjenesten.
0: Mm.
1: Og det gikk gærent. Men så det jo den folkelige delen der som mye artigere. Vi har jo hatt tradisjon for å tenne pinsebål. Det har vi gjort over hele landet. I dag tenker kanskje I sankthansbål, men det var jo sankthans, det var pinse. Det var flere høgtider som ble markert med det. Og,
0: men hvorfor bål?
1: Det har nok noe med at i forbindelse med høytidene så det veldig mange av de mørke kreftene som kommer fram. Og tenk hekser, det ikke noe du spøker med. Og det, de var jo i omløp, og flammene, det jo, altså bålet jo med å holde mørkets makter på avstand. Men det som var spesielt med pinsebålet, var jo at du dekte det med granbar mange steder for å få mest mulig røyk, størst mulig effekt. Og så var det en kveld, altså pinsaften.
0: Ja, for å røyke ut i onde åndene.
1: For å røyke ut i onde åndene. Og pinsaften var jo også en kveld da ungdommen møttes ved bålet, danse, og presten i Sogn i 1741, han klager over til uvesene, for det var jo dans, det var drekkenskap, all mulig tull blant ungdommen, og han skriver at det, to år tidligere så hadde jo to stykker mistet livet, for de hadde danset for hardt.
0: Nei. det var da veldig dramatisk.
1: Veldig dramatisk.
0: Ja.
1: Og så en annen vakker tradisjon vi har hatt. Unge jenter gikk gjerne ut i skogen, plukke og lage to blomsterkranser, og kåre da en pinsebrud, som igjen valgte sin pinsebrudkom. Så de har jo vært de positive, koselige tinga som hører våren og forsommeren
0: til. Så pinse er litt sånn der forsmaken på sommer, men liksom, vi tar den ikke helt ut?
1: Helt riktig.
0: Ja. Men dans og leik, det var greit.
1: Det var greit. Og på en måte så var jo feiringa blant ja, ungdom og mange, det var jo ganske parallelt med sankthansfeiringa, som igjen minner om Olsok 29. juli.
0: Ja, ja så det liksom går i ett.
1: Det går i ett.
0: Ja.
1: ja, så det er ganske viktig å ta vare på disse høytidsdagene, for jeg mener, alt som moro, alt som hyggelig på den tiden her, vi skal ikke si nei til det.
0: Nei.
1: Vi skal nyte det, og sette pris på det.
0: Ja, det er helt enig. Så det gjør vi. Vi skal snakke mer om den årstiden vi inne i, og det som skjer til helgen.

0: Ja, da var vi ferdig med Lisa Stansfield, og vår pinsekonservator, Geir Thomas Risåsen. Altså, pinsen jo da en viktig begivenhet I kirkeåret.
1: Den tredje viktigste,
0: men for oss den liksom... Ja, hagarbeid.
1: Ja, det blir mye hagarbeid.
0: Det gjør det. Er det liksom innenfor?
1: En generasjon tilbake vil man nok sagt nei. Men vår generasjon, vår tid har jo, de fleste har nok pinsen såpass på avstand. Og så kan vi jo være litt frekke og si at det å jobbe I hagen, det jo å forvalte skaperverket, så kanskje det ikke så gærent.
0: Og dessuten så det jo hvile. Når det ikke det du driver med til hverdags.
1: Og tenker veldig mange av oss, de fleste av oss I dag, vi har jo stillesittende arbeid, og har vi en hage, så det veldig, veldig hyggelig, både mentalt og fysisk.
0: Ja, så med andre ord, det greit.
1: Jeg synes det greit.
0: Det godkjent.
1: Og jeg kommer nok til å benytte meg av det for egen del.
0: Ja, Men du driver jo med sånn folke, du jobber jo på Norsk Folkemuseum, og du driver jo mye med sånn overtro og folketro, og det noe som på en måte, altså vi jo I en eksplosiv fase av året.
1: Vi det, og det jo, altså, men vi har jo tre viktige ting nå I dag, og, altså nå og fremover, det jo, hvis vi ser bort fra 17. mai,

0: Så pinsen har vi jo vært innom. Sankthans har jo eldgamle tradisjoner, jo motvekta til jul, og handler jo om sola som snur, det magiske, noe som har fascinert mennesket fra tidenes morgen. Og så det jo det siste som jeg opptatt av, det jo Olsak, 29. juli.
1: Altså, vi ikke egentlig bryr oss så mye om lenger,
0: Nei, kanskje? Jeg glemte det. Og Olsak, vi feirer jo det til minne om Helge Olavs død, slag på Stiklestad, men det var jo Norges nasjonaldag i nesten 800 år, ble jo feiret stort. Færøyene har det jo fortsatt som nasjonaldag, og jeg tenker at om ikke du så opptatt av innholdet, hva det representerer de høytidene her, vi må jo ta vare på det. Jeg mener, det en så fin tid vi går i møte, jeg tenker alt som hyggelig, alt som moro, det må vi jo ta vare på.
1: Ja, og du sier at det eldre du blir, at du jo omtrent akkurat like gammel som meg, så vi godt voksne.
0: Ja.
1: Men ikke, vi godt voksne, men vi har ikke blitt gamle enda.
0: Nei,
1: Nei. Det men du sier det viktigere for deg ettersom året går.
0: Ja, og det nok noe med at bevisstheten har blitt sterkere hos meg. Selvfølgelig har jeg fortrinnet ved at jeg jobber med slike ting. Og det jo slik med det meste i livet at alt du blir litt kjent med og lære litt og kjenne bakgrunnen for, det blir jo mye mer spennende i kraft av seg selv. Men hovedbudskapet mitt nok at ta vare på de fine mulighetene som tida fremover byr på. Så
1: jeg synes den var litt vakker, den der gå ut i naturen og finne blomster og vinne to blomsterkranser.
0: Ja, ikke det vakkert?
1: Det
0: og så velger
1: vakkert.
0: Du da en pinsebrud som igjen velger sin pinsegemal.
1: Ja, og så kan man ha en fest.
0: Ja.
1: Ja, rett og slett.
0: Ha det moro, kos deg med god mat.
1: Ja, og så nyte,
0: la skuldrene senke seg.
1: Og så kanskje droppe det der pinsebålet med masse røyk.
0: Det nok ikke så lurt i dag.
1: Det er litt ubehagelig for oss som er litt allergikere.
0: Ikke brannvesenet spesielt happy for det, og allergikere, de sliter.
1: Ja, så det står vi over. Men altså, pinsen er en viktig dag, men bare i første i rekken av flere som kommer.
0: Stemmer.
1: Ja, så nå har dere fått med dere det. Men du, Geir Thomas Risåsen, før du forlater oss, altså du jobber jo på Norsk Folkemuseum.
0: Det stemmer.
1: Akkurat nå er du litt gira.
0: Jeg veldig gira.
1: Og det ikke fordi at du får en ekstra fridag på mandag.
0: Nei, men vi har nettopp åpnet en utstilling om emalje, gullsmedkunst til hverdag og fest. Og Norge var gjennom 1900-tallet emaljelandet, og emaljearbeider var faktisk en av våre viktigste eksportartikler rundt i.
1: Da må du forklare meg, hva er emalje?
0: Emalje i realiteten knust glass, finknust, som tilsatt litt andre stoffer, og som da pensles på gullsmedarbeidene. Veldig mange av oss har jo vokst opp med alle satéskjene i alle farver. De er forgylte, og mange farver det er malje.
1: Salt og pepperbørser. Litt med året.
0: Det gjør det. Alle smykkene som du har i norske smykkeskrin, altså det jo et mangfold, og en skapelig glede, og fantastiske ting. Og vår utstilling så har vi jo stilt ut cirka 1000 enkeltobjekter. Og det jo alt fra fantastiske arbeider som vant gullmedalje på verdensutstilling Paris både i 1919 og St. Louis i 1904, til svømmeknappen som mange av oss har et forhold til.
1: Men altså, emalje ble brukt for å få farge på sølvet?
0: Ja, og det jo mye billigere å bruke pulverisert glass enn edle steiner, for å ta den delen.
1: Ja, så det var liksom fattigmanns...
0: Ja, men samtidig så var det eksklusivt nok. Og jeg må jo si for egen del, mine foreldre fikk jo 12 teskjer med, som da var forgylte og emaljert i alle regnbuens farver. Det var jo noe av det fineste jeg visste som guttunge. Når det lå og skein i sølvskuffen,
1: ja,
0: veldig flott. Og jeg mener, jeg tror så mange av oss, vi har jo slike minner.
1: Og da var det jo også sånne kaffeserviser som hadde forgylte gullrenner og mange farger
0: og tenk,
1: som sto i stil til teskjene.
0: Nemlig. Og tenk, altså dere jenter, dåp, kanskje et, altså i hvert fall et emaljert sølvsmykke, hjerte, hva som helst, konfirmasjon, så var jo emaljerte smykker kjærkomne gaver. Og så
1: men hvorfor Norge?
0: Jeg tror nok det har noe med at, altså for det første så tar norske gullsmeder opp konkurransen med utenlandske, og med og videreutvikler emaljeteknikker, og gjør seg bemerke på den internasjonale arena. Russere var jo kjempeflinke, men for et skudd for baugen med revolusjonen I 1917, da var jo ikke forgylt sølv og emalje det kommunistiske Russland satser på, men de store norske guldsmedfirmaene, de satset stort, og også for det internasjonale markedet.
1: Ja, så dermed så ble vi på en måte ja. Store...
0: Og jeg synes det moro, altså jeg liker jo å gå I antikvitetsbutikker når jeg ute og reiser I utlandet, og det dukker jo hele tiden opp norsk emalje omtrent overalt I verden.
1: Ja, men det moro. Hva det dere stiller ut da på Folkemuseet?
0: Det da mye smykker, det merker fra forskjellige bedrifter, inkludert da svømmeknappen.
1: Ja, svømmeknappen.
0: Det ordførerkjeder, og så det jo alt det fine som hører bordet til. Og så har vi fått låne 5 fantastiske gjenstander, som da var med og vant gullmedaljer både på verdensutstilling Paris 1900 og St. Louis 1904. Og dette det vi kaller vinduesemalje. Det betyr at emaljen transparent, et fint, fint gitterverk I forgylt sølv, og med transparent emalje mellom. Tenk på de rike blyglassvinduene I middelalderen. Dette gullsmedkunst av ypperste kvalitet, og virkelig der Norge I front.
1: Ja, så emaljeutstilling, hvis du I nærheten av Norsk Folkemuseum, det anbefaler vår pinsekonservator Geir Thomas Risåsen. Men du, sendingen vår slutt. Takk for at du kom. Vi lar The Beatles avslutte.

0: NRK Nyheter klokka 12. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han er dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er også viktig for dommen at han har hatt en høy stilling og stor tillit til samfunnet, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Dahlgren Hansen.
1: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
0: Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går er død, det opplyser politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje. Ulykken skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenkte ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder registrerte de nær 1000 annonser som skulle friste folk som trenger penger, det forteller reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
0: Alle aktivistene fra båter som ble boret i internasjonalt farvann av Israel på mandag er løslatt og skal deporteres. Det melder organisasjonen Adala. Blant de rundt 430 som var ombord på 54 båter med nødhjelp til Gazastripen, var det 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Lite snø i vinter og lite nedbør i det siste gjør at det er svært lite vann i magasinene i kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på om lag 30% og nærmer seg dermed historisk lave nivåer, det opplyser energiselskapet Lyse. I stedet importerer Norge kraft fra Europa. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK P1+.

Cliff Richard, power to all our friends. Han slo an tonen for både godt vennskap og god musikk som vi hørte. Og det er jo akkurat den komboen da. Godt vennskap og god musikk som vi praktiserer her I Ukebox. Så hjertelig velkommen det du til å slå og følge med oss her I gjengen for en time eller to. Anne-Marit, hun første lytter ute I dag og sier at hun nok så plaget med en reumatisk kropp. Men endelig, nå I mai, når sola og varmen har kommet, som hun da har lengta slik etter, så kjenner hun at nå begynner hun å mjukne litt opp. Og det nytet fullt ut, sier Anne-Marit. Og strekke ansiktet mot sola I mai, sammen med Svante Tureson og Lisa Nilsson.

0: Ja, The Kinks fikk du her med den fine låten Sitting in my hotel, som altså Juni Marie sang sammen med pappaen sin den gangen hun var ei lita jente. Ikke verst altså. Nå skal vi ta oss en liten tur til vakre Arendal.
1: God dag, det Anders Adolf Engelskjøn fra Arendal. Jeg så jeg hente for en del år siden i Arendal. Den gangen var Wenche Myhre, ca. 12 år gammel. Jeg jobbet litt som deltidsfotograf oppe i Vestlandske Tidene. Og redaksjonssjefen han spørte meg om det var så grei å gå ned på kaja og ta bilder av en jente som heter Wenche Myhre. I sammen med Janai, som skulle ha konserter nede. Det var forresten Grine Målvik. Jeg hadde ikke kjent noen av det i det hele tatt, men jeg ruslet dem ned. Og der var de begge to. Jeg traff Wenche Myhre og begynte å prate med henne. Og så oppdagte det at den jenta, den var noe helt annerledes enn alle andre jenter hadde truffet fra før. En fantastisk jente. Senere når hun sang, da var det jo fantastisk. Gjennom hele livet så har jeg følt Wenche Myhre og gledet meg hver gang jeg har fått høre henne. Og jeg er veldig takknemlig for det. Så hjertelig takk, Wenche.

stormende applaus der for Wenche Myhre og hennes store hit medley. Her hørte vi jo sammen med Kringkastingsorkestret. Og Anders Adolf Engelsen i Arendal, du som fortalte at du var så begeistret for Wenche Myhre, såpass synes jeg faktisk du måtte få når du nå ringte inn hit til oss i Jukebox. Så skal vi over på Solveig. Hun har sendt oss en melding og forteller at hun og mannen hennes for 3 år siden flyttet ifra Bergen og kjøpt seg et lite småbruk på Vestlandet. Og selv om det til tider er en del plunder og ting som ikke går helt som vi hadde regnet med, skriver hun, så synes vi at dette er det gode liv. Og vi kjenner oss godt igjen i sangen til Odd Nordstoga, Heime her. Hilsen Solveig og Martin.

Odd Nordstoga fikk du her, heime her, og akkurat slik føler dem seg. Solveig og Martin, som altså for 3 år siden kjøpte seg et lite småbruk på Vestlandet. Bob Dylan, han farte på Highway 61.

Hei, det Mai på Kongsberg. I dag strømmer minnene på. Det innedag, grått og regn ute. Så tid for litt musikk. Det blir det enda flere minner av. Jeg tilbake til 70-tallet. Da var mine tre barn tenåringer. Det var aldri stille hos oss. Musikk, mye av tiden. Litt forskjellig musikk hos de tre. Men en som ofte ble spilt var Dr. Hook, A Little Bit More. Så den vil jeg gjerne høre. Hilsen fra Mike.

Dr. Hook med Little Bit More er fortsatt god å lytte til. Og før det så hadde altså Annelise Jøstøl med latter gjennom regn. Regnvær, sol, ja, hva er det gode liv for det? Her er i alle fall Terje Tysland.

0: Ja, da, dette var sangen om det gode liv, det. Terje Tysland. Og her nå skal du få høre om noen som lever sitt gode liv, svevende høyt, høyt i det blå. Det Jostein Lorås i Trofors som har sendt en e-post til jukeboks@nrk.no. Hei, jeg har to tårnseilere i fuglekassene på uthusveggen, og de kommer i slutten av mai, og de har så lang trekkvei at de kommer helt ifra Sør-Afrika, der de overvintrer. De er i lufta hele livet stort sett. Ganske imponerende å tenke på. Og Jostein, du vil ha litt saftig blues i jukeboksen vår i dag, og ber om å få live versjon av John Mayalls The Laws Must Change, og vi tar full pakke med introduksjon og det hele.
1: All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man?
2: Ladies and gentlemen, John
1: Mayall. Hey, Mayall. I'll
2: say it again. John Mayall.
1: That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson.

Velfortjent applaus der til John Mayall og bandet hans med låten The Laws Must Change. Jeg holdt på å rydde inn den gamle pappkassa som sto stua bort i ei bod her om dagen, og der dukket det altså opp et klassebilde fra tida på barneskolen. Det var nå sent på 60-tallet, og der sto vi da så pen og pyntelig med heimstrikka ullgensere, noen hadde kofta med tinnknappa i, vi jentene hadde folda skjørt, og guttene terrilenbukser med press i og fint vannkjemma hår. Ja, det var så artig å se, og det utrolige er jo at faktisk nå etter 60 år da, så kan jeg fortsatt kjenne igjen ansiktet på mange av de som jeg gikk i klassen med.

0: Det grensarne som ringer. Både Schwarzenegger og jeg har Hårvårs hatt av samme merke. Derfor så vil jeg høre, du burde kjøpe deg en tyrolerhatt for å lokke fram en skatt. Takk.
1: Hei.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång

Ja, en tyrollerhatt, det hadde kanskje gjort sommergarderoben komplett. Dette var Østen Warner Bringde med Markus Østerdals orkester. Tyrollerhatt, eller muligens en sydvest. Her kommer i alle fall Randy Crawford med Rainy Night in Georgia.

Randy Crawford var dette som var ute en regnfull kveld i Georgia, rainy night in Georgia. Synnøve i Fyllingsdalen, hun forteller at er det musikk som virkelig får hun i godt humør? Ja, så er det når Sigmunds orkester spiller opp med den glade 40-åringen. Og nå vil altså Synnøve dele dette gode humøret da, og denne fine musikken med oss andre. Så Sigmunds orkester, spill opp!

Den glade 40-åringen var det som sparket ifra seg her. Sigmunds orkester var dette. Ingrid, hun bor i Skien, og hun har ringt jukeboksen på 2304-1111 og forteller at hun er glad i god musikk, og at hun har mange både plater og artister som hun kunne ha tenkt seg å høre her i jukeboks. Og en av dem, det er altså K.M. Myrland, som synger om en skjønn liten vakker venn.

Jeg løsner på knuten, fjerner stengen ifra noen barnefrut. Ser på lyset så tennes i øya. Jeg vet at hun en del av livets rut.

Ja, den er heldig, den som har en skjønn liten vakker venn i livet sitt. Dette var K.M. Myrland. Og nå sangen om en kar som i alle fall vekker allsang i Stavanger. Her er Mods, og her kommer altså da sangen om Tore Tang.

0: Gruppa Sol i Skuggeskog var dette med Vesle Ven, og så var det da Mods for der som sang om Tore Tang. Ja, vi er fortsatt i mai måned. Dette er jo måneden for nasjonal romantikk, og for å synge sangene som virkelig hører til den gamle gode sangskatten vår. Og her skal du få en liten historieleksjon om en av våre kjente diktere.
1: Magn var på Viksdalen. Tykker godt om de mange vårteiken og melodier som høver, og vi har hørt noe i tid. Men kanskje noen er like glad i litt historie som jeg, og gjerne vil vite.

vite noe om sangforfatteren jeg har valgt denne gangen, Anders Hovden fra Ørsta. Han og heimen lei tapet av at faren fall fra så altfor tidlig. Den gangen måtte familien betale om presten skulle holde såkalt gravtale attåt ritualet. Men det hadde de ikke råd til. Så da Anders, født 1860, selv var vorten prest, samlet han familien på kirkegården og helt minnetale med diktet «Han vi, hans far min, var sliten og hard». Jeg kan gjerne få høre det også, men det er den mer kjende Fagert er landet, som jeg tykker hevder seg bra mellom fæderlandssonger og salmer, jeg by om denne gangen. Hovden vart avholden prest flere steder, også på Østlandet. Det vart fortalt at etter utnemning i statsråd, fikk han oppmåing fra menighetsrådet, en av disse stedene, om å trekke seg. De yngste vel ikke en prest fra Ørsta som nytta nynorsk. Men telegrammet fra Hovden var kort og lytt å tolke. Fagerfølande er fra 1907, og Anders Hovden skal ha skrevet dette hyllingsdiktet til landet i en frisk skitur. Mange var takker for å få høre.

Alltid høytid å høre, fagert er landet du oss gav. Oslo Filharmoniske Kor, under leding av Stefan Skjøld, var det som framførte denne fine sangen som da altså Anders Hovden har skrevet teksten til. Og Magnvard i Viksdalen, takk skal du ha for at du lærte oss litt om denne diktarpresten. Alf Kranner, han skal også synge om en historisk person, nemlig balladen om Ole Høyland.

Ja, dette var altså balladen om storkyven Ole Høiland. Han var født i 1797 og robba blant annet Norges Bank, gjorde utallige andre innbrudd og tyveri, og faktisk greide å rømme ifra fengselet hele 11 ganger. Nå skal vi over til Jørgen i Oslo. Han forteller at han har et favorittorkester, og det er nemlig Ole Ivars. De har så mange fine sanger, sier Jørgen, og deler med oss en riktig fengende svingmelodi i dag, nemlig sangen om Line.

Ja, Line, hva det han har, og ikke jeg, undra Ole Ivars, og det svaret, det fikk vi altså ikke. Men låten svinger det noe skikkelig godt av. Det var Jørgen i Oslo som delte den med oss her i Jukebox i dag. Nå skal vi over på australske John Farnham. Han fyller faktisk 77 år nå den 1. juli, men han turnerer for fullt og skal ha mange store konserter fremover, ser jeg på hjemmesiden hans. Og en sang som garantert er med på repertoaret, det er You're the Voice.

0: kommer snart.
1: Halvdan Sivertsen, veien tilbake. Ja, du vet at du kan ringe telefonsvareren vår. Den alltid åpen og venter på å høre ifra det. Dersom du har en liten historie og et musikkønske på lager. Og neste lytter som vi skal ha med oss nå, han har levd flere år i det store utland.
2: Ja, jeg skal komme med historie fra meg natt. Jeg har bodd i Florida fra 11 til 24 da selv til huset. Men vi var to par ja, som reiste til meg nå i 17. Og så på høstkonserten og det. Og festet oppe med sønna til Rike Nelson og Didrik Solid Tangen var der. Og han Bjøre Haaland. Og så tok jeg og så gikk foran scenen til Bjøre Haaland, og så tok jeg bildet han der. Så vi var børt inn på bakrommet og fikk tatt bilder og feiret ihop oss med Bjøre Haaland. Og etterpå så reiste vi til Niagara Falls og Canada. Og det var litt av en opplevelse. Altså jeg har kjørt Amerika rundt flere ganger, og jeg har kjørt til Mexico også. Så etter det i året så har det vært mye stas der borte om vinteren. Og nå har jeg vært i vinterfast her. Så da får dere ha en skikkelig fin dag, og så får vi høre om en hill have to go og komme på lufta. Hilsen Arne Jonny.

Bjøro Haaland, som altså Arne Jonny møtte i Florida, hadde her fått med seg Country Snakes i en norsk versjon av He'll Have to Go, Si han må gå. Og vi suser videre. Her kommer Eddie Grant med Gimme Hope, Joanna.

Eddie Grant var dette, Give Me Hope, Joanna. Nesten umulig å ikke synge med på denne fengende låten. Rigmor Bårdsen i Rypefjord, hun husker altså så mange av de riktig fine, gamle platene og slagerne fra 50-tallet, og så ringer hun hit til Jukebox av og til da, og foreslår ulike sanger ifra den perioden. Og i dag, Rigmor, så har du altså valgt ut Nora Brokstedt med Egil Ellingsen, og vi skal få høre Vår lykkestjerne.

Jeg var ikke den charmerende. Nora Brokstedt og Egil Ellingsen. Vår lykkestjerne ifra året 1957. Men nå gjør vi et stort sprang til året 1980, og da kom nemlig denne superhitten.

Teddy's med En natt i Madrid. Det nok en plate vi ikke har spillet så all for ofte her i Jukebox. Men i dag fikk du den takket være han Arnfinn fra Sørum. Inger Helga Skinlo takker for følge. Nå det bare en plate igjen i dagens utgave av Jukebox. Den med The Tremolos, Silence is Golden.

0: NRK Nyheter klokka 14. Stein Erik Hagen blir i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparet, næringslivsleder og flere politikere er til stede for å ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
1: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som er mulig å gjøre i det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg er blant de mange som kommer til å savne.
0: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsom drap etter at et fly styrtes i Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Ulykken den gang krevde 228 menneskeliv, inkludert 4 norske statsborgere. Etter flere år med tøffe kutt har byrådet i Oslo opptil 3 milliarder kroner mer å rutte med i sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra i fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang. Det forteller finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
2: Og det er jo grunnlaget for at vi nå i revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsing på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo er de som leverer tjenester til Oslofolk, er bedre rustet til å gjøre det.
0: Og Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører i Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren har vært ordfører siden 2019 med støtte fra andre rødgrønne partier. FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter FNs generalforsamling opp om en kjennelse fra FN-domstolen som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klima. Vedtaket er ikke bindende for medlemslandene i FN, men kan få betydning for klimasøksmål over hele verden. Dette er en historisk seier for klimaansvar, det mener Verdens naturfond. Faren er over i Latvia, sier forsvaret i landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett i dag, og øst i landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm i Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Hei og velmøtt til nok et fyldig kalas av musikk utover ettermiddagen. John Parr har allerede servert sitt bidrag med St. Elmo's Fire. Et oppgjør med unge år og en tekst om det å greie å styrke seg og modnes som voksen. Herborg Kråkevik får plass på vår scene nå. Hun søng «Det skulle vært meg».

Gammeldags musikk, ja, det Glenn Mark som hadde med seg den titelen til Nonstop I dag, og vi hørte vel all godt at de var svensk. Så vi tar en fransk en, det vil rett og slett si vi skal lytte til ei verdensstjerne, ei som ble det, Edith Piaf. Hun sang en sang om den fattige Jean, La Goulante du pauvre Jean.

Halvor J. Sandstallen var både det ene og det andre, dikter inkludert og fra Telemark. Sandstallen har skrevet teksten til det vi hørte her, og som ble fremført av Geir Lystrup til musikk av Sigmund Groven. Tre telemarkinger til sammen det. I sangen var jeg en falkefanger. Nå til Engelbert Humperdinck og The Last Waltz, men ikke ta titelen alt for bokstavelig. Vi har mye igjen å by på her i NRK P1+, i Nonstop.

Trygve Skaug har markert seg solid som artist og som lyriker. Vi hørte han her I Martyren. Det snart 50 år siden vi for første gang kunne høre papirsklipp med Kim Larsen. Den dukket opp og var klar for suksess fra første stund.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

neste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mandt.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel for på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Man må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: Du hører på Nonstop I NRK P1+.

Fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte før de tid.

Dermed inviterer vi i Nonstop både deg og alle til videre vandring utover ettermiddagen. Før de ti sang Tom Roger Ådland her, og til alle tider har mennesket kunnet undre seg over regnbuen. For eksempel regnbuen, ja. Her skal vi riktig nok betrakte den ovenifra sammen med Judy Garland I en klassiker Over the Rainbow.

Ingen ønsker å stå konstant I skyggen. Vi hørte Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Gode venner bidrar og som regel til mer lys, alt med seg.

0: Lambada.
1: Reier. Nå orker ikke jeg å sitte alene fra på traktoren her og kjøre. Vi har kjørt i flere timer.
0: Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende traktspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså, vi kommer med ingenting.
1: Vi går
0: ned på den. Skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Reit.

0: fast i gjørma her.
1: Ja, en der. Hva skal du gjøre på den myr her?
0: Hold deg oppe på vegen, dagen.
2: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
0: Hei!
1: Har du ikke sertifikat?
2: Ja, jeg kommer kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til folk.
0: Hei!
3: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyre sida for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
4: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
5: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
6: Vi går inn i forhandlingene med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
3: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la fram sitt forslag i forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater er drept eller skadd i et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelenskyj at angrepet rammet ett av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
7: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
8: Hvilke forhold hadde du til han?
7: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
3: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger i har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
9: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

godt parti mellom to mennesker medføre fordeler. Her var det ingen tvil om det når Frank Sinatra fremførte «You make me feel so young». Om to mennesker dreier det seg om på norsk også, når Olav Stedje her og nå tar plass I din radio. Du og jeg.

Cornelis Fresvik med en avsked I favør av Felicia. En vise som har levd ganske så godt I 60 år. Jeg har fått brev I posten med takk for at vi iblant spiller The Searchers I nonstop. Så også I dag vi hører Sugar and Spice, en innertier som gruppa lansert I 1963.

Linda Jutri Trio, Betula Pendula, som det fjonge latinske navn på den kjente hengebjørka. Skjønt det var lite som hang I den her snertende, sprettende komposisjonen av Linda Jutri. Silje Vige, Stein Endresen og Tom Steinar Lund sammen om den neste musikalske glede I Nonstop, I P1+. Tenk du på meg?

Rosemary Clooney og John Pizzarelli fikk dermed sitt avtrykk I dagens nonstop. It's only a paper moon. Og tenk om skaperen av den hadde visst at den spilles I radioen fremdeles nær 100 år etter sin tilblivelse. Passert de 60 har visa om Lisa Lill. De uinnvidde får en presentasjon her og nå av Vidar Sandbeck.

It's a shame. Det var The Spinners som tok nest siste stikk I Nonstop for denne gangen. Og teksten kunne for så vidt ha handlet om den samme personen som Kari Bremnes skal avslutte stunden med. Men så det jo bare det at, ja, du får høre selv. På gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt frem fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo Domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Papyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Svensk. Jan Svensson heter han jo egentlig da, men tok altså artistnavnet Harpo. Ga ut låta Movie Star i 1976, og navnet Harpo, det tok han altså visst nok da, etter denne ene broren i denne brødregruppa, Marx Brothers, som heter Harpo Marx. Ja. Vi skal ha to timer foran oss. Velkommen skal du være til Jukebox her i NRK PN+. Det kjennes jo nesten som om man har hatt en slags langhelg, synes jeg. Det er jo onsdag, og folk har vært på jobb etter 17. mai, men dette er min første sending. Og jeg er nesten litt sånn mer sliten nå, merker jeg, enn da man dro for eksempel sånn til en storby. Så hvis man reiser på ferie da, så er man liksom sånn, jeg tenker at nå skal jeg få lov til å slappe av litt. Nei da, det er fullt kjør. I hvert fall for oss som er småbarnsforeldre, altså har barn i skolealder, og jeg hadde da ansvar for pølseservering på skolen etter dette toget på 17. mai, og jeg skal aldri spise pølse igjen. Men dere, nå er altså klokka 12.07, hvis du hører på Jukebox direkte. Jeg heter Hanne Hoftun, og i dag så skal vi markere en bryllupsdag. Vi skal spille litt nasjonalromantiske viser og litt musikalske minner fra Melodi Grand Prix. Ja. Og når vi setter sammen disse sendingene, så er det jo snakk om å få til en god mix av sanger. Så hvis du har et ønske om litt sommerlig eller vårlig musikk, så er det absolutt på plass til det i dag. Jeg skal komme tilbake til hvordan du kan ta kontakt med meg etter hvert. Men først så skal vi altså fortsette å være i Sverige. Vi skal til svenskene, for de har jo en lang tradisjon for å lage gode sanger til deres Melodi Grand Prix, som heter Melodifestivalen. Og Ida, hun vil høre sin favoritt fra 1988. Denne sangen vant ikke, kom på tredjeplass, men har jo da senere blitt en av Tommy Kjørbergs mest populære melodier, og den spilles jo også ofte i både brylluper og begravelser. Her er Stad i Norge.

Ja, det mektig. Tommy Kjørberg, stad I ljus, den kunne jo nesten ha vært inkludert I Chess. Det litt sånn anthem over denne her også. Tommy Kjørberg hadde jo en fantastisk stemme da han sang denne. 1988 altså, I Melodifestivalen, kom på tredjeplass. Førsteplassen det året, det var Fyra Bøg og en Coca-Cola. Det var vel Lotta Engberg som gikk av med seieren I Melodifestivalen det året og representerte Sverige altså I Eurovision Song Contest. Jeg har oppfordret dere til å si at det jo ikke alle som har disse store, episke fortellingene fra livet som knyttes til musikk. Så da det veldig hyggelig å høre hva dere holder på med akkurat nå, og skriv også, eller kontakt oss hvis dere gjør det på telefonsvareren, med et stedsnavn. Veldig hyggelig å høre kanskje ja, den bygda man fra, at det en eller annen sambygding som ringer til statskanalen. Det er veldig hyggelig. Vivian, hun, da hun I hvert fall kontaktet Jukebox, så holdt hun på å brette klær. Og det har jeg også gjort de siste to dagene, Vivian, så jeg kjenner veldig hvordan dette For min del så det jo sånn at jeg lar det på en måte gå en stund. Først så må de tørke, og så legger jeg det I en haug, og så skal det brettes. Det jo litt av en jobb, og da kan det være fint å høre på radio, eller en podcast, eller favorittmusikken. I tillegg til å brette klær, så sendte jo da Vivian en melding til Jukebox, og så forberedte hun middag. Og så tenkte hun jo da samtidig på vokalisten I Dr. Hook, Dennis Le Courier, som gikk bort 16. mai og vil gjerne høre en melodi av Dr. Hook. Her A Little Bit More.

til Vivian. A little bit more med Dr. Hook. Inger sitter og ser på gamle bilder fra mors album. Mens hun hører jukebox, hun skriver at broren min i musikkuniform med Kampen skoles guttemusikkorps, med emblem og medaljer. Søsteren min og jeg, vi har kordraktene til Kampens barnekor på oss, og disse bildene nok fra slutten av 40-tallet, og jeg tenker på forberedelsene til 17. mai. Far pusset 3 par sorte sko, så de skinte, og mor presset folderskjørtene våre og strøk bluser og skjorte. Og jeg fikk hjelpe broren min å pusse horn og smøre ventiler, og stemningen og forventningene kan jeg virkelig kjenne på fremdeles. Og når far tok frem lommeboka og ga oss 3 barna 5 kroner hver til 17. mai-feiringen, ja, det var nesten ikke til å tro. Han la 3 bunker med 5 grønne enkronesedler på spisebordet. Herlige minner, skriver Inger, og vil gjerne høre Se Norges blomsterdal, for den sang vi i koret, og den spilte guttemusikken også.

Dwayne Eddy og The Rebels, because they're young, og for det Ingebjørg Brattland med Ein kallar det kjærlek, og så var det selvfølgelig The Rolling Stones med I can get no satisfaction. Det jo noe som heter I radio sånn sent glemt, men jeg må bare presisere det, jeg vil ikke ha det på meg, for det jo en lytter som har påpekt at det jo helt feil at jeg sa at Tommy Kjørberg ikke vant med Stadig Ljus, for det gjorde han jo I 1988, og så var det Fyra Bugåken Coca-Cola som vant året før. 1987 med Lotta Engberg, så det sagt, så nå har jeg på en måte rettet opp I dette. Denne lytteren har også kommet med et lite platønske som jeg skal se om jeg klarer å få smettet på plass her innimellom. Nå skal vi nemlig til Karsten I Bergen. Han forteller at han holder på å pakke for en tur til Billund og Legoland I morgen. Med både barn og barnebarn. Og han ønsker I den anledning å høre da Shubidua, dette vel da dansk, en dansk gruppe, med melodien Midtsommersangen. Midtsommersangen, ja. Det skal du få høre her I Jukeboks

fra 1980, midtsommersangen med Shubi Dua, og ha en riktig god tur til Legoland. Sikkert smart å reise dit nå. Litt sånn utenom sesong. Jeg har vært der midt I juli med to små barn. Det anbefales ikke. Jeg husker at de sto jo I over en time I kø for å kjøre en sånn karusell som tok 30 sekunder. Veldig slitsomt. Så god tur til Danmark. Det så bra at dere der ute litt sånn på når det gjelder musikk. Mange av dere kan veldig mye om musikk, og vet da at jeg sitter altså her helt alene. Noen ganger så gjør man litt feil. Og så har jeg jo også som regel et stort musikkarkiv og musikkbibliotekarer, som innmari flinke. Men så tenkte jeg, det kan jo hende at vi nå kan hjelpe svigerfaren til Helen. For hun har tatt kontakt med meg, og vil ha en melodi på lufta. Og her det altså, her jeg sittet og jobbet litt og prøvd å finne ut av hvilken melodi det svigerfar til Helen. Han for øvrig da 94 år og fast lytter av Jukebox. Han har nemlig ofte snakket om en sang eller vise om Lillehavn, som han hørte for noen år siden. Og når hun skriver da for noen år siden, så jeg usikker på om dette da sånn langt tilbake, altså skal vi liksom sånn type etterkrigstida, eller det liksom noe som på en måte kunne vært på 90-tallet? Jeg har prøvd å finne denne sangen, skriver Helen, men ikke lykkes, og det hadde vært veldig stas om jeg kunne få hjelp av Jukebox. Og det var ekstra kjekt, siden vi har hytte I nydelige Lillehavn. Jeg har altså da gått inn og søkt både på internettet og I vårt arkiv, og så har jeg funnet fram et par melodier. Jeg har ikke funnet noe med titelen Lillehavn, men her det da. Hvis du der ute tenker, jeg vet jo hvilken melodi han tenker på svigerfar på 94. Kontakt meg. Send en melding til meg, det kan du gjøre da på ulike måter. Send en e-post til jukebox-nrk.no eller kontakt meg

i radioappen til NRK. Hvis du tenker, ah, nå kan jeg hjelpe til, nå har jeg den svaret på denne quizzen. Men i mellomtiden så har jeg funnet fram et par melodier som kanskje kan passe. Den ene er Ørnulf Folte som synger, den heter En liten fiskehavn. Lillehavn, en liten fiskehavn. Og så er det etter det Egil Solheim og Arne Gunnarsen som synger Lunehavn. Lunehavn, altså ikke Lillehavn, men Lunehavn. Noen ganger så kan man jo høre feil eller huske feil. Jeg spiller de nå etter hverandre, og så kan jo du der ute, hvis du tenker, nei, dette helt feil,

synes det her gøy. Det akkurat som vi en liten gjeng som sitter og spiller musikk for hverandre, og så hjelper vi hverandre hvis vi står litt fast. Her hørte dere først Ørnulf Holte med en liten fiskehavn, og etter det Egil Solheim og Arne Gunnarsen med Lunehavn. For det var jo altså Helene som prøver å finne en melodi til sin svigefar på 94, som heter Lillehavn. I hvert fall det slik svigefar husker dette. Så det jo da Thomas Neråsen, som en fast jukebokslytter, kan veldig mye om musikk, sender da inn en melding, og sier, kan det være den danske duen med duoen Mick og Pylle, som har en innspilling fra 1994 som heter Den lille havn? Dette må jeg sjekke ut, for denne ligger ikke i vårt musikkarkiv. Det jo mange ganger at musikk ligger på YouTube, og så finnes det ikke utgitt. Så dette må jeg sjekke ut. Men Helene, du kan notere deg Mick og Pylle, 1994, det i hvert fall forslaget fra Thomas Neråsen her. Den lille havn, så kan svigefar få høre denne. Du kan finne den på internettet. Her The Gypsy Kings og Bamboleo.

0: hører NRK PN+.
1: L is for the way you look at me. O

det er synd å ringe fra Fyllingsdalen. Og jeg har så lyst til å høre Sigmunds orkester med den glade 40-åring. Jeg

Stemmen jo ikke så veldig Elvis, men jeg skjønner hva du mener, Ottar. Det liksom, jeg vet ikke hvilken av låtene, nå blir jeg liksom sittende sånn og tenker, hvilken Elvis-låt det den liksom ligner litt på? For jeg skjønner definitivt hva du mener, når den har liksom noe sånn Elvis-aktig over seg, denne låta fra Irland. 1986, Eurovision Song Contest altså. Gruppa het Love Bug, You Can Count On Me. Jeg sa innledningsvis at vi skulle markere en bryllupsdag I dag. Det Solvor og Eirik på Langhus som altså har vært gift I 54 år. Og de skriver det at dagen har vært markert mange ganger, og ikke minst gullbryllupsdagen for 4 år siden. Og så har de jo vært på krus I 2009, hvor de blant annet fikk lov til å se på hai I anledning bryllupsdagen. Mm. De har ikke noe spesielt musikalsk minne fra, det, fra sin 54 år, eller fra den, det kruset de var på, men skriver de en sang som kanskje passer veldig bra I anledning dagen, det Sten og Stanley, og en sang om kjærlighet.

Denne ble altså spilt antageligvis både på lugar og i messa på båt, mens Egil seilte på 70-tallet, når en matros da kunne spille gitar. Take me home, country roads med John Denver. Jeg har sagt det til datteren min på 14, hun har nå gitarspill som en del av musikktimene sine. Hvis man kan spille gitar, så blir man altså så populær, og det en så fin egenskap å ha med seg inn i voksenlivet. Jeg har aldri lært meg å spille gitar. Forsøkte da å klimpre en G-akkord etter denne gitarboka til Lillebjørn Nilsen. Jeg får det ikke til, vet du, så det litt for sent nå, men hun må jo lære seg dette. Før det hørte dere Kurt Nilsen, den gamle dansen, og så var det Sten og Stanley, en sång om kjærlek. Jeg har altså bedt dere i radioappen vår stemme over hvilken årstid dere liker best. Det bare for gøy. Bare for gøy. Jeg vet at det en del av dere som ikke har mulighet til å gå inn og stemme der, så dette bare for å ta en sånn liten sånn gefyl på hvor vi? Hva det vi liker? Jeg ser jo nå at jeg trodde liksom at sommer skulle bli en sånn overlegen vinner her. Men det veldig mange, og vi har ikke avsluttet den, altså bare sånn at det sagt. Men dere går inn og stemmer fremdeles. Men jeg ser altså at det veldig mange som liker vår. Og så det også overraskende mange som liker høst. Hele 26% synes at høsten den beste årstiden. Mens sommer altså har 37%, og så vår nå, akkurat nå, 32%. Og så det 5% som mener at vinteren den beste årstiden i løpet av året. Gunn har kanskje stemt på sommeren. Hun skriver, nå det en liten pause mellom slaga mens jeg hører på jukeboksen, og jeg skal bli bestemor for 7. gang til høsten, så nå sitter jeg og strikker på en bitte liten rosa vått. Og det flettemønster, så nå gjelder det å ha tunga rett i munnen, skriver Gunn. Meet me in Stockholm. Det en fin sommersang, synes jeg. Hilser altså Gunn, og her Sir Douglas Quintet. Thank you.

Meet Me in Stockholm. Sommermusikk for Gunn Sir Douglas Quintet. Hans Didrik holder til I Sande og har kontaktet meg I radioappen til NRK. Han skriver at han sitter med formiddagskaffen, nå har det jo blitt ettermiddagskaffe, og hører på jukebox. Mens han hører på jukeboxa så har han laptopen på fanget, forteller han, og så syssler han med bilder og redigering. Og I den forbindelse så kom han over et bilde av Graham Parsons, skriver han. Og han var jo en betydningsfull sanger og låtskriver I sitt alt for korte liv. Eagles har hyllet Graham Parsons med sin melodi My Man på sitt album One The Border fra 1974, skriver Hans Didrik. Og det hadde vært så fint å høre igjen denne låta som heter My Man etter over 50 år. Så her Eagles og låta My Man.

God dagen, Jukebox. Det er Georg Vikshåland fra Kolnes som ringer i dag. Den franske sangeren Edith Piaf er blitt tolket av mange. Og en av dem, det er da en som heter Britt Synnøve Johansen. Og hun har noen fantastisk gode tolkninger av Edith Piaf, og på norsk. Her på Haugalandet, hvis vi skal telle, så sier vi for eksempel 1, 2, 3. Men en av årsaken til at jeg sier det, det er at den sangen jeg ønsker i dag, det er den som heter 3 klokker. Altså dere vil gjerne ha sagt 3 klokker. Og det er en veldig innholdsmessig sang, og det er en rørende sang. Fra Georg på Kolnes.

det var selvfølgelig Elton John her, Your Song, som du fikk høre etter den fantastisk flotte Edith Piaf-tolkningen til Britt Synnøve Johansen, Tre klokker, som Georg på Kolnes ville høre. Og før det, My Man med Eagles. På fredag så det dansbar fredag, da skal vi svinge oss, og så det jo noen av disse ønskene som jeg synes passer litt sånn innimellom annen musikk i jukebox. Blant annet så har Steinar skrevet en melding, og dette var da med tanke på forrige ukes dansbare, spilte Macarena, og han synes den litt travel, så han sier spill heller No Me Hables med Juan Pardo. Dette en melodi med flott melodilinje, pluss at det litt fart i den, skriver Steinar. Så som en liten opptakt til Dansbar fredag, og har du lyst til å høre din dansbare favoritt på fredag, så det bare å kontakte meg i radioappen til NRK, eller du kan ringe telefonsvareren vår 2304 1111. Men som en liten opptakt altså, her Steinars ønske.

Juan Pardo, no me hables. Ja, litt sånn dansbart her da, på en onsdag. Noen kaller det jo for lille lørdag. Hei Hanne og Jukebox, nå må jeg skrive noen ord siden vi nå har lagt Eurovision bak oss. Jeg husker nemlig veldig godt en av de første Eurovision-finalene jeg så direkte sammen med familien, skriver Jonny Peder i Ålesund. Det var i 1977, og Anita skulle være med for Norge, altså Anita Skorgan. Jeg husker at jeg var så spent da hun kom ut på scenen. Hun var jo så ung, og hun var jo så pen. Og da hun kom ut og framførte Casanova, så ble jeg helt satt ut, for hun sang så fint, og hun fikk bra med applaus fra publikum. Så dette minnet glemmer jeg aldri, og vil gjerne høre nettopp Casanova med Anita Skorgan.

Dette er Elin fra Bergen og Kronstad. Jeg hører på dere hver dag, hele dagen. Jeg var født i 1934. Mine oldeforeldre som hadde kjøpt en liten gård her på Kronstad, 10 minutter fra den nye høyskolen på Vestlandet. De var født i 1834, 100 år før meg. Det var krig i Norge og vanskelig å få fatt på det som skulle kjøpes. Da husker jeg en sang som ble laget, og det var Ola Glomstølen skulle til en by nå kjøpe høy. Så kan ikke jeg mer, men det kan sikkert en eller annen i jukeboks som kan så veldig mye.

er så fin, så jeg fant ut at jeg kunne spille denne originale versjonen med Trondheim Kammerkor, Ola Glomstulen. Det var Elin som altså husket en variant av denne melodien med en alternativ tekst. Og jeg måtte søke på nettet her, og den jo, altså det finnes lokale varianter, og det I hvert fall ikke noen som utgitt slik at vi kunne spille den for deg, Elin, slik du husket den, med denne alternative teksten altså. Men her hørte dere den med Trondheim Kammerkor under ledelse da av Norun Giske. Før det, Anita Skorgan og Casa Nova. Her, Bjørn Afzelius.

Tobben og Ero, den dag kjem aldri at eg deg gløymer. Og før det så hørte du altså Bjørn Afzelius og Tusen biter. Tobben og Ero veldig sånn Simon & Garfunkel inspirert. Vi snakket jo om denne irske Grand Prix-låta I sted. En lytter mener at den kanskje kunne være liksom inspirert av Suspicious Minds, ja. Denne sendingen går mot slutten, men det jukebox som vanlig I morgen til samme tid, og så jeg tilbake med dansbar fredag, så hvis du vil ha en dansbar låt på lufta, så det bare å kontakte oss. Mulighetene til stede 24 timer I døgnet. Du kan ringe telefonsvareren vår 2304-1111, eller sende e-post også jukebox-nrk.no. Mange av dere bruker jo også denne radioappen, hvor jeg I dag har hatt en liten avstemming om hvilken årstid som den beste. Det våren som får flest stemmer av de som har hørt på Jukebox akkurat I dag. 38% av dere som hører på Jukebox denne onsdagen synes at våren, hvor det grønnes og det småsko, det 17. mai, ja, det den beste årstiden for dere I hvert fall. Laila og Tor Inge de som får siste musikkønske ut I dag, og det fordi at Tor Inge har fått en lei vårforkjølelse som ikke vil slippe taket, og de skal til legen, så de vil høre «Bli bra igjen» med Jahn Teigen, som også går ut til alle andre som også syke. Jeg heter Hanne Hoftun, og vi høres igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen er knusende.
1: Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det er fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
0: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
2: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg at ja, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klar til å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
3: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
2: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
3: Mikkelsen synes det er merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det er utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
4: Så det er ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
0: Reporter i innslaget her var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1+.

0: Helen 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: The Hollies ga ut en av sine flotteste innspillinger i september 1969 i form av singelen He Ain't Heavy, He's My Brother. Og med den platen så ønsker Bo Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men i denne første timen så skal vi holde oss i september 1969. Jeg har med meg en helt enestående LP som jeg skal spille ganske mange spor fra. Men før den, som for øvrig ble utgitt med gruppen The Band, så skal jeg spille to andre singler som var aktuelle i september 69. Først en amerikaner ved navn Harry Nilsson, som var en fremragende vokalist og låtskriver. Det rare er at hans mest kjente plate, den komponerte han ikke selv. Den sangen det snakker om er Everybody's Talking, som var med i filmen Midnight Cowboy, og som dermed var aktuell både på lerretet og på plate. Den sangen ble opprinnelig komponert og utgitt med en amerikaner ved navn Fred Neil, som altså ikke er kjent for denne sangen. Det er det Harry Nilsson som er.

Everybody's Talking, sunget av Harry Nilsson, men komponert av Fred Neil, en amerikansk artist som jeg skal komme tilbake til I en senere utgave av Ren 60. Nå til en gruppe som fikk sitt gjennombrudd med en sang som heter Woman, Woman, og deretter fulgte de opp med Young Girl. Og nå, et par år senere, så kom de med en sang som hadde titlen This Girl Is A Woman Now. Helt tydelig at det var kvinner på hjernen når det gjaldt Gary Puckett and the Union Gap.

0: Gary Puckett and the Union Gap hadde en lett gjenkjennelig stil på platene sine. Denne het This Girl Is a Woman Now.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Ukens LP er en klassiker. Ja, jeg vet at jeg sier det ganske ofte om LP-ene jeg presenterer, men dette er virkelig en klassiker. Navnet på platen er det samme som navnet på bandet, enkelt og greit, The Band. Dette andre albumet til gruppen The Band kom på markedet 22. september 1969. Det var en av de mest etterlengtede LP-ene det året i USA. The Band hadde slått igjennom året før med sin første LP Music from Big Pink, en plate som for øvrig staket ut en helt ny kurs i rocken. Tilbake til røttene, enklere arrangementer, man kan si mer jordnær musikk. Og det førte til at en rekke andre artister, både amerikanske og britiske, gikk over til å dempe seg litt grann lydmessig, og spille inn musikk som var mer jordnær, og inspirert av blues og folkemusikk og litt jazz også. The Band bestod av 5 medlemmer som var multiinstrumentalister. De kunne med andre ord spille hverandres instrumenter, og det skal du få et eksempel på litt senere. Men først så skal vi sette stiften på kutt 1, side 1, og vi hører Across the Great Divide med The Band.

Across the Great Divide var kuttet som åpnet LP-en The Band med The Band. Andre LP-en til denne gruppen, lansert 22. september 1969. Og som jeg nevnte før jeg spilte kuttet, så var dette en gjeng musikere som var multi-instrumentalister. Så på enkelte av kuttene så byttet de på instrumenter. Det du nå skal få høre er at bassisten Rick Danko, han tar frem fela. Så har vi trommeslageren Livon Helm, han går frem til mikrofonen med en mandolin i hendet. Mens pianisten Richard Manuel, han går bak og spiller trommer. Og han som egentlig er organist, han går og sitter seg ved pianoet. Og så har du da gitaristen Robbie Robertson, han er den eneste som holder seg til sitt instrument, men han har til gjengjeld komponert Rag Mama Rag.

Rag Mama Rag, der medlemmene av The Band hadde byttet instrumenter innbyrdes. Mange av sangene på denne andre LP-en til The Band fortalte historier, og noen av disse historiene var knyttet til faktiske hendelser i amerikansk historie. Faktisk så hadde gruppen på et tidspunkt tenkt å kalle denne LP-en for America. Og den sangen du nå skal få høre handler om episoder fra den amerikanske borgerkrigen. The night they drove old Dixie down.

en fantastisk komposisjon der handlingen er lagt til den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. The Night They Drove Old Dixie Down med The Band. Og her var vokalisten Levon Helm, en av de tre vokalistene i The Band. De to andre var Richard Manuel og Rick Danko, henholdsvis pianist og bassist. Men som jeg sa, de kunne også bytte på instrumentene innbyrdes. Nå skal du få høre de to sangene som runder av side 1 av LP'en The Band. Først en liten novelle i form av Up on Cripple Creek, og deretter den utrolig vakre Whispering Pines.

Whispering Pines, komponert og sunget av Richard Manuel. Kuttet som avsluttet side 1 av LP'en The Band. Før jeg snur platen og spiller høydepunkter fra side 2, så har jeg lyst til å dele et personlig minne. Første gang jeg hørte The Band, og det var akkurat denne LP'en som var mitt første møte. Takket være en lærervikar som vi hadde i 6. klasse. Vi skal tilbake til høsten 1972, og denne læreren, han heter Eivind Blikstad. Hans pedagogiske evner er utvilsomt gode, men høyst utradisjonelle. Og dessuten så er han lidenskapelig tilhenger av The Rolling Stones, og han inviterer meg til en kveld med god musikk i sin hybel i Eidsvåg. Det vil si, hans beskjedne bopel, det var en hytte på størrelse med en dukkestue. Ok, den kvelden jeg kom innom, så hadde han en kamerat på besøk som skulle hjelpe han å jage ut en rotte som hadde spist på det meste mens Eivind hadde vært på en helgetur. Og i veggen så jeg et hull, omtrent sånn som du ser i Tom og Jerry-filmene. Og kameraten til Eivind, han strødde rottegift som om det var gratis. Denne vil du like, sier Eivind, og så ga han meg en plate med et band som bare kalte seg The Band. Du kan få låne den. Og jeg så på omslaget, og bildet viste en gjeng som så ut som predikanter på jakt etter den tapte salmebok. Og Eivind kunne forklare at, jo da, dette var en plate som var spilt inn faktisk i et hus, hjemme i huset til Sammy Davis Jr., som da denne gruppen hadde leid, og så hadde de spilt inn LP'en sin der. Plutselig, mens han snakket om dette, så hørte vi krafsing i veggen. «Rotta!» ropte Eivind, og jeg skvatt så kraftig at jeg slapp en brakfis. Hverken Eivind eller kameraten merket noe til det. De lå på alle fire med rottegift og lommelykt og forsøkte å få tak i dyret som hadde spist opp halve husholdningen til vikarlærer Blikstad. Jeg tok med meg platen, dro hjem, satte på stiften og fikk et nytt favorittband. Vi snur LP'en og setter på side 2 som åpner med Jemima Surrender.

Rocking Chair, en av de mange novelleaktige sangene på LP-en The Band. En plate som faktisk først hadde titelen America, men gruppen de skiftet mening. I ettertid så synes jeg faktisk at titelen America hadde vært mye mer passende på denne LP-en, nettopp fordi at den forteller historier fra den amerikanske historien, helt tilbake til tidlig på 1800-tallet. Og de to siste sangene på LP-en underbygger min påstand om at America hadde vært en mye bedre titel på LP-en. Den første av disse to sangene handler om en utro tjener, Unfaithful Servant, en tekst basert på en faktisk hendelse. Og deretter, King Harvest Has Surely Come, om det harde livet som bøndene måtte gå gjennom i USA. En sang som kanskje er aktuell også i dag.

0: King Harvest Has Surely Come, avslutningskuttet på en helt enestående LP som ble utgitt 22. september 1969, og som enkelt og greit het The Band.
1: NRK PN Plus.
0: Før jeg tar en liten pause her i Ren 60, så skal jeg spille en melodi som du kanskje kjenner, Je t'aime, moi non plus, men jeg skal spille den originale versjonen, fornemlig. Serge Gainsbourg, den franske komponisten og vokalisten, han hadde komponert denne sangen i 1967, og så inviterte han en fransk skuespiller til å være den kvinnelige stemmen. Som vi kanskje alle vet, så var det Jane Birkin som til slutt spilte inn og ga ut Je t'aime, moi non plus i 1968. Men det var altså en annen som egentlig skulle være tiltenkt rollen som kvinnen i denne sangen. Men da hun hørte resultatet, så sa hun nei, jeg nekter deg å gi ut denne platen. Og den skuespilleren som nektet, det var Brigitte Bardot. Men senere, på 80-tallet, så ble denne versjonen gitt ut på plate, og du skal få høre den nå. Brigitte Bardot, sammen med Serge Gainsbourg, synger Je t'aime, moi non plus.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var Kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det er stor dag i Vesle Grue, som er hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare på Ullevål, men ut til der folket er, og så er det bare en fin anledning for å vise fram norsk fotball igjen.
2: Hvem har best grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen, eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Så fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK 1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

Halvannet år etter sin død gikk Jim Reeves opp til andreplass på VG-lista i Norge med Snowflake. Og med den ønsker Bo Ose velkommen til episode 83 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. I denne episoden skal vi spille oss gjennom alle platene som nådde topp 10 i Norge, USA og Storbritannia i løpet av mars 1966. På denne tiden var det enkelte amerikanske artister som hadde større suksess på de britiske øyer enn hjemme i USA. Blant de var Gene Pitney. 3. mars nådde han topp 10 med Backstage, en sang om hvor ensomt det kan være i garderoben etter at konserten er over og applausen har stillnet. Samtidig inneholder sangen en dristig strofe. Every night a different girl. Popstjernen hadde altså en ny kvinne i hver havn. Eller rettere sagt, hver garderobe.

Backstage, I'm Lonely, sang Gene Pitney, og det ble en fjerdeplass i Storbritannia. Herman's Hermits bommet litt med singelen de ga ut i mars 1966. You Won't Be Leaving nådde bare 20. plass i Storbritannia. Men i USA, der gruppens popularitet var mye større, så satset man i stedet på B-siden, Listen People. Og det var et lurt trekk. Sangen, som var komponert av Graham Goldman, ble en av gruppens største suksesser i USA.

Listen People med Herman's Hermits nådde tredjeplass i USA. Lørdag 3. mars så gikk den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix 1966 av stabelen, eller Eurovision Song Contest, som konkurransen jo egentlig heter. Vinneren ble Merci Chérie av og med Udo Jürgens, som stilte for Østerrike for tredje år på rad. Så da bekreftet Udo Jürgens påstanden om at alle gode ting er tre. Og da Udo Jürgens skulle fremføre melodien etter å ha vunnet, så forandret han den første strofen til Merci Jury.

Merci, chérie, vinner melodien i Melodi Grand Prix 1966, fremført og komponert av Udo Jürgens fra Østerrike. Det norske bidraget til finalen i 1966 oppnådde den beste plasseringen for Norge frem til La det svinge vant i 1985. Det ble tredjeplass på Intet er nytt under solen, fremført av Åse Kleveland. I den norske finalen, der Arne Bendiksen hadde komponert tre av de fem bidragene, så ble sangen også fremført av Gryne Molvik, men man hadde på forhånd bestemt at Åse Kleveland skulle delta for Norge, uansett hvilken melodi som vant. Så dermed ble det Åse, og ikke Gryne, som dro til Luxemburg og kunne triumfere med en tredjeplass. Melodien er for øvrig den korteste som har vært fremført i Melodi Grand Prix-historie.

Intet er nytt under solen. Åse Kleveland, tredje plass i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i 1966. Her i Norge har vi alltid vært flinke til å kjøpe plater der inntektene går til et godt formål. Det er nok å nevne Sammen for livet. I 1966 så ble det gitt ut en singelplate der inntektene gikk til forskning av sykdommen multippel sklerose. Det var første og eneste gang at vokalgruppen Mercanto-kvartetten dukket opp på VG-lista. Og sangen de fremførte var en humoristisk, men også kjærlig vise om han far.

Han far het sangen, Mercanto-kvartetten var det som fremførte den, og de hadde også komponert den selv. Og platen gikk til 8. plass på VG-lista i mars 1966. Da skal vi til en av de mest populære platene til The Hollies, I Can't Let Go. Det var gruppens gitarrist Tony Hicks som fant låten en dag han var på besøk i noteforlaget til Dick James. Der fant han to sanger som han tok med seg til studio og presenterte for The Hollies. Den ene av sangene var California Dreamin'. Den andre var I Can't Let Go. Bandet valgte å satse på sistnemte, selv om den allerede hadde vært utgitt i USA av en artist ved navn Evie Sands. På innspillingen til The Hollies så sang Graham Nash noen toner som var så høye at Paul McCartney trodde det var en trompet han hørte i slutten av hvert refreng.

I Can't Let Go med The Hollies nådde andreplass i Norge, andreplass på den offisielle listen i Storbritannia, men den gikk til førsteplass på listen til New Musical Express. Og vi skal videre til enda en signaturlåt, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore med The Walker Brothers. Ironisk nok så var ikke dette den første versjonen av sangen som for all ettertid er forbundet med vokaltrioen The Walker Brothers. Sangen ble første gang utgitt året før, altså i 1965, med Frankie Valli fra The Four Seasons som hans første single på egen hånd. Men Frankie Valli, han fikk ingen stor hit, det gjorde derimot The Walker Brothers.

0: The Sun Ain't Gonna Shine Anymore med The Walker Brothers gikk til førsteplass i Storbritannia, sjetteplass i Norge.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette episode 83 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi nå kommet til 12. mars 1966, og enda en singelutgivelse som var eksklusiv for USA når det gjaldt The Beatles, Nowhere Man. En høstdag i 1965 så satt John Lennon i hagen sin utenfor London og lurte på hvem i all verden han egentlig var. På dette tidspunktet så gikk John Lennon gjennom en tung periode i livet sitt. Rikdom og berømmelse hadde ikke gitt ham lykke, snarere tvert imot. Og mens han satt der, så kom han til den erkjennelsen at han var ingen steds. Han var en nowhere man. De tunge tankene resulterte i en av John Lennons beste og mest personlige sanger, og den ble inkludert på LP-en Rubber Soul. Men som sagt, i USA ble Nowhere Man også sendt ut på en single, noe som ga The Beatles enda en storslager.

Nowhere Man med The Beatles nådde tredje plass på Billboard-listen i USA og gikk opp til andre plass på Cashbox-listen. Etter at Buddy Holly døde, så fortsatte bandet hans The Crickets med ny frontmann, Sonny Curtis. Og en av sangene til Sonny Curtis var I Fought the Law, som The Crickets ga ut i 1960. Og dette var en av favorittplatene til Bobby Fuller, som i likhet med sitt forbilde Buddy Holly var fra Texas. Etter å ha slitt i 5 år, så fikk Bobby Fuller sitt gjennombrudd med en versjon av nettopp I Fought the Law. Alt så ut til å gå rette veien for Bobby Fuller inntil 18. juli 1966. Den dagen ble Bobby Fuller funnet død i forsetet på morens bil, banket opp og dynket i bensin. Politiet konkluderte med at det var selvmord, men mye tyder på at Bobby Fuller ble drept i en hevnaksjon. Dødsfallet er aldri blitt oppklart.

I Fought the Law med Bobby Fuller 4, en plate som nådde 9. plass i USA, samtidig som Bobby Fuller ble funnet død i forsetet på en bil. Paul Simon bodde i England da han komponerte Homeward Bound i 1965. Han hadde nettopp på den tiden gitt ut sin første LP på egen hånd, og meningen var at han skulle satse på en solokarriere på de britiske øyer. Men han lengtet hjem til USA, og han savnet sin syngende partner Art Garfunkel. Skjebnen grep inn. Som tidligere nevnt i denne serien, så ble en av duoens innspillinger tilsatt elektriske instrumenter, noe som sendte The Sound of Silence til toppen av listene, og gjorde Simon & Garfunkel til popstjerner. Så snart Paul Simon var tilbake i USA, så spilte den gjenforente duoen inn Homeward Bound.

Downward Bound med Simon & Garfunkel nådde femteplass i USA, niendeplass i Storbritannia. Da skal vi til The Yardbirds, et av de mest nyskapende rockebandene på 60-tallet. Shapes of Things et godt eksempel på psykedelisk oppfinnsomhet, koblet med teknikk og musikalitet.

Shapes of Things med The Yardbirds nådde tredjeplass i Storbritannia, tiendeplass på Cashbox-listen i USA. Ray Davies i The Kinks komponerte Dedicated Follower of Fashion etter en fest der han hadde havnet i krangel med en litt blærete designer. Krangel eskalerte til et voldsomt munnhuggeri som Ray Davies angret på dagen etter. Dette må ta slutt, tenkte han. Jeg må heller få ut all min aggresjon i sangen jeg skriver. Og resultatet ble et satirisk blikk på motebevisste menn som omgås de rette mennesker på de rette steder. Sagt på en annen måte, en morsom og fengende klassiker.

Dedicated Follower of Fashion med The Kinks nådde fjerdeplass i Storbritannia, sjuendeplass i Norge. Man skulle gjerne ikke tro at Daydream med The Lovin' Spoonful var inspirert av The Supremes, men det var den. The Lovin' Spoonful var på turné sammen med The Supremes høsten 1965, og i turnébussen forsøkte vokalist John Sebastian å lage en sang med samme stemning som Baby Love og Where Did Our Love Go. Men i studio var det produsenten Eric Jacobsen som bokstavlig talt klippet i stykker innspillingen som The Lovin' Spoonful hadde gjort, og limte den sammen igjen bit for bit slik han selv mente den burde være. Og resultatet ble en av de mest populære platene til The Lovin' Spoonful.

Daydream med The Lovin' Spoonful nådde andreplass i Storbritannia og andreplass i USA på Billboard-listen, men på Cashbox-listen gikk den helt til nummer 1. 634-5789. Det var telefonnummeret du skulle ringe hvis du skulle ha tak i Wilson Pickett i 1966. I hvert fall sang han det selv, men nummeret var selvfølgelig oppdiktet. Det var en annen artist, Eddie Floyd, som kom på ideen om å skrive en sang der de brukte telefonnummeret til kjæresten hans som titel. Men hennes nummer var umulig å synge. Så den andre komponisten, gitarrist Steve Cropper, satte seg i en krok og stokket om på talen og endte opp med 6-3-4-5-7-8-9. Sangen ble presentert for Wilson Pickett, som rev teksten i stykker og sa at det var det verste han hadde hørt. Og da brøt det ut slåsskamp mellom Eddie Floyd og Wilson Pickett, mens Steve Cropper han fryktet for sitt eget liv. Men etter et minutt så lo Wilson Pickett hjertelig. Han ville bare ha en reaksjon fra sin venn Eddie Floyd. For Wilson, han mente at sangen var perfekt for ham. Og det var den.

6345789 med Wilson Pickett. Nådde 9. plass på Cashbox-listen i USA og gikk helt opp til nummer 1 på Rhythm and Blues-listen. Vi skal til The Righteous Brothers og den første innspillingen de gjorde uten Phil Spector som produsent. You're My Soul and Inspiration.

You're My Soul and Inspiration lignet mistenkelig på You've Lost That Loving Feeling, men ga likevel The Righteous Brothers en ny listetopper i USA. I forrige episode av Top 10 komplett fra 60-tallet så spilte vi Elusive Butterfly med amerikaneren Bob Lind. Og samtidig nevnte jeg at det var en britisk artist som også fikk suksess med den sangen, og den artisten var Val Dooniken. Hans versjon av Elusive Butterfly nådde femteplass i Storbritannia. Og med den versjonen så runder vi av episode 83 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og denne utviklingen er ikke tilfeldig, da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep, også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og de er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet matbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK P1+.

Don't let him take me. Don't let him take me.

Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelenskyj la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på

0: Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en 4.-5. stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa presterer bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenboll. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Bluesasylet er neste ut her i NRK P1+. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Arkansas, Mississippi,

Blues-asylet er et program som har mye på hjertet. Så mye på hjertet at I forrige uke rakk vi kun tre låter med Reverend Gary Davis, eller Blind Gary Davis, som han etter hvert ble hetende, eller kallende da, da han kom til New York en gang på 50-tallet. Blind Gary Davis, vi rekker en låt til innledningsvis I denne sendingen, og her en litt eldre innspilling fra den tiden han ble kalt for Reverend Blind Gary Davis. Det var altså stort sett religiøse sanger han spilte etter en blueskarriere tidligere på 30-tallet. De fleste av oss vet vel hvilken geografi vi snakker om når låta heter 12 Gates to the City.

Denne giganten, Lion Gary Davis, han fikk mange følgere i New York gjennom 50- og 60-tallet. Vi spilte Richie Havens i forrige uke. Tenkte vi kunne bidra med et bursdagbarn denne gangen. Han blir 80 år, og det helt naturlig å spille en låt med Bob Dylan, nettopp fordi han fyller 80 i disse dager. Og vi skal faktisk tilbake til da han var ung, 20 år gammel, 1961. Da var han et stort... Hva skal vi si, Blind Gary Davis-fan, og gjorde blant annet denne innspillingen. Det var flere Gary Davis-låter han gjorde, men her kommer It's Hard to be Blind.

med 80 år. Feineflott. Det var en dag en svært rik skotte med det beste fiskeutstyret, en hardy fluestang med riktig fiskevest og de aller beste fiskefluene. Rik som han var, han hadde råd til alt dette, og han hadde egen brygge langs med elva, sto og fisket laks. Kastet og kastet, alt lå til rette, været var riktig, vannføringen var riktig, alt stemte, men han kastet, og det skjedde ingenting, han fikk rett og slett ikke fisk. Så kom det en liten gutt, han var bare 5 år gammel, han hadde en kjepp bare, og et hyssing sammensurium som hang ned fra kjeppen, og faren som da hadde forlatt moren, men han hadde da tydeligvis gjenglemt en bøyd spiker, som denne fattige gutten kunne bruke som krok. Ja, han var altså så fattig, og det var så lite fiskeutstyr å skryte av. Han kom og stilte seg ved siden av, han fikk jo ikke lov til å stå på denne fine brygga til den rike skotten, så han sto da som en fattig liten skottegutt ved siden av, inn på land, og hadde da festet en mark til denne kroken, denne kjeppen, altså kroken var da en spiker, kjeppen var der, og hyssingen, og kastet ut i vannet. Plopp, sa det, så forsvant marken ned i vannet, og han fulgte den med strømmen. Og så prøvde han en gang til. Men heller ikke han fikk noe fisk. Ingen av dem fikk noe fisk i det hele tatt den dagen. Jeg tror, og jeg har sagt det flere ganger, bluesmusikk er en del av en surrealistisk lyrikk-tradisjon. Surrealismen står høyt i blues-tekster, og det finnes tekster om fisking, ganske mange låter om fisking. Det var mange fiskere blant bluesmusikere. Her kommer en av dem.

Draken Fishing Blues heter låta, og det ikke til å stikke under en stol at Woody Guthrie var en rakker på det å finne på tekster, det som han kaller for Talking Blues, en av de første når det gjelder akkurat denne formen, og her fikk vi et eksempel på det. Går vi mer I sånn lunt bluesfarvann, Woody Guthrie var jo mer enn en bluesmann, så finner vi Lee Jackson og en innspilling fra 1959 som innehar denne dobbeltbunnen. Her skal vi vel kanskje til litt kjønnsliv når man diskuterer geografien I Fishing in my pond.

Fisk i surrealisme og i USA kanskje for en del av oss kjent gjennom boka til Richard Gary Brautigan, Trout Fishing in America. Jeg vet ikke om jeg skal kunne kalle det en roman, ja. Den jo helt spinnvill. En bok som han skrev i 1961, og som vel kom ut noen år senere, og som ble oppfattet som en del av hippiebevegelsen, noe han selv tok sterkt avstand fra. Pussy fyr denne Richard Gary Brautigan, som jeg tror hadde et ganske vanskelig liv, rett og slett en uhorvelig vanskelig barndom, som førte til en helt spesiell forfattergjerning, rett og slett. Hvis dere kommer over boka, så det bare å sette i gang Trout Fishing in America. Og når det gjelder trout og ørret i USA, så det jo på samme måte som med amerikansk musikk, så jo amerikansk ørret også tidvis veldig populært i Norge. Det vel to arter vi hentet over på 70-tallet, både regnbueørret som da kommer fra vestkysten, og så det kanadisk bekkerøye, som vel mer en slags ørretform, som finnes mer i østlige områder, nordøst i USA. Disse to fiskartene viste seg å tåle sur nedbør mye bedre enn norske ørretarter, så de ble sluppet ut, men etter hvert så fant vi ut at de ødela store deler av biotoper og gjorde det vanskelig for andre arter, så jeg tror for eksempel Oslo Markas fiskeadministrasjon her som holder til i Oslo, OFA, ga seg med dette prosjektet da på 80- og 90-tallet, så nå tror jeg de nærmest svartelistet. Men regnbøret finner vi kanskje ofte i fiskedisken i butikken, for de blir ofte ganske svære og feite og gode å spise. Sånn det med det. Her kommer Walter Horton og Everybody's Fishing.

0: En som ikke gikk av veien for surrealistiske tekster, og som sikkert hadde dette høynt å mene om fisking også, Frank Zappa, nevnte han I forrige uke I forbindelse med disse musikerne fra det lille stedet Crawley, Louisiana. Han var influert av denne primitive bluesmusikken. Jeg fikk lyst til å spille en Frank Zappa-låt her. Dette jo absolutt altså, helt... ned til beinet, blueslott. Det var ikke så mange av de han gjorde, men han gjorde noen få. Her kommer en av dem, Road Ladies.
1: Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on the road? Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour?

en sappa litt på ironisiden her. Vel, skal vi gå til ren surrealisme, så kan vi dra til Montana. Låta heter Montana, og han synger om å helt slutt reise til Montana og begynne å produsere tanntråd, og synes det en god idé. Musikken her i bånd, veldig svart musikk, en slags groovy, sånn halvfunky soul beat. Men så har han disse breakene som kommer utover, og som da antyder at han har en veldig fascinasjon for, ikke minst Stravinsky, og kunstmusikken på tidlig 1900-tall. Her kommer Frank Zappa og Montana.

Vi går inn I pinsen, og I forbindelse med pinse så det jo en retning innenfor den afroamerikanske kirken jeg har lyst til å snakke litt om. Jeg kan ikke veldig mye om hva som hendte I pinsen. Jeg tror det var den hellige ånd som åpenbar seg på en måte som gjør at tiden blir kalt for The Pentecostal. Og det et kirkesamfunn I USA som heter Pentecostal Church. I Norge vil vi vel kalle det for pinsevenner. Det mye å lese seg opp på. Jeg har ikke fått så veldig greier på det, men jeg har alltid tatt inntrykk av mine venner I Blind Boys of Alabama. Halvparten var baptister, og halvparten var pentecostal. Og de mente, de som var pentecostal, at de var mye snillere I forhold til kvinner og deres deltagelse I kirken, og de var også mindre rasistiske, mente de som da tilhørte Pentecostal-kirken I USA, og som da sang I Five Blind Boys of Alabama. Det var vel en, spesielt en predikant som het William Seymour, som sørget for at Pentecostal-kirken ble ikke segregert, noe de andre kirkesamfunnene var på 20-30-tallet, men denne William J. Seymour, han sørget for gudstjenester som var for alle. Dette foregikk I Los Angeles, og den dag I dag så har vi en kirke I West Los Angeles, som ligger på Crenshaw Avenue I det svarte området. Det blir kalt for West Angeles Church of God in Christ. Det kirken til blant annet Stevie Wonder. Jeg har selv sett Stevie Wonder på kirkebenken I denne kirken. Et fantastisk sted. Og det altså da en kirke som kaller seg Pentecostal, eller Church of God in Christ, og som på en måte overtok den mest betydningsfulle kraften I afroamerikansk gospelmusikk. Her skal vi høre nettopp folk som synger om pinsen, Holy Spirit med The New Jersey Mass Choir.

denne voldsomme populariteten til Pentecostal Church som skjedde successivt gjennom 40, 50 og 60-tallet var også startskuddet til nettopp det vi hørte nå, altså det som blir kalt for mass choirs, disse store gospelkorene. Det var en nyhet som først og fremst ble, hva skal vi si, lansert av dirigenten James Cleveland, sanger og dirigent og komponist. Mange så han vel I filmen Amazing Grace med Aretha Franklin I fjor. God Is en av mine favoritt gospelsanger. Jeg trodde det var James Cleveland som hadde skrevet den, men det var Dr. Robert Friesen som også skrev en annen låt som var med på Aretha Franklin-filmen Amazing Grace, låta vi hørte der, som var skrevet av nettopp Robert Friesen. Det var altså Give Yourself to Jesus. Men her kommer en som jeg synes enda finere, og det med James Cleveland som dirigerer, og så har han med koret sitt I nettopp God Is.

Ja, et vidløftig program med både surrealistiske fiskehistorier og nå til slutt sanger om pinsen og sanger fra den kirken I det svarte Amerika som blir kalt for Pentecostal Church. Vi får komme oss litt ned på jorda igjen, spille noe veldig... Altså, vi skal spille to nordmenn og to amerikanere. Amerikanerne heter Daniel De Grutalla, og så det Henry Kaiser, det cellist og gitarrist. Det var to amerikanere som fikk besøk av to nordmenn, Stein Urheim, gitarrist par excellence fra Bergen, virkelig flott gitarrist, og Benedikte Maurseth, som en av våre beste haringfele-spillere. Benedikte har blant annet skrevet musikk for flere Jon Fosse-teaterstykker her I landet vårt, både I Bergen og for Nationaltheatret her I Oslo, vet jeg, sikkert flere også, med en av de haringfele-spillerne jeg vet om I dag som har den største domen, den største klangen I instrumentet sitt. Vi skal få lov til å avslutte de fire med noe litt sånn, litt trolsk. Eventyrdalen heter låta. Bobo Bjørnskjold og Knut Reiserud takker for seg, og så må dere ha det bra.

Den utgaven av Bluesasylet var fra 2021. Her er NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands framtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk.

0: President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball er klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som er tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der er det da Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det er Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrepet til slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Synnyheter, Harald Berre.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump

0: Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp I kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut for å representere Norge I VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
1: Han en stor X-faktor, han bevist I Champions League. Han har også bevist oss I de enkelte landskampene. Han en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han mye mer disiplinert I sitt defensive hos oss. Og han kan spille ja, både til venstre og høyre, og en, ja, en spiller vi kan bruke I ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som tatt ut I VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister I Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1+.

og alt det fine gjenoppstår. Og alle vinder varsler vår. Jeg drømte om en annen dag,

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet, og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel.

0: Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt norsk industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
1: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
2: Dommen er helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har enda ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde i Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: Ved hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han er glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine i løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så er det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet i Innlandet har rullet opp et stort kriminelt nettverk. 23 personer er siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika bare i løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein i Innlandet politidistrikt.
3: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika er beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linke